0: Gazteako aste buruetan, hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan, hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalki norbere burua zaskizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indargeldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamour gehiago eman dion artista gaztea.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

Radio Sun Música Agustia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko konturik ondienak.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline, lehen mailako artista

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobilkorrera eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
4: Limoia eta hatza, ez eta erdera.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Let's go!
2: Etapa berri bat eta izen berri bat estreinatu ditu orain arte Miley Cyrus bezala ezagutu dugun izar estatubatuarrak. 10. diskoarekin inflexio puntu bat markatuko du. Bortitza eta pasioz betea. Miley gaztea.

tataren beste goxoki bat irenstera zoaz gaztean. Bere bigarren lan luzearen hirugarren aurrerapena da, eta kiliki eta denso izan ditu bide lagun arrakasta berri honetan. Kale Artien.

Biajo Dertaldeko Iratxe Perezen proiektu berria Labezik atera berri da. Belako Vulcanizadas eta SS taldeko musikariek osatzen dute besteak beste Iratxeren Alde Leun eta Sentiberaren Gordelekua. Hauxe da beire taldearen Galiza.

urtea maiz bueltan da eta taka disko berria zakura. Lanak egarria izena eramango du eta gaztean beroketa lanak egiten aste aldera, bertako orkesten doinua orkestu nahi dizu. Ezagutu zuekin bat.

0: Eren egun, betazalak erauztean.
1: Zer, ezagun egin zaizu, katamaloko hilere baizu. Donostiako taldeak bere kontzertuetan beste taldeen bertsioak bihurtzea ohitura du, baina begira non onotoa zuzenekoetatik harago geratzeko etorri dela. Betazalak erauztean, beraien dira Eren egun.

Has estatu batuarrak urteak daramatza musikaren industrian. Eskarmentu handiko artista da. Benetan, TikTokari esker egin behar dela ezagun orain? Ba, bai, ongi etorri 21. mendera.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainera, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara egin bat.

0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
2: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
2: Entzun gu!
3: Let's go!

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, Gaz.

0: ez dakit bai pasatzen zaizu, baina gustatzen zain nere una.
1: Ah, nahi pila
2: bat.
0: Bai,
1: eta gero batzuk esatu, ah, nahi guan zait. Beste dozein egun bezala da, gezurre, aitortu gustatzen zaizula.
0: Ni etortzen aiz, lanera etortzea tokatzen mali bazaigu, etortzen aiz bidean urduri nervioso. Eta gaur uste dut, jakin dudala zergatik urduritasun hori. Urtero etortzen aiz, pentsatuz. Norbait lanean. Gogoratuko da. Eta gaur akordatu zarete denok lehenengoa.
1: Claro.
0: Teoparia. Teoparia.
3: Bai, bai, bai.
0: Nei ja ez dut ezer gehiago nahi, ez dut ezer gehiago behar.
1: Bueno, urren urten ez espero gauza bera pasako danik, eh? Aurten ala tokada astro kalinea udie baino.
0: Vale. O sea, hau ja ez da automatismo bat. Ja hemen dik aurrera urtero, urtero. Ah, vale.
1: A ver, guk dauzkeu gure limitaziok eta oitako bada, bezala akordatzen urte betetzeunekin.
0: Ja, bai, ez hori banekien, horregatik hartut batean sorpresa. Ai, ba! Tia, denak akordatu dira.
1: Bai?
0: Hombre, irati, zugatik enuen gutxiago, espero. Ez es que beste diauen historia
1: nahi ikusitak. Que
0: ba, que ba, que ba.
2: Bueno, jongi gatik benekin. Ez bai. Nira gogoratzen inoiz.
3: Bai, baina gaur esartu.
2: Gaur bai, bai, bai.
0: Bai, bai, esan duzu. Nire
2: pertsona ikusi dudana beha da.
0: Esan duzu, oso ondo.
1: Nire akordan,
0: eh? Andrea ere gogoratu da. Ta gainera ez iristerakoan. Txibatu dit zurekin bidean etortzen denak, bai, Andreak ja bidean esan dit.
1: Claro, bai, bai, sartu hau bezala esan dio, gaur Julenen eune da.
0: Ze nivela, da, zuek akordatu zaretela, edo, sartu du ala txeapa bat azken egun astera, ja, eta guetan ere egunarekin ez alzu mesez. Bueno, hori ilusio ni egin didala zuek ere akordatu izanak. Ze gaur da, 2026ko irailaren 28a. Oh! Astelena da, diozu. Baina, bueno, ez? Bakar batzuentzako, ba, gaur Rafari Merin egingo dugu etxean, eta horrelako...
2: Ay, astelen merezi bat.
0: Bai, aliziente txikiak pixkat asteburu bide batez, batzu batzu ontzat, asteburu luzeari jarraipena emateko aukera okazioa emango diegun eguna. Zuek bestela ondo, entzulen maitze eta estimatuok, bai, ez da, zuek ere...
1: Bueno, entzulei aizan jongi.
0: Etxo, hoen da bizi, gero, zuekin gero noa, zuekin gero noa. Alein aiz entzulekin ere, ze hostil aldean, enituen sentitu. Bueno, sentitu, matusaren beste aldean egon nintzen, ze ondo pasa nuen.
3: Bai.
0: Ze ondo pasa nuen. Osa, nengoen etxean, ja, etxetik ateratzeko akinen gainera, eta esaten duen, ez, pixka gehiago, pixka gehiago, matusa! Oso ondo, eh? Bueno, hori dena bizkata atzean utzi, ez da? Ez aztu, eh? Baina aurrera begira jarri eta diozu, venga, aste berri bat! Iraia bukatuko den astea, urrian murgilduko garen astea, aste benetan mamitsua izan bedi hau ere. Eta horretarako nola ez aukeratu duzu gaur ere konpainiari konera esnatzeko, eta hori guztia jende ona, jende honekin hasi behar duzulako zure astea! Andrea Namuru!
1: Eguno!
0: Kaixo, kaixo, jongo zen ala barena!
3: Eguno nene bizitzak!
0: Eta irati Elizale!
2: Eguno nenoi!
0: Albiste hori ditugu kontatzeko irati.
2: Bueno, denetik.
0: Denetari dugu, ez da? Bueno,
1: kakain da.
0: Gauza batzuk, ez baina, begira, lenguan esaten zian...
1: Ez baina, mundue kakain da da, Julen.
0: Baina, lenguan pasilloz bestaldeko lankide batek esan zian. Eta noiz ez da egon? Mundua beti dago krisian, eh? Ez palima da gauza bategatik da beste bategatik, eh? Gaurko krisialdia nondik nora dator, zergatik, zer dela eta hori xe guztiat eskurritzera guaz jarraian, albistetan titularretan didan, Irati Elizalde eta Jon Gotzon aldaparen egunon.
2: Kaixo egunon, berriz ere, presioa areagotzen ari da Espainiako gobernuaren gainean, etxe bizitza eskubidea bermatuko lukeen dekretua onartzeko asmoa duen ministro kontseiluaren atarian. Milaka herritarrek dute asmoa Sol plazako akampadan segitzeko, bai behintzat, astearteko ministroen kontseilura arte. Etxe bizitza dekretuak alokairu kontratuen luzapena jasotzea exigitzen diote gobernuari. Gobernua, bien bitartean, investidura bazkideekin negoziatzen ari da bihar onartzeko asmoa duen dekretuak kongresuan babesa izan dezan. Bestalde, alderdi egunean, Eusko Alderdi Jeltzaleak aurretik den hauteskunde ziklo luzearen aurrean Euskadirako eredua dagoela jokoan ohartarazi du. Lehentasuna, Euskadi ongi ordezkatuta egotea da erakundeetan. EH Bilduri taxisismoz aritzea leporatu dio Estebanek. Jeltzaleen buruaren arabera, elkarlana eskatu bai, baina guztiari ezezkoa ematen dielako gero. Alderdi sozialistari berriz, Euskara hauteskunde arma gisa erabili izana leporatu dio. Eta gaur hasiko da Euskadin gripearen aurkako txertaketa kanpaina herritar zaurgarrienetatik hasita. Aurten hiru herrialdeetan jarriko dituzte txertodromoak. Bilbon ez ezik, Donostian ere, Donostian eta Gasteizen ere izango dira txerto dromoak edonork, eta edonoiz hitzordurik gabe txertoa jartzeko aukera izan dezan. Eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako beste 9 herritara ere zabalduko dira, urriaren 19 aurrera izango da. Aurre, zartu nahi dutenek berriz, osasun zentroetan eskatu beharko dute txanda. Gaurtik, arrisku taldeetako kidek eta urriaren 5 aurrera herritar orok hartu dezake txanda. Eta azkenik, Elizaren baitako sexu abusuak errepikatu ez daitezen, konpromisoa agertu du Leon 14. Aita Santuak Lurdesera egindako bisitan. 7 biktimarekin elkartu da Betarran ikastetxeko ikasle ohi batekin tartean. Biktimek haren empatia nabarmendu dute, lehendabiziz entzunak izan direla eta esperantza agertuta. Nola nahi ere, hainbat elkartek salatu dute soilik 7 lagunekin elkartu izana. Gainerakoan, Lurdesera egindako bisita Ama Virginiari errezatuz eta kandelen presioa eginez, prozesioa eginez barkatu amaitu du, milaka fededunek inguratuta. Tartean, Euskal Herritar asko ere bai. Eta hau esan da, Jongi, kulturan, zer duzu kontatzeko?
3: Pues atzo Los Angelesen, ospatu zen, MTV Music Awards, badakizu ez?
0: Sari banaketa.
3: Ai, bueno, Snoop Doggek aurkeztu zuen gala eta irabazle potente edadetxu bat.
2: Madonna.
3: Ni maitemin dirinago bere azken disko honekin.
0: Segitzen duzu horrein ikere?
3: Bai. Eta da, murgiltzen, oza, geroz eta gehiago zoa.
0: Zenbat eta gehiago entzun, orduan eta gehiago enamoratzen zara.
3: Oi. Universo moduko bat du, eta egia zengo dizu eta azken diskoak nintuen entzuner egiten ia. Baina, hau, oso ongi dago. Bueno, bai, bere maitxak jasoten ari da.
0: Bai, salitu nabarmena izan da Madonna.
1: Zeondo, posten naiz.

0: Bueno, amairu izendapen zituen Madonak, bi aktuazio egin zituen, bide bat, ez?
1: Abai, ez, duzenean.
0: Amairu izendapen zituen eta zazpizari irabazitu.
2: Ziga!
0: Potente. Beste irabazle potentea, Taylor Swift. Gainera, rekorrak enduzion, Beyoncé-ri. MTV Music Awards historian saritu
1: gehien irabazi dituena edo.
0: Hori da.
1: Orain arte zen esan duzu zein Beyoncé?
0: Ez, bai,
1: Beyoncé. Eta orain ja da, Taylor Swift. Gehien dituena.
0: Hori da. Bueno, hauek ondo etortzen dira, porque igual se pica la Beyoncé eta esaten du orain.
1: Bai, bai,
0: venga. Gure gusta, hori gure txako.
1: Euren artean xeistra hori sorda dinez.
0: Claro, gure txako zona, ba. Bai, begira rian, a ver si espabila, bai.
1: Bueno, tio, zu beste lan batzuetan ari da orain, jongi.
3: Ez, baino, nik nahet bere musika.
0: Ez da gandula.
3: Bai, beti izan da gandula.
0: Atera zuen linea bat de zera,
3: bera. Fenty Beauty eta barruko arropa sexie, makiajea.
0: Bai, esaten du pake kalza.
3: Business woman, bai, bai.
1: Ezagutzen duzue, hiru aur dauzkan gandularik, nik ez? Zok igual bai, eh?
3: Bueno, jo lehen. Eta hiru aur euki eta musika itxendo nik ez zautzen.
0: Como no tenemos...
1: Ez.
3: Hoi itxeko tendentzia aukezue, guraso.
1: Harinez galetzen, ez, igual zuk ez zautzen duzu pila bat, Andrea.
3: Ez, guk ez aukeunez, ezin dugu horren ingurun itxein, ez?
1: Ez, pa, harin atzaizue basaten itxe egiteko, mesez.
3: Ez, ea, xarrauko zure gune dara.
1: Está usted no su engandularik hiru aurrekin?
0: Andrea Pulpo, bai, animal de compañía, bai. Bai, bikote honek ere izan zituen aurra, o izan zuen bat, uste dut. Baina historia hau bukaezina da.

0: itxegin behar dut beste Esteban batetaz, ez Aitor iratik informazioan edukiko zuena. Belen Esteban iburuz.
1: Ah, joder.
0: Bai, kultur bihotxatzen.
1: Aitor Esteban atzo izan zelako alderdi egunean, hori esan nahi duzu ez. Belen Esteban iburuz ari gara.
0: Bai, por cierto, sartu zuten...
1: Zer?
0: Kapsula del tiempo bat.
2: Bai.
1: Alderdi egunean?
0: Bai.
2: Bai.
1: Demonaren makina.
2: Bat atera dute ez? Duela gutxi bat atera dute, duela hogeita bost urte edo...
1: Bai,
2: lurperatutakoa ikastetxe batean, ez dakit de Bizkaiako herriren batean, bai.
0: Etxe asko zaile barian, ez?
2: Denez batzen zentzu.
0: Bueno, ez dakit, duela hogeita bost urte eta ikusita mundua gaurai nola dago.
3: Baina faktoriako kerein zuten nolako zozer duela bost edo, bai. Eta hemen nun bait lurperatu zuten kaja bat.
0: Ah, bai, eh?
3: Bai. Baina guai noburrak itxen nahi dien miramonen da, igual.
0: Igual la kambien, bai. Bueno, total, Belén Esteban badakizuen orden den, ok? Telecincon lan egiten zuen, haize hartzera bidali zuten bere saioa eta dena.
1: Salvame eta guzti, dena kartu eta fuera.
0: Bueno, pues non baite bueltatu egin omen.
1: Telecincora, Belén, abai,
0: Eta zer esan mozioten horren las altas esferas goian dagoena, que esan
1: mozio. Bulegoetan zer?
0: Saka el torero berriro.
1: Jasolin! Benetan?
0: Benetan, o sea, nik ezagutzen dut emazte hau vendiendo bere historia toreroarekin. Es que zen bat, Julen, cuando naziste tu ya egon
1: Andrea izena du, beren alabak, ez da?
0: Bai, Andreita bezala, bai.
1: Ark ya, 18 urtere bete zituen duela, o sea, ark izango ditu 20 urte.
0: Bueno, pues ¿es? Berriro
1: Andrea
0: bueltatu
1: txikia zela banandu ziren, eta ordutik are dira gora eta bera kontu horrekin.
0: Bueltatu
1: da. Orainik ere gaur egun.
0: Berriro kakak astindu, astakatzen, eta Jesulinek esan du, kontu zibiltzeko, puro baltzatu.
2: Horren hori bakizu zein sartu dan ekuazio horretan. Bakizu Jesulinek gero beste alaba bat izan zun.
3: Honet dana jakitxu,
2: Beste emakume bat.
1: Baina ze jarria dagoen. Gauza, huetan da, zenetan
3: txundigarria.
2: Bai, prestatu ezaket. Bueno, ikizun beste alaba bat hori da. Eta orain hori ere hasi da uste dut pixkat bihotze, bueno, ba, programa, revista eta mundu honetan sartzen. Eta berak uste dut atakatu dula lehen da bizi Belén Esteban, orduan hau izan da uste erantzun bat
1: ezala. Baina zein sartu da mundu horretan, kampanario?
2: Alaba. Beste alaba, Jesulinen, ba, Andreita honen aizpa ordea.
0: Hau da, a ver, familia de artistas da denak artista, pues hauek denak tiran, o sea, pizka bat bizi dira,
1: Bueno, izan zitezken torero ere, ez? Diozu Andrea eta bere kampanarioren alaba, baina ez, ez dira denak...
0: Utsi zuen, si kanto y todo.
1: Bai, toa. Tenez ez zito toa.
0: Bueno, eta besterik gabe, Jennifer López, etxeko tasunean, bideo batean, con un par, agertu dela, erabat makillatu gabe.
1: Lurrean eixerita, on the floor, Jongi.
0: Bere rutinak egiten, bere unerokoak esplikatzen, zein importantea den rutina horiek... Ba, mantentzea egunerokotasunean eta bere burua erakutsi du ba sin siete capas edo ate baten pareko pintatu.
1: Ja goizetan jekitzen den bezala, ezta? Natural.
0: Hori da. Ba, besterik gabe.
1: Oso no. Ja, hori da. J-Lo pixka jartzeko. Vale. Dale. Oso no.
0: Gainerakoan kiroletan Irati Elizalde.
2: Ba, txirrindularitzan gizonezkoen iraupeneko munduko txapelketan Brandon McNulty estatu batuarrak irabazi du, bigarren Michael Matthews australiarra izan da, eta hirugarren Matthew Van Der Poel herberetarra izan da. Pilotan berriz Logroñoko San Mateo feriako finala jokatu da, eta Jaka eta Mari Eskurrena izan dira garaile, 22 eta 11 Eskurdia eta Martijaren aurka. Futbolean, bigarren mailan Eibarrek 3-2 irabazi dio Las Palmasi eta Efe Ligan berriz, Atletikek eta Eibarrek biek irabazi dute. Zurigorriek Atletico Madrid gainditu dute 3-2 eta Armaginek Sevillan irabazi diete 1-1. Eta saskibaloian amaitzeko Kosner Baskoniak garaipenarekin ekin dio Endesa Ligari. Puntu bakarreko aldeaz irabazi du Burgosen, 97 eta 98.
1: Hau etxak izan dira didan gaurko lendabiziko albisteak.
4: Trafikoa eta eguraldia.
1: Errepietan bat ere arazorik ez, beraz, ja nahi bali manduzuek, giratu lasai, eta entzun, bi belarrietatik, seguraldirekin ekin behar diogun asteari, gaur astelena itxura ontan datorre Euskalmet, Olatz Printzipe, egunon.
4: Egunon, gaur giro nahasi espero dugu arratsaldean. Goizean eta eguerdian zerua lainotuta egongo da, erdi mailako deiak eta goio deiak egongo dira, baina ateri utxiko dio. Arratsaldetik aurrera ordea, odei trinkoagoak agertuko dira, eta zaparrada trumoitxoak espero dira. Lurraldetik irregularki banatuko dira, zenbait tokitan ez du ia bustiko, baina beste toki batzuetan zaparrada mardulak egin ditzake, bereziki Nafarroan eta Bizkaia eta Araba mendebaldean. Ego ekialdeko haizea arrotu egingo da, bolada sakarrak izango dira, batez ere ekialdeko mendi inguruetan, eta kostaldean haizea aldakorrago ibiliko da eta tarteka iparraldetik joko du. Temperaturari dagokionez, maksimoak barnealdean jaitsi egingo dira, baina suabeak izango dira, oro har 26 eta 30 gradu artean mugituko dira. Beraz, goiza lasaia eta epela izango da, baina arratsaldean ekaitzak izan daitezke.
1: Oso ondo, eskerrik asko abisuagatik Olatze, badator urria ia, eguraldia hasi da udazkentzen, nahazten esango dugu. Gaur oro har suerte denoiz, arratsaldetik aurrera zaparra trumoitsuak egin litzake, baina han hemenka. Eazu han edo hemen harrapatzen zaituzten. Zazpi ama zazpi, guazen oinarritik gaztera. Talenda bizi jarriko dugu zorua, norkotidako zorua. Edo hortik gora teiatuak eta beste eraikitzen azteko. Hau da, izan oren berriena, astelen on, mundu guziari.

0: Beraz, oinarria edo zorua ondo behar bezala egoki jartzen hasiala izateko lehendabizi jarri baritugu hor lur gainean irarki batzuk eta gero gainean zutik tente dantzan hariko gara.
1: Mundu justuago bat eraikitzea bakean eta berdintasunez guztion erantzukizuna da. Horregatik urtero Euskal Erakunde Publikoek Euskadiko eta Hegoaldeko gakeekin batera. Lankidetza eta elkartasun ekimenak babesten ditugu 60 herrialde baino gehiagotan. Ezagutu Euskal Lankidetza Publikoaren atariaren bidez, nola egiten dugun hori. Gardentasunaren, konpromisoaren eta elkartasunaren aldeko erakunde arteko ekimen bat da.
2: Kulturklik.
3: Badugu musika, antzerkia, dantza.
2: Kulturklik.
3: Badugu zinema, magia, zirkoa.
2: Kulturklik.
3: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
2: Kulturklik.
3: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
2: Kulturklik.euskadi.eus.
3: Badugu plana.
2: Kulturklik.
4: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
0: Venga. Goiz-goizetik, pentsa, hau izango da oro har behin albisteak kontatu eta gero, aste ontako lehen da biziko tartea eta ja psikologiari, erreparatuko diogu psikologiari begira, jarriko gara, psikologiari eta baita maitasunari ere. Zeantza psikologiak dio, maitasunak, bikote baten barruan, bost fase edo bost etapa izaten dituela. Baina ala ere, dio psikologiak, gehiengoak, bikoten gehiengoak, ez duela hirugarren fasetik aurrera egiten edo ez karela pasatzen. Horregatik gaur, jongiren jakintzaren azalpenaren ostean, jakinali izango duzu, ea zuk, bikote barruan, maitasunaren bost faseak, bost etapak, pasa dituzun, gainditu dituzun, edo hirugarren guan arrapaturik geratu zaren, bai?
5: Bai,
0: uste hon bat. Eko goaze irrika batean hau entzuteko hau jakiteko, eh, jongi?
5: Bai, hona da, gainera gauza bat esango dizuet, hau egin dezakezue aurretik izan duzuen bikote batekin,
0: vale.
5: Iber como caiz.
0: No lehin genuen kale, vale.
5: Bost fase dira, eta...
0: Horain guan nola guazen, ez da?
5: Hori da.
0: Igual bat batean diozu, ez? Ja ikusen duzu zure harremana ez atzera ez aurrera, eta diozu, ostia, beste bi fase geratzen zaizki horrenik ere bizitzeko.
5: Hori da.
0: Igual zure harremana dago super... Bueno, edo ez? Edo zen kasutan. Hau da, jakin, txaldaparen aia unan dereo kauda. Jongi! Noli! Run!
5: Bueno, lehenengoa, argi dago, maite mine eta pala txorrada, zaudena tontoturik. Hau, bueno, mundu guztiak bizi izan duen etapa bat.
6: Baina ez da behin bakarrik bizitzen hori jongi, ez? Bueltatu daiteke, ez gerora, ez
7: izbarrik
6: eta gero, de repente, beste loratze bada.
5: Bai.
0: Papatean egiten dizu, fuente kada bat albondiga, eta diozu.
6: Papatean behize oso oso maite minutazo.
5: Andrea, advanced.
7: Bai, ez.
0: Ez komerria da.
5: Hori esan da.
6: Zer?
5: Advanced, ingles ez da, como la última.
0: Advanced,
5: bai. Bai. Ondo ikusten zaitut.
0: Alegia daukazuna, Andrea, maitasunaren zebi maila.
6: Vale.
7: Una.
5: Esaten nuen, la txorrada esaten duzu, hombre, hau, bai ala bai, mundu guztiak pasa behar izan du, baina gero, burutik pasa zait, igual ez etz, badira bikoteak, ezagutzen ditugu bikoteak, hasi dira horrela, igual bikote tardioak, que sin más sean así dira.
0: Eta diozu zu kanpotik, diozu, ba, oie, que bukatuko dute segituan.
5: Eta
0: ojo,
5: jarraitu, eta ikusten dituzu, que se han saltau, igual maite minorren fase hori,
7: vale.
5: Fue más un cohete de última hora, que maite minorren, baina gero,
0: azken
5: fasean
0: dira.
5: Daude, hori da, hori da, vale? Baina, bueno, esango dugu hori, maite minaren fasea, tontoturi zauden fase hori, esaten dute honek, efecto honek, porque esaten dute kimikoa ere badea, itxukeria hori.
0: Zure gorputzean jarri atzei duelako isuri esan nahi dute, hormona eta isuri batzu,
5: bai,
0: esan nahi dut.
5: Igual,
7: bai.
5: Hasta 4 goetez, lehen ilusio hiekin, bai, isuriak, no hay más que isuriz.
0: Bai,
5: la lavadora anda...
0: Ez baina enitzen hortazari. Esan dudan bezala isuri, pentsatu dut zinerra. Ari nintzen hormonez.
5: Kagada.
0: Hormonak motel zure barruan. Ulertzen, eske ikusten ez ditugun, eta beraz, askotan ulertzen ez ditugun gauza dira, ez da? Hor, pasatzen zaio nire gorputzari, bat batean.
5: Bueno, pues esaten dute, irauten duela 6 hilabete eta 3 urteko itxutasun hori.
0: Vale, konforme.
5: Bigarren fasean nik deitu diot, uzkerraroa. Eta guztiok gulertuko duzu.
0: Relajatzen zaren aroa.
5: Bai, ese primer pedito. Botatzen duzula.
6: Eso.
5: 6 handa hori, baina, da konfiantza fase bat. beste pertsona benetan ezagutzen hasten zara. Eta, ojo, horrekin datoz, desberdintasunak agerian agertzen hasten dira. Bueno, pues lehen eztabaidak, ze esango nuke, adibidez, lehenengo fase horretan igual ez duzu zure zure jongi era bat erakutsi, erakutsi duzu
0: claro, claro, claro. Idealizatua. Erakutsi duzu kartarik onena.
5: Hori da. Eta hori, bueno, total, horregoerei aurrea egiten hasten zara, pues hori, diskusio horiek pizka bat.
0: Gauzak jakudiatu egin behar dira, igual, ez da?
5: Hori da, eta nabaritzen duzu, benetan, elkarrekin zerbait eraikitzen jarraitu nahi
0: vale,
5: duzula.
0: Vale, vale.
5: Hor,
0: vale,
5: ja, kompromisoari... Hemen, fase honetan...
6: Ja, serio, jartzen zen.
5: Bai, beldurra dion jendeak kaen ez da.
0: Aleia, norberak, ba, bere arpegi ona bakarrik erakusten duen arte, ez, diozu, buah, horrela infinito laino.
5: Hori da.
0: Baina, ja, momentu bat iristen da, zeinetan gure arpegi txarra edo ere erakusten
5: bai,
0: dugun.
5: Bai.
0: Eta horrez, esan zen ezake, bale, aurrera, atzera, zein godu.
5: Bai, hemen, bigarren fase honetan ka el pika flores, ba. Tipika persona que ez du kompromisoan erori nahi, ja ikusten duen...
6: Seitu nizutzen dana.
0: Ba,
5: bai, bai, ja ikusten duena, haun ez tono maze feliz. Venga, lore berri bat de
0: venga, hori, loraz, lora.
5: Hirugarrena, fuera txorradas fasea. Hau, harreman, hau da, harreman baten fase

0: Bere aita, no me...
1: Bueno, ta zilegida, zilegida hori. Baina kudeatu beharreko zerbait.
2: Inorreza perfektua, osea...
0: Bai.
2: Zanaetiko zeharroko ez duela merezi izun.
0: Bai, baina zergatik da zailena, askotan gatazkauek hartzen direlako maitasunaren bukaera txat. Eta ez da egia. Nolabait esateko hor egonkortxe bat ari da suertatzen. Vale. Porque
1: ari egosten ari da, harreman luze bat pixka.
0: Hori da, hori da. Horregatik diote... bikote asko hemen erortzen direla, konfunditzen dutelako ez maitatzearekin, baina benetan arizarena da, bueno, pues benetako arazoak erdian jartzen.
1: Ados, arizara autobide luze bateko peajea zabaltzen, ez? Dio, bai. Hemen dik ja pasaba lima zara, kilometro asko ingo dituzu.
0: Hori da. Laugarrena, ba, zera hori guztia pasaduzu, bai. Hemen bai da egonkortxe plana, egonkortasuna, zailtasuna gainditu ondoren, onarpen handiagoa markatzen duen fasea.
1: Vale.
0: Nola baita azteko, ja, zu azizara berriro zure oiturak, etxara zaiatzen bestearen...
1: Bale, gustagarri izaten.
0: Komentzitzen,
2: no.
0: Gustatxe zaizkizunak bestearenak aldatu nahi izaten.
1: Vale.
0: Ya onarpen duduko badago.
1: Hemen hau dago.
2: Zure bola juten zala.
0: Betiko ejemploa. Ves, se seca con la cortina. Es que me pone, ves, pues ya. A la lavadora, venga. Pues ya beste erabatera onarpen.
1: Besteak beste, nik horregatik ez daukarte txean kortinarik. Hori ez da din izan. Gatazka iturri bat.
0: Estolea duzu.
2: Ez da ere. Ez
1: da erre.
0: Como la holandesa.
1: Eta lehortu zaitez da duzun arekin, tío.
0: Se ve hasta haciéndolo en la mesa.
1: Hori, hori, hori, hori.
2: Hoy es de Jaten, hoy es Mundesu.
0: Es. La holandesa se les ve haciendo sol, haciéndolo hasta en la mesa. Bueno, amaitzeko bosgarrena. Begira, Andrea, ba igual estás en el advance, ¿eh? Porque fase hau da compromiso conscientea. Fajaren goma ya lasatu da. Hemen ya ez dago. Maitasuna oso sakona bilakatu da, bien arteko konfiantza oso sakona, errespetua izugarria da bien artean, eta nolabait esateko ekipo bat egin zarete.
1: Talde bat osatu duzu, tandem bat zarete.
0: Sensazioa duzu, adversidadea, zerbait txarra gertatzen badala, ez zaudela bakarrik, norbait duzula ondoan.
1: Jode, bolita.
2: Datorrena datorrela, hortxe biok elkarrekin.
0: Bueno, kuriosoa da.
1: Bai. Psikologiaren ikuspegitik azertuta, ez da?
0: Bai.
1: Baitasunak, pikote bate marruan, ze bost atal dauzkan edo.
0: Ala, bedi.
2: Ba, kizu jongi erberetan zoa ez dauden kortinak eta bertako etxeetan. Lehen hau, protestantek ziren, bueno, gizarten gehiengoa protestantea zen, eta erlijio horren arabera, ez balma aukezu ezerrez, barkatu, ezerrez izkutatzeko ez daukezu zertan izkutatu, ez balma ezu ezer txarra itxen, ez daukezu zertan izkutatu.
0: Horretan, erlijio horrekin bat egiten dut, porque nik ere kortinak enduta ditut.
2: Bueno, a ver, dice la única esa que su.
3: Egida gero, ze, etxe puzka dituzte baita, Txukun eta ze polizan.
0: Nik ez, baina nire bikote.
1: Epa.
0: A tres metritos.
1: Baina, erberetako movida batez ere, betitik esan izan delako. A la holandesa, ez?
0: Bai.
1: Ez behatzen hasta la mesa.
2: Oie egida, oie izatea.
1: Jongi, ikesan du, entzat, izango da zerbait egatik. Hau izan da, ze izan da, hau? Jongi knowledge, jakintza, laparen eskerrikas. Lonely in the future. Strokes.

0: ¿Vale? Aipatu bezala. Lonely hau, in the... Zer?
1: Terrible.
0: Benetan jongi.
1: Lo siento.
0: The Strokes. Zer, gaizki?
1: Jo, horrazten hartzen duenean el autotune hori, baina salido de
2: madre.
0: Hain kontento egon ez nia bestia entzute.
1: Badakit, baina da terriblea. Bueno, nire iritzia da, eh? Igual ja oso heldua naiz, gehiegi, agian apika, txika.
0: Ez nuken niko orain alperrikako jaipik eta alakorik sortu nahi, baina, tia, gaurko novelak itxura... Fantasia txua du benetan, eh? Ea gero zekau, egin egin behar da. Gauza da zeitzura dukan. Eta gero nola defendatzen den
1: emezu zenean. Defendatu egin behar dugu.
0: Defendatu egin behar dugu. Zuen alde, eta zuen gatik, defendatuko dugu. Gure aitaren didati novela defendatuko dugu.
3: Didati novela, arma bukaera, ta horrela, eramazaria etxera.
0: Bale, arti,
2: joe, las tardes con Soniara etortzen den publikoa ja langile fijo bezala hartu dezakete. Egunero jende bera etortzen da.
4: Bai, badakigu. Eta gero gainera guaritzen gara leku ezberdinetan kokatzen.
1: Bai, eta geroz eta zailagoa daukagu.
2: Ui, zeba.
1: Ba, eskatzen digutelako jende gaztea aurrean jartzeko.
2: Gaztea.
4: Osea.
1: Claro.
5: Kaixo, karta zertifikatu bat.
2: Eskanarretik pasa dizu Eduk?
5: Karta bat.
2: Bueno, nahi duzuna, baina gabre egun ez dingara fiatu ez zertaz mikro leher gailuak egiten dituzte.
4: Bertati, eta desegin zen, Norentza da karta?
5: Karta, Antxon Toleria bentzat.
1: Ez dago.
5: Ba, orduan bueltatu dengo.
4: Baina bera nahia Julen badago.
5: Julen Toleria? Bai. Ja, tani nola dakit bera nahia dela?
1: Matu bat dira, txiko.
5: Aia baina niri horrek ez te balio.
4: Eta telefonoa, ez duzu bere telefonoa?
5: Bai, hori badukat, bai.
1: Badeitu.
5: Badeitu gai, Kaixo, Antxon Toleria? Bai, korreosetik, deitza dizut. Aspira behar, ez, aspira gula ez. Ez dut uste sobre bada. Hombre, ba, sobre itxula dugu alako. Eta trafikotik bali maator, ba. Bale. Hemen utziko dizut orduan. Bale, bai, anaia esan didate hemen dagoela. Bale. Bale, zure nana, mesedez?
0: Ahi.
5: Vale, va, listo, oso no. Mila esker, agur, mila esker.
4: Vale.
1: Venga.
4: Aio.
1: Ai, que no arte.
4: Antxone da itxuko diat. Bai, Antxon, aizu. Zera ingo dugu kartarekin? Anaiari, ez da? Ez duzu nahi anai enteratza. Bueno, vale. Bestela iaskiri edo. Bai, ziur, nik irekitzen ezu. Vale, ba, alana armazu. Ara, bai zuna da, bai, bat nazionaleko radarrak harrapatu zaitu. Ba, jartzen du 70 kilometro orduko abiadoran joan behar zenuen lekuan, harrapatu zaitu ustela.
0: Ze abiaduratan harrapatu dute. Antxon Toleria, bat nazionaleko radarrean.
4: Ze julaia hotxe jarri zuen, eh?
1: Oso ondo, eh?
4: Ai, oso ondo, super ondo.
1: Bordau, korreozekoa da. Arturo baino fijoa guau igual.
0: Ez que gaurre naiz Arturo. Arturo da, beste, da.
1: Bai.
4: Oso ondo. Bueno, ba, ze abiadura.
0: Abiadura bat behar dugu, ez da.
1: Hori da.
6: 85 kilometro orduko.
1: Ez, da 85.
6: 85 kilometro orduko da.
1: Ez.
0: 85, ez.
4: Bada, eh? Bueno.
7: 127 kilometro orduko.
1: 127.
7: Rabean izateke.
6: 97.
0: Vale.
2: Hola.
1: Bagus.
0: Bageneukake, oso.
1: Bai.
0: Norda irabazlea, Andriu, asmatzailea?
4: Ez daki egun momentu ez bere izena, ez.
0: Bona, ez daki gula.
4: Ez? Ba, bere perfileko argazki jartzo Fuck TV, baina... Osa, hortaz arago ez nizutu zerrezan, nola izena donen.
0: Zer burri zaria!
4: Ai...
0: Ez broma. A ver, idazten ari da. Fuck TV, mango.
4: Fuck TV.
0: A ver.
4: Naia
1: da, Fuck TV, alegia.
0: Zaitan duzu barri, Andrea.
4: Ta gero bere estadon edo jartzen do. Erderaz da baino, televisión anestesia para tus tristes pensamientos. Budari.
0: Eta hau zozketan sartu behar dugu, sujeto hau.
4: Ez zea.
0: Bueno, ala, okio, kontuz. Eta gero, telebistaz nahi duen esango du, baina hemen irratiaren defentsan ari da, entzuten, parte hartzen, irratia sentitzen, irratia bere egiten, oso no, oso no. Eira, zentu hortan oso zure alde gaude. Bestean ez, baina hontan bai. Borduan nahi azozketara, Lea Artibaik alako egunen batean, emango duen oparitzarraren zozketaran, naia. Bai, ala bai, gora, Lea Artibaik.

0: ez dakit perla ere konsidera hotel itezken edo ez, baina, bueno, hemen beste iragarki sorta proposamen bat.
1: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin, inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
5: Montre egingo dute gure esnea jaso eta 8 ordu baino gutxiagotan ontziratzeko.
4: Kaiku, hemengo kalitatea.
0: Kaikuku, bale oso no. Aztelen goizetako melodia sintonia bilakatu dau jaspaldi. Eta beraz gaur ere, bera ujartzea dagokigu.
6: Apa, apa, apa.
0: Jarri eta gero esatea. Apa, apa, apa, apa. Aztelen goizetako festa martxa. Aztera doa, entzule maite eta estimatu. Oxe, Maria Paula, zai, unon.
7: Egunon.
0: Zer mari. Zer moduz ondo?
7: Ondo. Bueno, ametska izto bat egin ator, baina tira.
0: Zeinekin.
7: Bale. Uste zagun ez da kontatzeko modukua. Gero bukera nakazu.
8: Abai.
0: Apuntatu ingo.
7: Baina izaten daba gauean.
0: Apuntatu ingo.
7: Osa, ez era batekoan eta atxeden batean zaudela eta gero alako apuro batekin.
8: Bai, osa, benetan ametska izto. Bale, bale, bale.
6: Gehi ari afaldu zen un atzo.
7: Ez, harinantzean, ez dakite...
8: Albondigak,
0: patatekin, ez?
8: Ez que lehen gogunean januen, bueno, dikeme pase, baina...
6: Dozena erdi bat.
8: Ura gaua. Urtarriletik ona, pues gehiago bizitu noen gaua hartan, bai.
7: Baina albondigak...
8: Bai, gehiagi.
0: Albondigak, espaniar salsarekin eta patata frijituekin.
7: Iparrak ere, oera, Juan, aurretik ez dira.
0: Ja, karo,
8: ja, ja.
0: Baina ez da zure kasua izan, apau. Eta mesgeizu azzer ikusirik dauka kirolarekin.
7: Ez,
0: ez, apartzeko gara.
7: Azpiegiturekin gehiago.
0: Azpiegiturekin.
7: Etxeetako azpiegiturarekin, eta instalakuntza, langileak.
0: Bokaeran galetu ingo izut.
7: Ez da, itemplarik izan dudan kontatzeko, ze apuro hundiaregin izan
0: nahi. Lehen abizi egin dazagun, egin beharreko errepasoa, ez da? Errepaso kirolistikoa, eta gero ja ben xea relajatutakoan lasaiutakoan.
7: Ikusten munduko txapelgeta ikusten egonkaren guztiok izan dugula alako ametxearren bat.
0: Irati ere aritu du, ha?
6: Bai,
0: aritu, aritu
6: edo. Denetik iteko demora eman dit?
7: Rampak, txorkatile bihurrituak.
6: Bueno, denetik, denetik, bai, bai, bai.
7: Gioztau pala bizkorrak.
0: Beti da lasterketa zirarragarria ez da.
7: Beti da.
0: Munduko txapelketako.
7: Beti da. Erio bat da. Askotan esaten da, lasterketa batek eman behar dio bati, gero urte osoan ibiltzeko hortzadar maiot hori. Benetan munduko txapelduna da, egun bateko lasterketa irabazten duena. Bai.
0: Alaxe jarria da.
7: Bart ikusi dugun munduko txapelketa ikusi eta gero, bai, zerio batean ibili dira, ikusi dira txirrendulari handi askoak. Naiz eta orain gutxi, hori ere zaztu, 20 urte bete berriak dituen, Polse itxas, kasi bizikleta genian, egon ezin da, karran paketa izan ditulako, gero esan du, hankasartze latze egin duela, lider baten papera, era batere galdute izan duela, jakin behar dela ondo elikatzen eta ondo hidratatzen. Esate baterako Ayuso Espainiarari entzun diot, zora biak ere izan dituela, bukaeran kasik etzekiela,
0: kordea galduta ere.
7: Bai, mutur-muturera ino eraman dute munduko txabelketa txerrendulariek, esan dezakon Brandon Magnolti, Tadej Pogacarren, Emiratseko Tadej Pogacarren, eta urten izan ezten,
0: aurkari
7: nagusiaren, morroi edo langileetako garela, Brandon Magnolti.
0: Alaritzen da.
7: Areta postasun handiago izango zuen, pentsatzen dut, bai Magnoltik eta bai tere.
0: Atzola esterketa hasi aurretik apago esan izan balizute. Venga, bota gaur munduko txapelketa irazteko, 6 hautagai.
7: 6.
0: 6. Sartuko zenuken Magnolti 6 horietan.
7: Ez dinolaz, ere
0: ez
7: dinolaz.
0: Ez egoen kiniletan.
7: Eta begira, 6 horiek zerrendatu daitezke. 6 ez dakit, baina 5 behintzat.
0: Renko,
7: Van der Poel,
0: Seixas,
7: Van Aert, Del Toro, eta behar bat esaten didazulta, bueno, beste lau, seigarren mazartuko dugu, bueno, badaukan,
0: Pedersen hauek igual,
7: Pitcock,
0: vale.
7: Atzo ere ikusi zelako, zema momentan, bai. Bueno, balastargeta bizkortzeko, IES egindako gizonaren bila lapatxoetan ateratzeko, berazela gizonik importantena, behar bada, 6 lagun aipatzen hasita horiek, ez genuen aipatuko inolazete.
0: Eta Magnolti munduko txapeldun.
7: Gerarria. Euskaldun batek bukatu du lasterketa bi genituen, Markel Blelokeik ez du bukatu, Igor Arrietak 43. egindu. 60 lagun ere estrea izan, Montrealko munduko txapelketa bukatu dutenak. Eta oraintzetik, datorren urtekoaren zain gaude, ze datorren urtekoak marka guztia utziko ditu. Datorren urtekoa,
0: ja badakigu,
7: abuztu bukaer aldera jokatuko da, bai Frantzian da, Salanxko munduko txapelketa, munduko txapelketen historia luzea, edo behintzat pasarterik interesgarriena gogoan ditugunok badakigu, mira bederatzireun eta lauro gehian inoltek irabazitakoa non jokatu zen, Zalantzian jokatu zen.
0: Toki berean izango da urrengo urtekoa.
7: Domanziko gaina jarri zieten, iru kilometroko iguera da 1800, baina kontuz, etengabe.
0: Egin da berriz iguera dute. Claro.
7: Hemen esaten da arlo fisiko, baina psikologiko kiere.
0: Berriz ere pareta.
7: Asentatu,
0: berriz ere pareta.
7: Atzo esate baterako banderpoelek, zera erleontzia mugitu zunean, 80 km falta zir, baina 80 km, buelta, eda buelta, eda buelta.
0: Aritu egin behar da, eh?
7: Emaitza zuan,
0: akitu,
7: bederatzi buelta jakena, beste 8 aldiz pasatu.
0: Eta horregatik, nola izaten da hori? Ben jazu, harrapatu bait, bazaitu ze, urrengo itzulian, eta zu horrenik ere aurreko ematen ari bali mazara, kanporazoaz?
7: Bikoizten bazaitu uste
0: esan edo, bai. Horregatik zenbatek amaitu zuten atzola azterketa?
7: Bueno, baina ez hori bakarrik, gero azken finean norbera bere lana egin eta gero bere selekziorako lana egin eta gero.
0: Ja, onaino ez?
7: Onaino, Bruno Armira, el estatuarako Frantziako selekzioko hasieran jota zu ibilizen, eta gero ja bukeran zentzurik ez du, behin taldekide baten alde lan egiteko gauza ez pasara.
0: Ja,
7: venga. Horrengo gunean ez da, beste etapa bat hasiko han hasietan bukatzen denez, bueno, utzitak itxo.
9: Orduan datorren urten Savoia garaian?
7: Alaxe da.
9: Hori Liondikora da hoi Suizan, ezta?
7: Alaxe da, eta hor justu jokatuko dira espezialitate guztietako munduko txapelketak, supermundiala edo deitu diote, Espainiako bueltaren aurretik jokatuko da munduko txapelketa, eta esatera ninduana, 1980ko Salanxko ura, inoltek irabazizuen ura izan da, inoizko gogorrena, desnibel positiboa 6200 metroko izan zelako.
0: Bueltaka,
7: atzokoak 4000 azta zituen. Arki izan zituen 6000 eta piko ikaragarri izan zen, bai, bada egi esan, lasterketa bat irabazi eta urte osoan maiota, bai, munduko txapelketa.
0: Ala dago kio. Vale.
7: Ala dago kio.
0: Gero, anekdotatxoa ere utzi zigun atzo, Eslovakiako selekzioak uste dut, oso krezpari manaiz, ez da?
7: Ha, bai.
0: Zera mantzituen txirindulo hori batzuk, bat baja, beste bat ere bai, ai, ezin taldea osatu, eta taldeko masajistatera zen.
7: Masajistatera
0: zen. Bizikleta gainean.
9: Benetan.
7: Bizikleta gainean, bai. Ze gero bestela bazeukaten galeraren bat,
0: licentzia galeraren bat. Horri da, guztiko puntuak galduko zituketen.
7: Horri da.
0: Atera ezean. Horban,
7: ba, bera atera zen.
9: Jode. Bueno, beti haude preste, ez? Masajistak eta osa esena, osasuntxu oten diela, eta...
7: Masajistak eta kirol zuzen.
9: Eta txirrindulari hoiak izan hoi diela.
7: Egia da, zalantzari gabe, eta korrika eta pasi aurretik ikusiko dituzu, taldeko masajista, taldeko...
9: Korrika itxen, bizikletan.
7: Korrika egiten, kirol zuzendariare bera ere bai, ikusten dituzu Patxi Bila, Juan Magarate, hauek denak, txirrindulari izan direnak, eta gaur egun zuzendari direnak, eta...
0: Ze plantarekin segiz duten,
7: eh? Zango ez urreta azal, bai.
0: Ez baina, horrenik ere ziklista plantan.
7: Kirola eguneroko osagai dutenak.
0: Planta ipatuta, fua, ze planta daukan, baso zabalek, eh? Irabazitu Euskal
9: Pentatloria.
0: Eta hau ere esango dugu, pixkate, hitz eta ere tartean baitzen, ez? Pronostikoak eta aportuta, pixkabat?
7: Pronostikoak aportuta, noski, pronostikoak aportuta. Gero, Xabat Olaizola ere autagai joziteken, ematen zuen aurten, bueno, izetak beste prestaketa batzuk ere egin ditu, beste lasterketa batzutan ere ibilita.
0: Ja.
7: Bueno, behar bada aurten, lau garaipen errezkan lortu eta gero utziko zuela txapela ikusten
0: zenbaiet.
9: Zer da? Gaztetasune alde izan dola edo zer da honen atzen?
7: Ez dakit zer da honen atzean, baina behintzat esan zuen, bueno, Jokin Basozabal oso kirolaria da, aizkora eta lehiaketak utzita ibil izan da azken aldi honetan. Eta, bueno, bada, behar bada, mistoagoa edo anitzagoa da kirolizaera horretan.
0: Atleta hibridoagoa.
7: Hibridoagoa, ez da. Eta berak ere esan zuen, behin korrikako iritsi zaidanean, bueno, ba, seguru xamarsetiz,
0: ja,
7: izan dugu izan, itxekela garaile.
9: Iruitzu zitzaiten iruditan eta armaietan ez zola, inorrez. Oso jende gutxi zola.
7: Ez dakit...
0: Leporaino beteta etxera.
9: Ez, nahiko gutxi.
7: Nik ikusi nuen kamarako tiro delakoak, normalean horre...
0: Claro, bueno, nora tiratzen du kamarak.
7: Nora tiratzen du kamarak hori da, beti... Bueno, hori janztera jotzen da, ez da.
9: Bai.
7: Ez dakit, izan du, aurten, begira, Euskal Pentatloia aurten jokatu da, utxartea egin eta gero urte beteko tarte egin eta gero ez esan zuten behar bada behiari esne gehiegi kentzen ari gara eta utzi egin behar dugu
0: demora pixkat
7: larrean utziko dugu behia eta ez diogu esneri kenduko datorren urtean etorriko gara etorri dira urtean behia behar bezain beste ornitu da berriz ere esne emateko bueno behar bada zeuk
9: ez egiten nere iruipena da hola ez hola jende gehiagin bezala
7: formula formula egokia da eta izan du impacto moduko bat eta gaur egungo esan genezake, ba, gauza konsumitzeko molde horretara etorri da, ariketa desberdinak dira, bost ariketa dira, bai. Nahiko bizkorra egiten da, gauez egiten da, larun bat gaue da, lagun artean bertara joateko aukera dago, bai. Telebistarako ere produktua txekina
0: bai,
7: da, baina tira, ba, ez dakit, jendea behar bada gimnazioan egongo zen jairos egiten.
0: Hori ere, larun bat gauetan ere,
7: jendea
0: gimnaziora joaten
7: bat gauetan ere.
0: Bueno, nozka bakoitzak bere,
8: ezura gaitan.
0: Historia que vendí Jokin Urreta Bizkaia. Paso Zabal, Kirola. Vale. Pilotan gainerakoan apa ustedes te mandó.
7: Bueno, Samateotako torneoa izan dugu. Samateotako torneoan gizonezkoetan aipatu beharko dugu aurrena gizonezkoetan. Bajakak eta Mari Eskuernak irabazi dute eta bitxia izan da, multzuen faseko lehenengo partia galdu egin zuten, baina ondoren irabazi egin dute. Bueno, ez naiz batera harritzen Jakak eta Mari Eskuernak irabaztean, Bajak eta Mari Eskuerna da binakako pilota txapelketa batean, hautagaien zerrenda bat egiten hasi eta beti derrigor aipatuko genituzke.
0: Favorito bezala jarri berrekoak
7: izan ezkero. Yeah. Dudarikate. 22 eta 11 atzoko finalean nagusi atzo gainera bada pilotan ari da gertatzen udazkenean sartu berriak gara, pelota beti garai hau izaten du. Txapelketa ofizialen garaia ari da gerturatzen, gizonezkoetan lauterdikoa.
0: Lauterdikoa ziko.
7: Eta, bueno, udari agur esateko tartea da.
0: Bai.
7: Samateotako udako jaialdia da izaten da, hau da, azkenekoa. Eta datorren astebukeran, ostiralean, CaixaBank Masterseko final aurrekoak izango ditugu. Beraz, oraindik ere esan daiteke, pilotaren uda bukatu gabe da.
0: Vale,
7: da
0: datorren
7: astebukeran
0: vale,
7: bukatuko da. Eta bueno, zestari ere gauza bera gertatzen vale. Zaio, bueno, udako eta neguko demoraldi hartzen duen. Gau,
0: zesta pasatzen da, udatik, udazkenari salto egin eta ia zuzenean negura.
7: Eta zuzenean negura. Bueno, ba, gaur da nolabait ere demoraldi osoaren, vale. Baina bai behintzat udaberri udaren bukaera lauko finalarekin Donostian.
0: Bai.
7: Eta arratsaleko zazpietan Elaia eta Arai, Iart eta Maiariko dira nesketan, eta Barandika eta Baske, Erkiaga eta Gorka mutiletan. Eta neskak aipatu digunez. Aipatu ditugunez, udako laboral kutxa masterza ere izan dugu.
0: Eta bukatu da hori ere.
7: Eta bukatu da hori ere. Atzo bukatu zen, Sopelan, Amai Aldai eta Itxaso Erason egi esan, bi hauek elkarrekin jarri ezkero, Bajaka eta Mari Eskorrenari buruz esan dugun gauza.
0: Bale,
7: esan
0: bertzeko parezido.
7: Aldai eta Erason, Erason eta Aldai. Bon, nagusi izan ziren, eta nola gainera, 22 eta 10 Etxegarai eta Bergararen kontra.
0: Bakarre matek pentsalezake, futbolean ba, selezioekin eta bilduta egon dira, baina lehendabiziko mailako gizonezkoak. Bigarre mailan eta emakumezkoetan ere aritu da baloia bueltaka.
7: Eta segun polita izan zen atzokoa EFE Liga meintzat Atletikek garaipen lortu zuelako 3-2 Atletico Madriden kontra eta Ibar gauza izan zelako 1-1 Sevillan irabazteko. Ze esan nahi du honek? Ba, Atletik eta Ibar direla onduen klasifikatuta vale. Daudenak 10 punturekin Alabesek 6 ditu eta Reala dabil ikaragarri patxal.
0: Yes.
7: Entrenatzaileak liga hasi bezperan alde egin izan nahi nik uste kalte handi egin diola Realari 2 puntu soilik. Ez du partia irabazi. Ze Arturo Ruiz entrenatzaileak egin zuen ere marka da. Liga bi arrastera doa eta bezperan esan
0: zen. Bueno,
7: Ingalaterratik alako eskaintzaren bat etorri zaite eta banoa. Leialtasunak eta kontratuak gaur egun kirolean zeini eskatu behar diozu. Entrenatzaile batek liga hasi bezperan
0: aldea osatu da daukan.
7: Kirol zuzendari bate Braulio Vázquez Osasunakoak liga hasi eta handi gutxira Valentziara noa.
9: Individualismoa,
7: eta bakarren batek esan modu, bueno, baina jokalariek hori egiten badute, kudeatzaileek ere ez daukate hori egiterik. Luze jovenezak ez da bai honetan, zezuk azken batean saskia egin duzu, eta hasi bezperan saskia uretara botatzen duzu. Ez dakit. Egia esan, baina leialtasunak era bat
0: erbatzen. No, norberak bere buruari ere galdetu, arrio, apao, zuri adibidez, demagun orain, gazteak, maletatxo bete diru eskeneko balizu gure plantellara etortzeagatik, diozu.
7: Bi harremen aiz.
0: Horregatik, ba, horregatik, ikusten.
7: Ze eskatu behar dio, nik Arturo Ruizi. Ze eskatu behar dio.
0: Oxala, bihar apago gazteako plantilla magenu.
7: Egi esan.
0: Aterako genio keetekin, ja.
7: Egi esan, badira. kolokan jartzen dira gaur egun. Leialtasun falta ez dakiz zer den. Bai, bere
0: bizikimendua aukera talde batekiko, zuen, bai.
7: Eta premierera joateko aukera zeukan. Ados, baina justu zeuk antolatu duzun proiektu hori abiatze ardenean seguru asko rekalte ingo zion Realari. Itxusi, eta bihar ezetzi Realak Hertz talde eskoziarraren kontra, Zubietan, Europako kopako kanporaketan itzuliko partida dauka. Aurreko astean jokatu zuen Eskozian, utxean berdin duzuan, baloi jabetza 180 bar izan zuen, ez dakit sekulo horrelakorik entzun gabe neguen. Talde batek baloi jabetza 180
0: bar izan zuen.
7: Eta goli sartu ez.
0: Vale.
9: Haitxo nintzen Gorbeia Zuzien ikusten larun batean telebistan. Sara Alonso, kamar minutu eta piko ateazio migarren goi, onena.
7: Marka onena, egin zuen gainera.
9: Bai, errekorra utzi zuen.
0: Bai.
9: Eta gero elmugan zendutako bere adiskidei zion omenaldia.
7: Bai, aurreko astean marka da aurtengo zega maizkorri laugarren egineko norbegiarra zen. Amildegi batean bera nik ez da nola erori zen eta korrikalariak sarritan ibiltzen diren toki omen da estela
9: bueno, istripu
7: toki arriskutsua. Bueno, orain aipatu duzunez, markak austeko daude eta atletismoan inon baino garbiago ari gara ikusten. Atzo Berlingo maratoia jokatu zen. Emakumezkoetan historiako hirugarren markari gonena egin du Asefa Etiopiarrak eta hori errenkan sartu zenik helmugan.
0: Karranpak ere helduta.
7: Bai, lesioa izan zuen bukeran, ez dakit zehazki ze lesio izan duen, baina hirugarren markari gonena historian hala ere hirugarren markari gonena bi ordu 11 minutu eta 4 segundo.
9: Wow.
7: Eta gizonezkoetan beste etiopiar bat irabazlea Adola. Zuntelleria.
0: A ber,
7: bi ordu, 2 minutu eta 51 segundo. Orain gutxi hori aipatu, orain gutxi, orain pare bat urte hori aipatu eta esango den ala munduko marka.
0: Bai. Eta orain ja ez da nahikoa?
7: Ez da, egit, rankinetan agertu ere egiten, sekulako enbora txarra da.
0: Bi ordutik bera ja bi lagun izan baititugu, maratoi ofizial batean,
7: ez da? Hori,
0: orduan diozu, ba, bi ordutan bi minutu.
7: Pixka bat aldatu egin digu, ez da, aldatzen dizu, bueno, berri, datu berri hoiek, eta marka berri hoiek datozen neurrian, oso denbora onak diren hoiek, ja, aspaldikoak diruditzen.
0: Koki, iru ordutik etxia daukazu, apao?
7: Bai.
0: Bai.
7: Bai.
0: Atzo, iru ordu eta lau minutuen egin zuen, Iban Garziak, eh? Epa! Epa!
10: Topera hoi, ba.
0: Berlina. Hombre, Berlina.
9: Berlina juntzan.
0: Iru ordu eta lau minutua.
7: Iru ordu eta lau minutu.
0: Korri egin, berda,
9: Bai.
7: Baina orain digeiago egin berra dauka.
0: Baina hortan dabil,
9: Bueno.
0: Esan du iru orduko langa hori.
9: Bere irugarren maratoia do da, Irugarren
0: maratoia. Zero lau, pao,
7: ondo. Komotan egin,
0: Amez gaizpa azterekin egin duzu orduan, pao. Ez egon autobiderik jarrita, edo.
7: Nola gertatzen diren gauzak, esan edo munduko txapelketa ikusten ari zara, lasai bazoa zuera. Begira, gure amaren etxean, bizitut, ama eta haren etxean,
9: Lazkaun, Samigelak.
7: Etxaldean, oraindik ere, etxeko berogailuak eta ur beroa eta bombona bitartez egiten da, badegizu, bombona txiki
8: hori, bueno,
7: sistema hori. Eta, bueno, balako batean, beti izaten dugu kezka hori, bueno, bombonaren bat bukatuko da, berriak ekarri beharko dira, beti ordezkoren bat izan behar da, eta ez dakit behar bada, askotan obsesio hori izaten dugulako, eta horren ardura izaten dudalako, behintzat, etorri dira, gas naturaleko konpainiakoak, eta hasi dira konduktuak
0: instalazio.
7: Eta oraintxe hartuko dugu lasaitasuna, beti hemen bombonaren eta behintzat jarriko dugu instalazioa. Etorri da, konpainiko kamioia, kamioitik atera da langilea, buzo eta guzti, atzez, emandu buelta.
0: Eta?
7: Santiago Abascal.
9: Se chatese.
8: No jodas.
0: Orduan gasa natural la esta izango.
9: Golpe ni que satune. Ya que son buru hortanea pao.
8: Ay, oso gaiztoa.
0: Ni que eres susto hartu.
8: Oso ames gaiztoa.
9: Atzen hartu arrokezue.
0: Datorren igandean goaz, Lazka ora, kilometrotara. Pasa gora kafe.
8: Abascal bizi.
0: Oso no. Es Lazka ora.
7: Hirugarren bueno, hau ez nola
0: esan. Esan niri gelo.
7: Lehenengo kilometroak egin zenean.
0: Bai, berroi tamar urte.
7: Egin zen ikastola hartako ikasen nintzen.
8: Ostia, Jose Mai
0: txikia.
7: Ondo gogoan dauka.
0: Ikusiko genuke ura ere txelo.
7: Miguel Barandiaran zena. Orduko, esaten nani duan orduko lehendakaririk etzen.
0: Etzen
7: ertzantzari. Artean.
0: Zu bai?
7: Artean, bai, ni bai. Eta gogoan du. Mila uderatzen honetan, zer da?
0: Laro gehian. Ez, laro gehian Tolosan egin ziren, duela berrogeita mar urte. Zemat urte dira, duela berrogeita mar. Ba, irurogeita maseian.
7: Hori da.
0: Irurogeita maseian.
7: Hori. Lizio elkartasuna.
0: Venga. Igandean joango gara. Apago, azte hona izan.
7: Aio.

0: Kantu berriak ere kantatuko ditugu, baina kantu zarrak albo batera utzi gabe. Nobenekin kantu zahar bat idan. Taurain.
1: Eta ezer baino lehen Julen audio bat jarri barra aukeu. Entzun ondo.
2: Bada.
3: Zerian akartatxo.
1: Zure zemetxo.
0: Eskerrik asko. Nere lankideak akordatu dira. Nere semeak ere gogoratu dira. Edo amatxok esan dira.
1: Que jauko zea.
4: Garria,
0: Gogan garria, Urte betetze historikoa izaten ari da. Naiz eta astelen tonto batez tokatu. Babai, alaxe baita gokigu. 2006 iraiako baita zortzi, astelen da.
4: Ja, lau pa 40, Gure txikire aurre.
1: Zegaizto.
0: Eta nahi baduzu?
4: Pues si me aplico el cuento, iruro gehi, lau pa iruro gehi, ni.
1: Bai, baina zertako esate jozu, esan hogeita amasei urte betetzei txula gaur da.
0: Baina badakit, pentsatu dut, lenguan nare Ibonek esan zidean. Habe gira, ama lau berro hogeita amarrekiteko, baita ere, baita ere.
1: Jesus.
0: Baita ere. Edo hemendik hori, bai. Hemendik egun urtere, egun da hogeita amasei.
1: Ba, bizik zaudetenan seinale.
0: Claro, bizirik eta hostiko, ka. Eta didari bi belarriak eta harima ere oso zorik itxatxita. Gehiago eskaterik badago, ez dut uste. Bai, izan zitezkeen albisteak ere pixkatu obexeagoak, baina, beira, hauek ez ditu aukeratzen, hauek, etorri bezala kontatzen ditugu eta orain horretaragoaz, animo deno jaztelengo izarekin, titularkin zan irati Lizalde eta Jon Gotzon, aldaparen euron.
5: Kaixo, egunon, presioa areagotzen ari da Espainiako gobernuaren gainean etxebizitza eskubidea bermatuko lukeen dekretua onartzeko asmoa duen ministro kontseiluaren atarian. Milaka herritarrek dute asmoa Sol plazako akanbadan segitzeko, bai behintzat astearteko ministroen kontseilura arte. Etxebizitza dekretuak alokairu kontratuen luzapena jasotzea exigitzen diote gobernuari. Gobernua bien bitartean investidura bazkideekin negoziatzen ari da bihar onartzeko asmoa duen dekretuak kongresuan babesa izan dezan. Bestalde gurera etorrita alderdi egunean Eusko Alderdi Jeltzaleak aurretik den hauteskunde ziklo luzearen aurrean Euskadirako eredua dagoela jokoan ohartarazi du. Lehentasuna Euskadi ongi ordezkatuta egotea da erakundeetan. EH Bilduri taxisismoz aritzea leporatu dio Aitor Estebanek. Jeltzaleen buruaren arabera elkarlana eskatu bai, baina guztiari ezezkoa ematen dielako gero. Alderdi sozialistari berriz euskara hauteskunde arma gisa erabili izana leporatu dio. Eta gaur hasiko da Euskadin gripearen aurkako txertaketa kanpaina herritar zaurgarrienetatik hasita. Aurten hiru lurraldetan jarriko dituzte txertodromoak. Bilbon ez ezik Donostian eta Gasteizen ere izango dira honako txertodromo hauek barkatu. Edonork eta edonoiz hitzordurik gabe txertoa jartzeko aukera izango da bertan. Eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako beste 9 herritara ere zabalduko dira urriaren 19 aurrera. Aurrez hartu nahi dutenek berriz osasun zentroetan eskatu beharko dute txanda. Gaurtik arrisku taldeetako kideek eskatu dezakete eta urriaren 5 aurrera herritar orok. Eta amaitzeko, Elizaren baitako sexu abusuak errepikatu ez daitezen, konpromisoa agertu du Leon 14. Aita Santuak Lurdesera egindako bisitan. Zazpi, biktimarekin elkartu da, Betarram ikastetxeko ikasle ohi batekin tartean. Biktimekaren empatia nabarmendu dute, lehendabizi zentzunak izan direla eta esperantza agertuta, baina, bueno, nola nahi ere, hainbat elkartek salatu dute, soilik 7 lagunekin elkartu izan.
4: Ego zarete Lurdesen?
0: Ez.
4: Bizkaba kripi da.
1: Ni gertu, baina politxe da ez.
0: Pasain gara, baina.
4: Gauza bat polita, bilakatzen da kripi.
1: Baina kripi ere izan daiteke politxe. Ni oso kripizalea nahi.
4: Zu izan zara?
1: Ez, baina nahet jun, iruditan ikusi eta gusta ezait.
4: Esango dira zu orduan. Julen, ni deko.
0: Ez egin eiz pasa, errepidetik. Ah, gira, Lurdes.
5: Hori da, nire bai baino.
0: Baina joateko bat, zere asmori.
1: Ah, nik ez zizu kontatu Mexikoko txamula Elizan bizizan dako.
0: Txamula!
1: Oso kripi ezan da pia guztu ditzaiten. Egun ematen ningo etarte da.
4: Zer dagoa, la mano alguna santa edorrela zerbait dizekatua.
0: Ez kontatu dena, egin godu tarte bat.
1: Es que está
4: casi momificada.
1: Es está que su se creepy dan jongi, sin eso está irúdica.
0: Contatuko digo, eta gero bukaeran jarri ranchera bat.
1: Vale, venga. San Juan de Chamula con lista pasatuela
5: la batzuk ekartzu daituz baita Andrea listo.
1: Aurreratzen zuet barrun ezin dala ez argazkik ez bideo grabau.
4: Ya.
5: Imaginau, ze pasako da. Zure kontakizunarekin irudikatuko dugu.
4: Beste sekta batetaz izegin itxegin behar dut Opus sektaz.
6: Love is love. Love is love.
5: Uste nun jarriko zenuna.
0: Zer nahi duzu?
1: Life is life. Hori nahi zon.
4: Espero dut astea, eh?
0: Hori nahi duzu?
4: Espero dut astea. Ema jozo aukera bat meste den, Julen.
5: Aize hori, eh?
0: Bai, tia. A ver, pasako dut bizkatu horreta.
1: Bai. Zuzeneko bertxia.
0: Ez usto aio.
4: Bai, bai. Bueno, ez dakite HBO Maxen esteinatuko duten serie bat eta ze itxegin behar dizuet. El Minuto Heroiko bezala publikatu zuten, argitaratu zuten duela, ez dakit, bi urte edorrela. Eta zen Opus Deiko emakumeak, bertatik ateratako emakumeak, nola kontatzen zuten.
0: Sektatik bende ateratakoak.
4: Hori da, ba, oraingoan El Buen Espíritu nik uste dut gehiago dagoela gizonek jaso zuten bueno, abusoak eta hori guztian.
0: Hor zentratua.
4: Zentratua.
0: Eta lan berri bada?
4: Berria da gaur esteinatuko da. Eta, bueno, nik El Minuto Heroiko benetan gomendatzen dizuet, hau ez dut ikusi, baina ikusi.
0: Eta honek izena nola du?
4: Honek izena du El Buen Espíritu.
0: Vale.
4: Baina ileak puntan hau bai dela creepy, Andrea.
1: Baina, hoi ikustek ez dugu zamenara egiten. Osa, Eliza creepy bat ikustek gual bai.
4: Bueno, interesgarria da.
0: Errealitateren argazki bada, ez da?
4: Tiru basua esan da, irudia, tiru basua, emakume bat, tiru basuarekin nire etortzen zaitagu.
1: Kaltza batzuk, ez, hori da.
4: Bai, bai.
1: De la alegría.
5: Ah, bai, Shakira.
4: Bueno, tiru basu, ze iritsi duzue, ezken naiz fijatzen gaiegi, baina tiru basua.
5: Nire naiz alea. Nire gorputzari nola gelatzen zaion.
1: Bakarrik pertsona oso argegalak zale.
5: Kurbak eta baldin maizu.
1: Estela, esitzen zata, ja, pertsula ikusten zaizu.
4: Beñonera ikusten
5: zaizu.
4: Ja, karo, gainera, laske, mitxelina dugunok, tiru basuarekin erabaki behar duzu. Edo, ponerte barrilete, oza, goitik. Edo, oza, alabarri, eman behar zaio azkatasuna. Orduan, edo goiti hartzen duzu, edo beti.
5: Baita, orduan, goiti hartzen maizu ja ez da tiro basua.
4: Bueno, orduan ez duzu egustuko. Bueno, ba, prestatu, porque...
1: Bueltan da.
4: MTV Music, Video Music Awardsen, oso nabarmena izan da, sujetadorea eta tiro basua, bueltan direla. Osa, sujetador, esaten dute sujetador y el tiro bajo. Hori da top bat eramatea eta tiro batzua, bai.
0: Vale. Tendentzia gisa, diuzko.
4: Bai, bai, baina ez da bat, eh? Osa, asko dira, ja, markatu dutenak.
1: Ez que, claro, zenpikekin babiska bat itxo horrek ez, zure abdomena erakustek eta gero zure aldaka estuta.
0: Gero esango nuke, Jongi, irudipen oso orokorra da, baina, tendentziak eta gaur eguna ipatzeitugunean, ja, ez datozela tendentziak garai baten bezala olatu bat zuen pare, ez da? Papatean, tendentzia dator eta mundu zia horrela. Ez ba, kampanekin pasazen bezala, konduz, bueltan datoz kampana galtzak. Eta diozu, bale, bai, batzuk bai, baina hori da.
1: Batzuk
0: egin beste batzuk,
1: ez? Hoi esatzen zuzuk pitiok erabiltzeitzu zulako, Julen.
4: Ja, jetxi zen de los pitillo. Kostazitzaion, baina, kendu zituen.
1: Bai.
4: Hasieran esan zuen, eh? Egia da.
0: Ez nahi sartu pitillo batzuetan, Andrea?
1: Hasieran esan zinen erresistentzia, baina.
0: Izan nintzen. Zaiatu nintzen, eh?
1: Gero.
0: Ez que oso pozinen, guen, pitillo, eta.
1: Nune osire, ez zenuken da.
0: Aska ditza dan, askatu dituen.
4: Begira, gaur
0: gezen. Esan nahi dut gaur egun tendentziak ez direla, lehen denok jazten ginen modu batera, ez? Zer dio tendentzia? Denak ia igual, eta gaur egun abaniko oso zabal.
1: Baina, ez asko fija, guen.
5: Zatxoen kuadrillak ikusten baituzu.
1: Danak igual jantzitadoaz. Danak igual jantzitadoaz, neskagazte.
5: Eta mutiletan gero ez eta gehiago baita ere. Beltzez, asko. Baina, denek ere mozten dute berdin.
4: Zean egin du sekzio bat, amodioan fase desberdinai. Ba, esagun ezueke, modarekin berdintxu gertatzen dela, eta ninago justu azkenengoan, lakitela zu.
5: Bai.
4: Baina,
7: Ikeragarri.
0: Akauza bada jongi, modak dizerditzea, eta beste bat lantokira etorri, ispilua megiratu eta esatea, ostia, kolera.
7: Bueno, bai, hori ere aspaldi ez dut egin, eh? Ez? De hecho, ura hemen ez dut edaten, etxean edaten.
0: Anaita,
7: bai,
0: ez?
7: Bai, bai, bai. Bueno, total, Jano dekin dago hemen, Alejandro Sanzekin ari da kantuan, eta beste albistea da, badakizue Makondo martxan da, Makondo bai. Abian da, gure lankidea Leire bertan, ez dakit, segunetan zijuan.
5: Zein?
7: Leire, arrojeria.
5: Ah, bai, ah,
7: bai, bai, bai, Makondora okay. Zijuan. Shakiraren Madrileko kontzert, makro kontzertu horiek, bueno, ba, ostiralean, La Tortura kantatu bai? Zuen, bai. Kantatu zuten batera.
0: Elkarrekin, bai.
7: Jano, Alejandro Sanz, bai. Eta Shakirak. Bueno, balarun baten errepikti egin zuen, errepikti egin zuen, Alejandro Berriro igozen estenatokira berarekin. Kasunetan, ez La Tortura bezik eta Corazón Partido, bai? Bioka besteko.
0: Bai. Peira, lekitxoko adizkide pare bat izan zen bertan, eta iratzi zidan atzo. Espektatiba barik junintzan da, buf, nivel mandua.
7: Bai,
0: alegia gozatu zutela. Ia bat Shakiraren kontzertuan.
7: Bueno, ba, momentu batean, Shakira txamurtu bat, agertu zen, agertokira, abestia eta gero, Alejandro hori gerriti helduta, zan zuen, zenbat aldiz, entzundu dan zure ahotsa, eta lagundu didazun a reparar el corazón partido.
5: Ay, ay. Hauek komentatzen zan, ez? Tortura hau grabatu zutenean ea liatu ziren.
0: Ez que iratik salsa buedenak, ez iratik.
5: Komentatzen zan, bai, bai.
7: Estamos, dirua botatzen ari gara.
5: Bai, hoi esplota barrau gehu,
7: Esplotatu barra. Bueno, ba hori, hoi etxeke kultura pizka bat idorreria, baina hori da dagoena. Gainerako
5: jokorretan ikirolak ematen hemen alperri galduta, ama. Claro. Bueno, txirrindularitzan, gizonezkoen iraupeneko munduko txapelketan Brandon McNulty estatu batu arrak irabazi du. Bigaren Michael Matthews australiarra izan da eta hirugarren Matthew Van Der Poel herbereetarra. Pilotan, Logroñoko San Mateo feriako finala jokatu da eta Jaka eta Mari Eskurrena izan dira garaile, 22 eta 11 Eskurdi eta Martijaren aurka. Futbolean bigarren mailan, Eibarrek 3-2 irabazi dio Las Palmasi eta EFE Ligan ere, bueno, albiste onak, eh? Atletikek Atletico Madrid gainditu du 3-2 eta Eibarrek Sevillaren aurrean ere, ba, 1-1 irabazi du. Eta amaitzeko saskibaloian, Kosner Baskoniak garaipenarekin ekin dio Endesa Ligari, puntu bakarreko aldeaz irabazi baitu Burgosen, 87 eta 88.
0: Epa, Baskonia!
8: Eta eguraldia.
0: Zortziak eta mazazpe dira, errepidetan zein azken ordua irati?
5: Barreta eskatu digute bi puntutan, Bizkaia 30 errepidean Sondikan, Donostiako norantzan, dirudienez matxura bat izan du ibilgailu batek, rei bat itxita dago eta pilaketak sortzen ari dira bertan, eta bestetik bat nazional errepidean Bilabonan, Donostiako norantzan hau ere, hiru ibilgailuren arteko istripua izan da, hemen ere rei bat itxita dago eta 3 kilometroko pilaketak daude momentu honetan.
9: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zoriontsua opa dizu. Eroski, zurekin.
0: Eguraldia ja udazkentzen hasiko da gaurtik aurrera, Euskal Metolatz Printzipe egunon.
10: Egunon, gaur giro nahasi espero dugu arratsaldean. Goizean eta eguerdian zerua lainotuta egongo da, erdi mailako deiak eta goiodeiak egongo dira, baina ateri utziko dio. Arratsaldetik aurrera ordea hodei trinkoagoak agertuko dira eta zaparrada trumoitsuak espero dira. Lurraldetik irregularki banatuko dira, zenbait tokitan ez du ia bustiko, baina beste toki batzuetan zaparrada mardulak egin ditzake, bereziki Nafarroan eta Bizkaia eta Araba mendebaldean. Ego ekialdeko haizea arrotu egingo da, bolada sakarrak izango dira, batez ere ekialdeko mendi inguruetan, eta kostaldean haizea aldakorrago ibiliko da eta tarteka iparraldetik joko du. Temperaturari dagokionez, maksimoak barnealdean jaitsi egingo dira, baina suabeak izango dira, oroar 26 eta 30 gradu artean mugituko dira. Beraz, goiza lasaia eta epela izango da, baina arratsaldean ekaitzak izan daitezke.
0: Izan daitezke, beti da hipotetikoa, eh? Baina kontatu bada ez bada arrisku horrekin ere, bale? 2026ko irailaren 28 garena da gaur, esango dugu San Miguel bezpera ere, bai? Eta gainerakoan, astelena pixkat berriz ere gauza guztiak bere tokian eta ordenean jartzeko momentua eguna heldu da. Eta hortan, bueno, azte esango dugu guk didak ere pixkat lagundu nahi dizu. Zurekin goizeko amarrak iritsi bitarte onelakoekin batera. Katxalinetaren ufarrak hau da zaldiak, astelena ondenoi.

0: eta aldi gainean goaz trostan, astelen goizean barna. Bide batez, ezagutzen duzu inor emantzipaziorako laguntza bila da bilena. Ba, esai duzu, bueltan dela emantzipa, 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu. Edo zok ezagutzen duzun horrek ala baldin baduzka, Eusko Jaurlaritzak 300 euro emango dizkio hipoteka edo alokairua ordaindu alizateko. Konsultatu baldintza denak gazteaukera.euskadi.eusen eta eskatu emantzipa azaroaren 30ra baino lehen. Emantzipazioa zure esku eta zaldiak ere bai dira. Aira arkiak ere bai, dena dago zure eskutida.
1: Eroskin buelta merkeagoa da. 2500 eroski produktu baino gehiago beti prezio honean baititugu. Adibidez, litro bateko lilan oliba olio suabea, 3,80 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
2: Eldu haien hizkuntza eskolan aurtengo ikasturtean nahieran. Aukeratu nahi duzun hizkuntza. Ikasi gurekin eta eskuratu behar duzun azterketa ofizialeko titulua. Eskolako ikasgaietako errefortzua saioak ere har ditzakezu. Eta aurten berrikuntza batekin gatoz. Hezkuntza oposaketak ere presta ditzakezu gurekin. Eldu haien, zure neurrira, zure erritmora. Informazio guztia elduaien.comen.
3: Egunon, onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
0: 12,425, 1, 2, 3, 4, 5.
3: Eta seria?
4: Bat pelotxorako, 7.
0: Vale.
3: Zorte hon.
4: Pelotxo, Andrea?
5: Bai, jongi, pelotxo, bai.
0: Besterik ez daukagu buruan, pelotxoak eta pelotxoak. Eta pelotxo gehiago. Ba, orain gorde pelotxoa, Jongiz, pentsa nola gatozen gaur, batean astelen goizez, eh? Jongik psikologiari eman dio, eta Andreak orain, unibertsitateko ikerketa bat aletu behar du ditan.
5: Ez da gie, Julen. Ez da gie. Zu oso erosoten za horra aurkezten, baino gaur zure eune danez, lanak endu nahi izkizut.
4: Zu oso eroso, porque zuri tokatzen zaizunean, las pasas puta.
5: Bai, Jongi danare, ez da, esan behar, bueno, tentxo asko pasatzen dut, baino, bueno, geroz da hobeto itxen dut, eh?
0: Baina, aurtengo udan, berak esan zidan, ja pixkat, egonkortu eta egokitu dela, ontara,
5: bueno,
0: eh?
5: Bueno, bai, baino, zure une dala, eta orduan lana pixka kendu nahi zut, beraz, gombiatzu zaitxut, mai burun eseitzera.
0: Opa!
5: Orduan, sekula ez ditxegunez jartzen, zuk nahi txosun kantak, nik jarriko izkizut gaur.
0: Baina zuk nola dakizun nik ze kanta jarri nahi dituan.
4: Zebide txaranga.
5: Ez da txaranga.
0: Ego txarangarik?
5: Ez da txarangaik. Egon ziteken baino ez da ho. Gauza raro topatu ditxut.
0: Anda. Topatu dituzu?
5: Bueno, edo. Ai, gero sekuiz.
0: Vale. Egin duzu ikerketa lamaz, vale.
5: Hau, adibidez zer dan badakizu?
0: Bai, hau da, elkanka.
5: Eta nola izena donek?
0: Uf, maitasuna
5: ez digat. Pensando en ti.
0: Bai, oso polita, eh?
6: Baira. Hoy, lunes 1 de febrero.
0: Uf. Yo,
6: con cielo más bien despejado.
4: Dauka nombre de trapichero, eh? El Cancas.
0: Abestia oso guai, Jongi, abestia oso guai dago, eh? Badakit, ya.
5: Nola topatu ditu den kantak. Ya, es que aurrekon Julenek descuido txiki bat izan.
0: Descuidatu gabe, eh? Descuidatu gabe.
5: Utzi zon bere Spotify kontuen ere hortan gaiun zabalik. Ordu nostiraren esan un, bueno, aztelenen, Julenen urte betetzeune da, zein dezaketezak zer da esan un. Bueno, banoa, zea, Spotify zabaltzea, eta fitxatu nitxun kantak, eta, bueno, sorpresak eraman nitxun, ez da dena txaranga.
0: Gordetzen ditut, abesti batzuk deskubritzen ditu danean, zera, hostia, hau ez tezadan aztu, egingo dut gorde. Eta Andreak albun hori topatu du, behira, igo.
6: Estoy pensando en ti.
0: Oso politzen.
5: Eta...
4: El kanka
5: Malagakoa.
0: Malagarra, bai.
5: Eta gauza bitxik topatu ditut bertan, eh? Bueno, oitakoa da hause, el kankaren pensando en ti, edo urrengo hau.
7: Los que ponen nombre a Dios

0: llevando dos.
1: Sí, sí, la reina
2: no, hombre.
3: Mira.
0: Disko berriko kanta da, el pañuelo.
3: Ez denak, baina abesti hauek gehienak gainera gordetzen ditut Antxoni pasatzeko.
1: Bai.
3: Ta eskatzen diot, ze aipatu zuei ja
0: txaranga.
3: Antxon, atera abesti hau txaranganako, mesedez. Hombre, imaginatu, Jongi, Erraniko San Juanetan, batean zure ondoan txarango bat, eta hau jotzen.
0: Eta gehienak gordeta dituzun abesti gehienak aurtengo edo die, baina beste batzuk, ez, hau zu baino zarragoa da.
3: Bai.
1: Bai.

0: Nire aldamenean dagoen txarango batek, hau jotzea. Eman, eman, eman.
1: Txarangarekin gertatzen da gainera, zuari zara agian txaranga batean abesti hauen txuten, hey. Eta zuzen-zuzenean ez duzu ezagutu, baina badakizu ezagutu.
0: Ezagutzen duzula.
1: Orduan azten zara hor, egiten inbezkera
2: kantatzeko. Pixkat kanta berritzen jutea txarangetan ere.
3: Zasen ez horrekin irati.
2: Batzutan oso errepikako radiala.
0: Horregatik. Eta batez, aprobetsatuko dut esateko, Antxon dela oso arreglista, ona.
2: Bai.
0: Ateratzen ditu partiturak instrumentu guztientzako, eta
3: hau hori atreatzen. Antxon ez zuzea protagonista Julen eta zure gustoko hau abestik errepasatzen gabiltza. Iruñera itzuliko geha. Gaur ezadazu baietz, ardo

0: leiotikan.
1: Beira, ostiralean, beste gauza askoren artean izan genuen ezkontza bat, ere?
0: Tau jarri zen nuen.
1: Izan genuen lehendabizi seme txikiaren urtebetetze festa, esango dugu, ezta? Eta gero iluntzean ezkontza, zorionak Leire eta Inigo. Eta, bazkalduta gero, zorion azuri.
2: Baten viaje de novios larun batean salia mejor
1: prezio. Ez, bargauean joan dira. Bargauean joan dira.
2: Eta raro ostiralean. Bai,
1: bueno, ba, ostiral batean.
0: Bueno, jate txek markego kizatei ostiraletan, igual horregatik da bai.
1: Ez dakizein den arrazoia.
0: Egun erdiko adan ere, ba, igual jendea gutxe gordain.
1: Ostiralean juteko eta ostiralean joan ginen. Vale. Orduan, ja momentu batean ez, pixkat seme txikiaren urtebetetze festa bukatu genuen etxean, eta Aitona Monek eraman zituzten aurrak etxetik, eta geratu ginen etxean señora eta biok jazten, ezkontzarako, eta jarri nuen abesti hau, momentu bai, hortan
0: altozik. Bai, bukatzar
1: doana, Estrella Galizia txiki bat zabaldu nuen etxean, da esan nuen, ostia, ze momentu!
0: Bueno, leiotikanen betidanik eta betiko izeneko kanta da urrengoa, pixka, bastante.

0: tu ipur
1: hau bastante frikia da, Andrea. Hau bastante frikia da.
2: Eta zea, izan burue oso frikie. Kariben ere txakurrakan kautxik. Eganen kanta, ez?
1: Bai, gutxikia ginela, geneuka, bueno, geneukan zu, gure urasoak zeukaten zekintze gorri bat, eza? Eta zekintze horretarako aitak egiten zituen etxean kasetak. Berak grabatzen zituen kasetak, ez? Abestiak aukeratzen zituen, eta... Eta hau, abesti hau, zegoen kasetoietako batean, entzun dugu 7,000,000,000 aldiz. Ta aurten, nere koñadoarekin izaten ari nintzen elkarrizketa batean, ez dakin nola, atera zen kanta hau. Ez que Kariben ere txakurrak hankautxik, eta zen, ostia, hori kanta bat zen. Entzunen aspaldiko bartezta, ez dakizu nostalgia harik eta hori... Ola, kanta hau! Ta bada ez bada gorde egin, besteri gara. Nauka beste misteri hori.
2: Bueno, guazen entzuta beste fiskat. Edo ez, edo nahiko da, ez?
1: Ah, ez dakit ezan ere tartean, ni hemen naiz entzule soil, Andrea.
2: Bueno, eta azken kantaren bilagoaz. La Amapola izeneko kanta da.
1: Bai.
2: Dab...
1: Abesti emaitikoa da.
2: Bai, baino, bertxiagoz
1: bai,
2: berezia da.
1: Bai, berezia da.
2: Horregatik eutzi eta maila erako.
1: Bai,
2: oso oso
1: kurioso,
2: politia da.
1: Bai.
2: Eta oso, ez dakit, borrokalari kutsu hori da.
1: Aldarrik atzaila da.
2: Osa, aldarrik atzaila zen nahi nun. Ba, horrekin goaz, zelena Julen.
1: Jode, eskerrik asko.
2: Hogeita mazik urte.
3: Hogeita,
1: eskerrik asko, Andriu. Segi hor, amarrak arte. Ziren zuten.
2: Ba, Ez, eskarrik asko. Nekin nahi zinen, uste nuen entzulekin nahi zinen.
1: Ez, bai, entzulek badak, ere amara karte horregon behar dutela. Andrea, segizuko hor.
2: Ale, torri alea.
1: Venga.

0: Bueno.
1: Bereizaren nire lekuan eta Andrea berean eta
2: hola Beto.
0: Bakoitza bere posizioa hartuta tarte historikoa, Andrea.
2: Baino Jongi falta da Jongi ez dau bere leku.
0: Ta Jongi ez zaizkio gustatu bestiak edo? Ona joan da.
2: Ai, bakit, no ajunan.
0: Fletxerismo astindu behar du. Fletxerismo hori emango dio. A ber, Jongi hor zaudez, ha?
3: Bai.
0: Bale, hor zaudez.
3: Bai.
2: Dana ok.
0: A ber, etxoi pixkat...
2: Urruti entzut ez zaizu.
0: Ez zertzau dut, kasu?
3: Bai.
0: A ber, horrela bai.
3: Horrela bai.
0: Horrela bai, Jongi, bikai.
3: Horrela beto.
0: Horrela
2: beto.
4: Zer nerviosiz.
0: Botako ez dutkareta, Jongi.
2: Azkena ondo juntzan, eh?
4: Bai, baina urdurik anabil, eh? Bai, bai.
2: Azkena bakarrek, azken horreko hori ez. Bueno, baina forma maten ahi zaio.
0: Bai, mantendu ezagun tensioa, bai. Zerrela jatzen garen egunean, bueno, akabo.
4: Ikusiko vale. Dugu zeineratan konputatzen duen, Andrea, positiboki edo negatiboki.
2: Vale,
4: iru negatiborekin, tarteak bere baitan agur esan behar.
0: Jongi gau guztia, legia, beste estudio batera joaterena, eta egiten du Andreari konputatzen zaion tarteak.
4: Bai, konputatzea importantea da, bai, porque azkenean positiboki konputatzen duena, positiboa da, konputatzen duena, negatiboa bada, pues konputazioa ez du baitan hartzen.
0: Botako dizut kareta orduan?
4: Konputa.
5: Historikoki gustuko ditugu detektibe pribatuek landu dituzten kasuak eta didan horri ere heltzeko garaia dela iruditu zaigu. Horregatik eta hortarako deitua izan da Jongi Fletcher detektibea. Historiak eman dituen detektibe kasu bitxienen kontakizuna egiteko. Hau da, Jongi Fletcher.
0: Ah, begira, ze pena. Da Jongi Fletcher, Jongi, baina izan ziteken ere Jongi Computer, ez da? Konputa dezan.
4: Ah, bueno, konputatzea eta konputa.
2: Bueno, bale, ya, gezke hasi zate.
0: Arkatu.
4: Bueno, aurreko astean, badakizu, celebrity baten txakurra zorratu genuen. Paris Hiltonen Diamond Baby.
0: Txakurra. Arkasko konputatu zuen,
4: Bai, egia.
2: Gai hona zalako.
4: Oso positibo egin. Baina gaurkoan celebrity baten zenarraren kasua. Ez da edonor,
0: Ez da gutzen dugu, bueno, iratik, bai, fijo.
4: Bai.
2: Bota.
4: Bai, zuek ere, bai. Grease filmeko Sandy, Olivia Newton-John.
0: Vale.
4: Bai. Haren bikote oiaren kasua.
0: Eta hori ez da gutzen dugu, ez?
4: Horain ezagutuko duzu.
0: Ah, vale.
4: Bueno. Misterio musika girotzea, Julen, arren eskatuko dizut.
0: Hau ez zaizu, bale, lehen galetu diazdu, uste nuen horregatik gari zinela.
4: Doaz misterioarekin, alde batetik da, Jessica Fletcherren, musika zarrera.
0: Eta gero dator.
4: Hori,
2: a ber, honen arabera bi senarri izan ditu. John Sterling eta Matt Latanzi.
4: Pues otro tubo.
2: Earkazu garen bat. Oso ondo.
4: Patrick McDermott.
0: Vale.
4: Diamond
0: Baby.
2: Patrick.
4: Bueno, 2005 ekainaren 30. San Pedro eguna, begira. Orion fiestas eta Irunen.
0: Eta Lasarten ere bai, eta Tokio.
4: Irunen alarde parekidea y el otro también, horre kaleetan. Total, Los Angeleseko portuan Patrick McDermott, Oliviaren txurri oian. Olivia ya banandua Australian zegoen un rollo de spas, bueno, total. Tipoa Patrick bere Freedom izeneko arrantzontzi txiki bat, una enberkazio txiki hoietako batean, gau osoa arrantzan pasatzeko asmoarekin Pantojaren abezela partio portutia atera zen.
0: Zeren arrantzan edo?
4: Ez du zehazten.
0: Txipiro txiki,
4: Semarroia, dale, faneka.
2: Kalifornian pasazan.
4: Urrengo egunean, ustailak batean, ontzia portura iritsi zen. Porque erregistroa basegoen.
0: Vale.
4: Ontzi
0: bat porturatu zen, vale.
4: Ez dakit nola egiten duten, baina erregistroa basegoen. Eta, bueno, pues, egun batzu pasa ziren. Eta ustailaren zeian Patricken familiak ospakizun bat zuen. No me digas, cumpleaños de la cría, ez dakit zertxuten, baina bazuten. Eta bera Patrick joatekoa zen, eta etxen agertu. Hor, familia moskeatzen hasi zen, eta galdetzen hasi zen, oi, aizu, zu el Patrick ikusi duzu, ez nik ez, ostretat? Bueno, total, ja poliziari abizua eman zioten, porque inor etxekien ezer Patrickeren inguruan.
0: Ontzia bai, baina bera sujetua falta zen.
4: Polizia pizkat deitu zutenean, pizka bate investigatzen hasi zen, eta aurkitu zuten bere kotxea portuan. otas caducadas, or como el libro gordo de Petete, bat a bester engañen, algunas se cebo, or taca, taca, taca, taca.
0: Ah, vale. Ota, que se me dio su isuna.
2: Ah, isuna.
4: Vale, las otas, vale, caduca.
0: Isun bat, beste bat engañen jarrita.
4: Vale, vale. Pues alguna con mala saña, decimos, pues, beste bat peca hoy. Eta.
2: A ver, esa marra dao, tao con lang, languilla que está, bueno, y se le gona, y se bai, jarraitu
0: Fletcher. Ez dago
4: ezer txarrik esaterik. Andrea, la que no ha puesto etiqueta, hori da. Esa nahi dute. Lagilla jarri behar dizu, ez baldin behar
2: bat. Baina guen dio motorra bero, jetxizala zundu bat, ez egize.
4: Aziko da, como los gatos ikusten, a ver si es el motor bero.
0: Hor da torrokerra, da lendabizi otako txartela jarri, eta gero enkargutara. Ez da, eski zen bi minutu ez. Ja, iso.
4: Bueno, total, Patriken kotxea harakatu zuten, eta bertan, gerriko poltsa batean, giltzak, gidabaimena, diru zorroa, bueno, total, 11 egun pasa ostean, iriki daiteke ofizialki desagertutzat eman zuten.
0: Bai, 11 egun pasa da.
4: Hori da. Vale. Portuko arduradunek itsasontzia sartu zela, bazekiten, baina txikiten, honik jaitsi ote zen, han bertan portuan. Orduan, teoriatako bat zen.
0: Etzekiten, itxasontzi hori ere, berez, zeinek sartu zuen, zeinek porturatu zuen.
4: Arrantxan badakizue, batzuetan, ordu asko dira, no neverita unos estrellas Galicia.
2: Ya, hemos corto igual en Mozala.
4: Etxakiten, batzuetan erorikoa izaten dira, embarkazio bati ateratzerakoan, pues labain eta hosti hartuko buru eta tiburona jan edo, bueno, izaten dira. Kostazainak ibili ziren egun batzuk bueno, a ver si aparecía zerbait
0: ora como
4: flotando edo zerbait, baina etzen ezertxo ere agertu. Orduan, bueno, pues bertan momentu batean esan zuten ura angeratuko zela, etzutela zer ere aztertuko. Baina ze gertatu zen orduan? Orduan, bueno, ez dakite hemen gogoan dituzuen bazen quien sabe dónde eta horrelako programa telebista espainiarrean, bai? Paco Lobatón, da ez duzu.
2: De zagertu ningurun itxeten zutela oso modu sensazionalista.
4: Bai, una nieve zerrero vale. Americana, 2009 urtean NBZ kateko Dateline saioak detektibe pribatu bat kontratatu zuen kasu hau aztertzeko.
2: Eta?
4: Klein hasi zen, Klein zen detektibaren izena, hasi zen pues galdeketak egiten, bere inguruan, la familia, pues familia se esango, pues era un hombre sencillo, gizon hon bat, laguna, kolega de sus colegas.
0: Ja, hori da, bai.
4: Hortik aratako
0: etxegoen. Atarritik ateratzean beti agurtzen zuen jendea.
4: Hori da, lankideak dena como guai berarekin, baina, bueno. Momentu batean, elkarrizketatu zuen Tracy. Tracy zen, ezea, bueno, bere mukama edo garritzea.
0: Itz egin normal, mesez, ez esan mukama.
4: A ver, mukama, bai, mukama, ez da izen.
0: Txeko garbitzaia.
4: Bai, mukama, bai. Bueno, total, bera kontatu zuen hola, berak bizitak jasotzen zituela etxean, jende nahiko azerretuaren bizitak. Eta normalean itxandietan ibiltzen zirela. Bueno,
2: baina ze zentzutan, azerretutako jendea hori zer da?
4: Hombre, bazaude etxean eta etortzen da zure etxekoa, eta etortzen zaio norbait oso azerre.
0: Eskratxe bat imaginatu, Andrea.
4: Bai.
0: Irudikatu.
4: Bueno, total, deskubritu zuten Patrikek, 200. Urtean egin zuen inbertsio, osea, 200.
0: Ze urte?
2: 200.
4: Urtean. Ez, 2000. Urtean, barkatu. 2000. Urtean egin zuen inbertsio bat.
0: 200 eta 2000.
4: Porrot bat egin zuela, 80.000 dolar.
2: Zorrek zitula.
4: Eta, bueno, hori gutxi baliz bezala, semearen mantenua a Olivia no se la pasaba.
3: Ah, seme bat zuten,
4: eta dena. Hori da. Eta ireki berria zuela, 1.000 dolarretako bizi aseguru bat. Semea zen onuradu.
0: Onuradu, oibo!
4: Karo, hor jazti zen bizkabate olienda guta.
0: Karo,
2: ba, bueno.
0: Ez ba, falta zen tipoa. Korpurik eretzen agertzen. Tipoak zeukan bere burua pixkara
2: segura. Hori ulertu dut, zer dan guta galdetuen.
4: Huela guta, bueno, ba, gaizkikeria, huela guta da, persona bat etortzen denean, higiene faltarekin, uff, huela guta, bai, pues, usaina daukala, Andrea.
2: Ez da mierda puta.
4: Ez da ko... Un colegio de pago para esto, hijo.
0: Esango lo sé.
2: Se lo chae. Ya está, pues cuide.
4: Desde luego. Bueno, total, jarri zutena da txebo moduko bat, beita moduko bat, bai? Jarri zuten, ireki zuten pagina bat, izena zuena, web horri bat, findpatrickmcdermont.com, bai? Baina ojo, eman zioten elbidea, esan zioten bakarrikan familia artean banatzeko. Ez zutela nahi jendea, porque jendea ziko zela gezurrak eta bidaltzen. Ordan familiarren artean bakarrik zabaltzeko elbide hau. Zeintzen helburua? Pues bi astera gertatu zena. Que Patrick... Claro, berak nahi zutena da IP hori ikusi jendean ondik konektatzen zen, eta bapatean, bazegoen pertsona bat, behin eta berriro, claro, porque hori kuriosidadea da, Mexikotik konektatzen zena. Mexikoko mendebaldeko kostaldetik konkretu.
0: Oibo, oibo! Andago, Patrick.
4: Agarrate vuelo para Mexiko, Juan Zen. Bueno, enaiz gehiagi luzatuko, porque está oliendo a pescado esto. Baina bai esango dizuet, Kleinek Mexikora bidaiatu, eta pertsona batekin lortu zuela identifikatzea el Patrick este. Argazki batean ikusi, eta esan zuen, baietz, ezagutzen zuela, baino isiltasunagatik ordaindu egin ziola. Iritziala desagertu egin zen tipo hau, osea que berez oraindik irekita jarraitzen du
0: kasuak.
4: Olivia Newton-John, begorekin joan zen 2022an, eta berez oraindikan ez dago kasu hau irekita dago.
0: Eta barkatu Jongi, eta semeak jaso zituen $1,000 horiek?
4: Los cogieron en Lerín. Ahora. Que va, Julen, es zuketanik baldin badakigu iruzur santxuak zituela honek eta hor da bilena, orain, momentuz oraindik ez
3: dute. Claro, eriozar ez badago konfirmatuta, ez?
4: Hori, sin
3: dutea.
2: Bueno.
0: Andrea.
2: Hasta que konputau don gaurko kala ez.
4: Konputau bai, konputatu du, baina positibo edo negatibo.
2: Hori, ba, positibo ki ez dakigu. A ver, entzulek zer dioten.
6: Hostia, detektibe, eh? No computa, Jongi, no computa.
4: No computa.
6: Eskerra que zerra luzatuko, eh? Eskerrik asko.
4: Vale.
6: Ni moestren hakin.
4: Bueno, pues, badak izue, iru ez badute computatzen, batek utzi egingo du.
0: Vale, txotxein.
3: Eta nola
0: doa, computazioen marka gailua, osea, bat aterazte gutxungo, txarto.
4: Lehenengoa gaizki aterazen, eta hau, Andreak ez dit argi esan, otxe.
0: A ber, beste bat.
2: Lehenengoa gaizki biharren ondo gaurkoa.
7: Bai, computatzen du.
4: Bai.
0: Claro, es que gero daude entzuleak eta entzuleak ere, eh?
2: O sea, nik uste dut, Jongi, findu deula, o sea, asmatu deula igual obedala, edo, bai, kusi deula obedala, famatuen inguruko histori kontatza. Zeratik, lehen da bizikon kontau zenun, senarremazte batzuk, ma, separa, huintziela beste gabe, xola zen dikote bat.
4: Ja, baina famatuenak beti gauza bera izango dira, Andrea, izango dira, drogas, dirua, iruzurra, horrelakoak izango dira. Baina, bueno, aizue...
2: Ba, orduan...
4: Eta beste lasai egingo dugu anaitasunean zoroidadean. Ez badu konputatzen.
0: Euskal famatuen kasuak.
4: Familia nitxe egingo dugu eta esango dugu posizion
2: oso iritzi kontra jarrik jaso itxeu. Bate jarri honire asko guzti ezaita beste eta ekaze txapa. Ordon ez aiz esan, Jongi. Ez aiz esan.
4: Ez nik ere ez, aitortzen dut.
2: Zun guztu aitzezu, oida garrantzitsuna.
0: Osarketarako, jazta.
4: Bizka bat perdida nago, txika, bai.
0: Normala. Batu entzat positiboki konputatzen dut.
4: Eta izu, pues si hai que rematar, ba, pulla.
0: Es que ricasco Jongi etorri estudio, ¿no? ¿Vale?
4: Venga, ahora hinche.
0: Borlarekin nere eguna laitu.

0: Claro, hori dauka Borlak, ez da, besti intenso, eder, bezain, laburrak egite dituela, lasai, pixkate egonaldi hau luzatzeko hemen irarki batzuk ere prest dauzkagu.
1: Lastana, zergatik ez ditazu lehen bezala begiratzen, bueno, begiratzen ditazu, baina zerbait ekurruntzen ditu.
2: Izan liteke agian, onzeren amaikaren amaikako zuzketaren kupoia zestali dudala urpegia, amaika milioi euroko saria edo milioi bateko amaika sarietako bat irabazten badut inork ez ezagutzeko, hori ez bada?
1: Hori izango da, bai.
3: Milioi duna izategatik inork ezagutzea nahi ez baduzu, kontuz, amaika milioi euroko sari bat eta milioi bateko amaika sari datozeta. Onzeren amaikaren amaikako zozketa. Milioi askoko sari gehien banatzen dituen onzeren zozketa. Dagoeneko salgai.
4: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Eixo, eus naiz, Eusebio, Eusebio.
6: Puntu eus domeinuko zure laguntzaia naiz. Eta bi berri onditut zuretzat. Ba, irailean, enpresa eta profesionalek 900 euroan eskuratu dezakezue domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko itzordua eskatu dezakezue nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
7: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Jaun Andreok entzule maite eta estimatuok Parisagoa. Izan ere bera Parisen berri maile da. Berri maile bakarrik ez, zorion emaile ere bada, eta zer esanik ez didan baita rege emaile ere. Xabi Ormazabal egunon!
9: Hola egunon!
0: Hola Xabi!
10: Xabi!
0: Aste lengo izon, zer moduz ondo?
9: Bueno, nago katarro pixka batekin. Eta neukan konfiantza pixka bat aita santuak aste borontan Parisen.
11: Ai, ze murga
9: metuen.
0: Ez baina, ez da izan Lurdesen?
9: Lurdesen atzo, ostiralta larun bat hemen Parisen.
0: Abai, eta ikusi duzu, sentitu duzu gertutik, Xabi.
9: Bueno, kontatu aldizuet, gertu sentitu duala, baina ez duala ikusi. Ostiralean zeukan papamobilan buelta Parisan barrena, egonitzen nik ordu batzuk lehenago hor, egin un zuzeneko eguerdirako, eta bendikan faltazan ordu bat, eta no, bueno, guazen zerbait jatea, eta gero etorreko gara. Eta joan ginen buelta, baina atziguten pasatzen utzi. Orduan, gatu nintzen eta santua ikusi gabe.
11: Bueno, nik aurreko ikusi nun, zenduzana ikusi nun, tupustean.
12: Tupustean.
0: Zenduzenean?
11: Ez, Lisboan. Ba, izatik, anai gabe junginen gazte katolikon konzentrazio bateatan zen manoski.
10: Uf, ketu ufa.
11: Nahi gabe izan zen bai.
9: Hor Fatiman izan zuten sekulako meza, eta hori izan zen, apaiz DJ bat izagutu
11: genuen. Bai, hori, bai.
10: Papa DJ, bai.
11: Las juventudes del Papa, ochito.
0: Horrelakoetan Xabi pixka rollo izango da ere, ez da, ze Paris irudikatzen dut setiatuta, batean aita santua joan zelako, ez?
9: Insoportable, insoportable, insoportable. O sea, el arun batean hartu nun metroa goizeko amarretan lanera joateko, kontuan izan, beak eman bartzun meza bat elixo zelaietan, atxaldeko iruretan. Eta ya goizeko amarretan metroan ezintzen joan ere. Joazen metro guztia, bete-beterikan, nik utzi ditun lau pasatzen utzi pasatzen, beterikan zi joazen, eta bosgarren amontatu nintzen, dugu, eski ya bestela, eta jende pilo bat, insoportable. Eta kontrol, segurtasun kontrol pilo bat, eta berez ezin genuen mezara sartu, ez genuen naukolako akreditazioa, baina bueno, kolatu egin ginean, eta, bueno, aventura de xente, baina aita santua izan dut metro gutxitara, baina ezin izan dut ikusi.
0: Gero horrelakoetan da, aita santua.
9: Beraz, katarorekin segitzen dut.
0: Eta bestea da, turra, zure herrian azte balima da, baita ere, diozu, jode, papatean ezin ezaregin, kao, gainera zuen kasuan Parisen, asiez, bokatu beti hor bukatzen da turra, Xabi? Hori ere izan bat, bizka turra.
9: Nahi ziklismo zalea, atzo gozatu nun pilo bat mundiala, hombre, eta badakizu.
0: Normala,
9: claro. Bai. Eta, jo, azkeneko bi urtetan egin duten Montmartreko etapa hori, eta... Behin Parisen bizita, behin zatorri bizituko dut gertutik. Bueno, manien lagun batek erabakizun ezkontza egun hartan, eta ezin izan unik.
0: Ja! Urren urtean, Xabi, urren urtean.
11: Ala ere gaur ze albistea, kakizu.
9: Bueno, jo, lago polemika zoragarri bat hemen Frantzia. Berez ez da Frantziako polemika, dago liburu bat, iratzi duna tipo batek izena du Telison Orelian, da beraz Haitin jaioa, baina Quebecen bizi da, eta berak iratzi du liburu bat, dala aurtengo sentsazioa, saldu ditu honezkero 35.000 ale, dago edo zegoen Goncourt sarira nominatuta, zera aurtengo sentsazioa, itzuli behar zuten ez dakizen bat izkuntzetara, eta lako baten Twitterreko kontu batek esan du, Erne, liburu hau dago 100%, adimen artifizialak idatzen.
11: Oh, mames!
9: Eta, bueno, proba pasatu dizkiote, eta antzabai.
0: Hori, kao, deitzen dit arreta asko horrek, nola jakin liteke gauza bat, a ber, ja ez liburu bat, eh? Mm. Zuke, takit, DBH-en edo batxin, edo unian, entrega zenezaken lan bat ez da, nola jakin liteke hori edo zuk edo adimen artifizialak egin duen?
9: Bueno, dago software bat, dago web horri alde bat. Eizena du Pangram, antza da fidagarriena, eta zukor sartu dezakezu edo zein testu, bai? Eta web horri aldeak esaten dizu, ze porcentajean dago adimen artifizialak eginda. Eta omen da fidagarriena.
0: Bai,
9: Nik proba egiteko eskatu nion ChatGPT-ri Macronin diskurso bat itzultzeko, edo bizat laburpen bat egiteko, eta inituen parrafo batzuk moldatu, esaldiak moldatu, eta bar, funtsean zan testu bera, baina nik beste eduki batzuk sartu nituen bizat, oi, aber,
0: internetu unea, eta karo.
9: Bai, hori da. Eta softwareak esate izuna da, dago adimen artifizialak eginda, euneko laro gehita bostean. Alegia, identifikatzen ditu testu batzuk eta paragrafo batzuk edo esaldi batzuk badituna, hoiek, normalen esaten dira, esaldiaren eraketa erretikatzen delako, edo tabar, badaude elementu batzuk, softwareak hori da, azematen dituenak eta ematen dizu hori, eta nik proba egin nuen, eta bintzat asmatu zuz, berezan adimen artifizialak indako testu bat, baina aldaketa batzuk. Inorduan, euneko unean ez, baina euneko laro gehita bostean bai. Eta liburu hontan, bai. Atzeman dute paragrafo batzuk eta tartean, lisa, liburuko parte ezberdinak hartuta, eh? Eta parrafoiek ematen dutela, euneko eunean adimen artifizialak inda diela.
0: Osa, ez dagoela zabantza izpirik ere.
9: Kontua da, liburuak kontatzen duela, ez da autobiografikoa, baina, bueno, tipo hau, jaiozan Haitin, gero Quebecera joan zan bizitzera, eta han egindu bere ibilbidea idazle bezala, ez? Bueno, ba, liburuak kontatzen du antzeko zerbait, tipo bat erretzen diote etxea Haitin, ematen du munduan buelta ez dakizen batal, sufritzen du, eta gero Quebecen badaukala bere, ba, bueno, historia arrakastatxu bat. Eta, ba, antza da, adimen artifiziala. Berak, noski, bukatu egiten du, eta bere argitaletxeak ere bai, baina, zegoen izendatuta konkursarira, da hemen Frantzian dagoen sari literario famatuena, eta kendu egin dute.
0: Abai!
9: Azpa ere, bai.
0: Eta
9: zan esate izut, aurtengo fenomenoa, sarietara nominatuta bai? Zegoena eta bar, eta kaleratu egin dute, diotelako oso posiblia dela adimen artifizialak izatea.
0: Bueno, baina, honelako kasuek ero izaten dute, ez da, viralizateko joera eta batean, igual salirik ez du batera irabaziko, baina salduko ditu zientoka milioika ale, de repente.
9: Bai, eta nire torzen zaiz burura, guri irakurle bezala, ze, importa zaigo zeinek idatzi duen, makina bat deke edo beste, liburua ona baldin bada, ez? Claro, nik ulertzen dut, sari baterako ez balio izatea, ez? Baina irakurle bezala.
10: Gainera, kontuan hartzen baduzu, agian idazleak asmatu duena da, nola galdetu iari liburu hori provokatzeko, ez? Claro,
11: jakingo bagenu zenbat adimen artifiziale, ongo da, adibidez aurtengo Durangoko azokan, bertan topa ditzake un liburutan, ba, noski. Osa,
10: pizka bat, izango litzateke termomixa bezala, ez? Berak esaten dizu, bueno, zuk erabakitzen duzu, zeo osagai bota, y aquello te lo cocina, era bat.
0: Osagai txunguak emate baizkiozu, errezetaren emaitza beti izango da, kaskarra, orain. Bueno, a ver, tipoak meritu bat izan badauka, baina ez adibidez sari banaketa horretan esleitu nahi zitzaion meritu hori berbera, ez da? Orduan,
9: bueno, akaso igual izango ditu argitaletxe guztiak orain galdezka fitxatzeko, ez liburuak sinatzeko, baina baizik eta jakiteko nola galdetu.
0: Erakutsi hau egin
9: artifizialari, liburuak
0: inakia.
9: Orduan, ez balin bada berazten erabatean, ba beraztuko da bestean.
0: Beste batera. Tiporen idazlear, bueno, idazle edo, ustezko balizko idazlearen izena zein esan duzu dela, Xabi?
9: La Telison Orelian.
0: Telison Orelian, eta...
9: Telison,
0: bezala egazita. Vale. Eta liburua?
9: Hori da. Eta, bueno, hau da zoragarria. Da, zeteza umugir, alegia, zan hori edo hiltzea.
0: Ah, vale.
9: Eta berak erabaki duantza hori, filosofia hori erabiltzea, liburu egiteko, eta kasontan tokatu da mugir.
0: Ja, hori da.
9: Bede karrera behar bada.
0: Literarioki mugir tokatu zaio.
9: Vale, oso.
0: Vale, begira. Hori ezkenekin, eta ja, Xabi esker, badakigu. Hori eta orain Paristik rege emaile, Xabi.
9: Bueno, jarriko dugu aurtengo jamaikako kanta, zalantzari gabe. Danzala ez da regea. Bai. Por cierto, aprotxatuko dut publizitatea egiteko, Instagrameko Jamaikan zuteko kanalan, badago bideo bat, kanta honi buruz, batzen dituelako Jamaikako erroak eta musika berria, eta da Masika Slip and Slide, eta da superdantzagarria, eta bueno, Jamaikan egon nintzenean, orduro jartzen zuten.
0: Abai, eh? Osa, momentuetan Jamaikan, hau da, bertako abesti nazionala.
9: Urte osoan zehar hartuta, Zalantza izpiri gabe.
0: Vale. Boa, ze jakimina orain bapatean. Masikaren Slip and Slide. Eta, venga deno dantzara, astelena da eta ze ez di porta berdin dio. Xabi Ormazabal paristik rege maile eskerrik asko.
9: Vale, ayo, ayo.
0: Ayo, Xabi.

0: Zu temagun, gaur bapatean. Jamaikara joate malin bazara, abestia hau entzungo zu bertan. Xabik esan bezala, orduro slip and slide masikaren eskutik. Non eta dira, non bestela. Aurera guaz. Gaur nere sensazioa da edo nahi gabe bezala, ari gara guztia egiten, ze erreste, harin ze ia batere bultza egin beharri gabe, ez da? Eta hori astelena izan da. Ez gaitezen gehiagin relaja bihar bapatzean aste artea ere etorriko da, eta baina lasai eman gauza bakoitzari bere lekua, bere denbora, bere tartea. Eta txalotu gaur, 2026ko irailaren 28a. Lehen esan bezala, Samir elbezpera, eta astea ekiteko, egun ezin ederragoa. Beste baldintza askoren artean, noski, hau ere betetzen ari baikara, ari baita nazu ere. Gaztean zure irratian, dira goizeko zazpidan hasi eta dira goizeko amarrak iritsi bitarte. Astelen tasuna pixkat kendu eta astelen keria goratu nahian edo. Horretarako kafea ere ze beharrezkoak guretzat gure jardunean, venga, urrup eta klik eta guazen bakeren bila.
1: Kafez baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Kafez bake, profesionaleen aliatua, titularren babesle.
0: Osondo, esan du, beraz profesionaloiek gu izango ora, superondo bikain. Guazen gaurko albisteak. Azkenekoz kontatzera didan, Irati Elizalde eta Jon Gotzon Aldaparena titular gintzan egunon.
2: Kaixo, egunon. Presioa areagotzen ari da Espainiako gobernuaren gainean, etxebizitza eskubidea bermatuko lukeen dekretua onartzeko asmoa duen ministro kontseiluaren atarian. Milaka herritarrek dute asmoa Sol plazako akampadan segitzeko, bai behintzat, biharko ministroen kontseilura arte. Etxebizitza dekretuak alokairu kontratuen luzapena jasotzea exigitzen diote gobernuari. Gobernua, bien bitartean, investidura bazkideekin negoziatzen ari da bihar onartzeko asmoa duen dekretuak kongresuan babesa izan dezan. Bestalde, alderdi egunean Eusko Alderdi Jeltzaleak aurretik den hauteskunde ziklo luzearen aurrean Euskadirako eredua dagoela jokoan ohartarazi du. Lehentasuna Euskadi erakundeetan ongi ordezkatuta egotea da. EH Bilduri taxisismoz aritzea leporatu dio Aitor Estebanek. Jeltzaleen buruaren arabera elkarlana eskatu bai, baina guztiari ezezkoa ematen dielako gero. Alderdi sozialistari berriz Euskara hauteskunde arma gisa erabili izana leporatu dio. Eta gaur hasiko da Euskadin gripearen aurkako txertaketa kanpaina herritar zaurgarrienetatik hasita. Aurten hiru lurraldetan jarriko dituzte txertodromoak. Bilbon ez ezik, Donostian eta Gasteizen ere izango dira txertodromo hauek. Edonork eta edonoiz hitzordurik gabe txertoa jartzeko aukera izatea da helburua. Eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako beste 9 herritara ere zabalduko dira urriaren 19 aurrera. Aurrez hartu nahi dutenek berriz, osasun zentroetan eskatu beharko dute txanda. Gaurtik, arrisku taldeetako kideek eska dezakete eta urriaren 5 aurrera herritar guztiok. Eta amaitzeko, Elizaren baitako sexu abusuak errepikatu ez daitezen, konpromisoa agertu du Leona Malaugarrena aita santuak Lurdesera egindako bisitan. 7 biktimarekin elkartu da, Betarran ikastetxeko ikasle ohi batekin tartean. Biktimekaren empatia nabarmendu dute, lehendabiziz entzunak izan direla eta esperantza agertuta, baina hainbat elkartek salatu dute soilik 7 lagunekin elkartu izana. Jongi, kulturan, ze berri?
3: Bueno, ba, kulturan persona batek esan du barkatu, baino ez duzue

0: bonita abesti ona, eh?
1: Bai, oso ona, oso ona.
2: Zurinek egindako bertsio hau ere dela.
1: Bai, bai, oso ona. Barkatu. Egia da, sei urteren zen, norena zen.
2: Jatorrizko abestia bai, oinarrizkoa.
1: Bai, bai, egia, egia. Bueno, lengo astean Donostiara etorri zen Brad Pitt, badakizu.
0: Bai, enteugea.
1: Enterau zeat, eh?
2: Ni ez. Ah, etorri zela, bai.
1: Bai.
2: Baina ze pasada. Baina bueno, menazkatu?
1: Ez, entzun. Prentzaurrekoa zegoen.
2: Bai.
1: Típicas preguntas.
2: Brad,
1: Rodajea zer moduz joan zen, tal, ba. Baina, kolatu zen pizkada prentza arroza jorratzen duen
0: bai,
1: eh?
0: Ah, bai, galdetu ziotela makoken ingurun.
2: Iratiren aloa,
0: zure terreno dau. Bai, bai.
1: Galdetu zioten ea gogoratzen
3: zen makokerekin. Bai.
1: Eta berak sorry, pardon, zer, que te chupe, que?
2: Osa, you talking to me?
1: Arri zurreta lur, erabat. Orduan, albisteak aurrera darrai. Makokek itxegin egin du.
0: Ui.
1: Que yo no sabía ni quién era la Makok.
0: Ba, Kiko Matamoresoen maztoia. Ya. Baina ulertu ya zuen.
1: Bueno,
2: Ez ziot jartzen arpeirik, Makokeri?
0: Ez? Rubia, ba, gazetan oso guapazan ez da. Modeloa.
1: Bai, un poco pankailu horrela, bai. Sí, bai.
2: Nik aizen dut Makoke, eta korraten aizu den lagumatekin.
1: Mako, claro. Que. Bueno, total, itxegin du, eta esan du barkatu, baina eske ez duzue ezer ulertzen. Zergatik esan du Brad Pittek ez nauela ezagutzen? Porque Brad Pittek ez nau ezagutzen Makoke bezala.
2: Oipo!
1: Brad Pittek ezagutzen nau Maria bezala.
2: Horrela galdetu behar diozuen itaz,
1: claro, galdetu diozue, a ver, Maria ezagutzen.
2: Do you remember about Maria, Brad?
1: Eta hor ja esango.
2: Ah, ok.
3: Maria justu ez da izen bat.
1: Ya, ya, ya. Echa fueros, bai.
2: Ez daude bazazkire un milio imunduan, ez da.
1: Bueno, por cierto, España anda Brad Pitt, Madrid era a un bautizo de horrelako zerbait. Bai. Bueno, eta, bueno, ba, bizitzak aurrera darrai, gaur Julenek...
0: Oitamasei.
1: Oitamasei urte.
2: Oitamasei urte, ez du.
1: Eta gure txiki-txikiñak, oie, que tamén la dao, ha jugado con las cosas de mear. Ama.
0: Zexan dezu? Zexan dezu?
1: La Millie Bobby Brown, la niña,
0: vale,
1: Stranger Things.
0: Bai.
1: Que ya sabe pa que está aquello, tú.
0: Ez da egie. Osa zenaet, a ver, genitalak ez daude bakarri pixiteko, ire ondo dakizuzuk. Eta gainez ez to adopzio bidez ekarri. Aurrekoa ala ekarri zon.
1: Hola, pequeñito, esaten du, ez dakit.
0: Ez, eske, ez da...
1: Me preguntas exactamente, a ver, puntuak dituen hor behean,
0: ez dakit. Ez da, eske, ez da izunik ez ez.
1: Osa, izan da...
0: Ama, bigarren aldiz.
1: Bai.
0: Ez da, baino, adopzio bidez.
1: Adopzio bidez.
0: Bai.
1: Bueno, baina ama da.
0: Bai, baina esan dezu badakila zertarako dauden genitalak. Ez que lotura hoi oso txarra.
2: Oso ondo.
1: Utxe, Andrea.
0: Milibiliko da, baina.
1: Utxe, Andrea.
0: Hombre, ez que...
1: Utxe, gran diosu. Bai, arrazoi oso. Aquello tiene... Que orain ni usted...
0: Palocentrista izango ez bazina.
3: Ibilibiliko da, baina. Justo, ba, aurdun ez da gelditu.
1: Bueno.
2: Eta zergatik buru mande?
3: Eta nahi edo ez dakigu.
1: Stranger Thingeko musika bizka bate lauro behi garren amarka den inspiratua dagoen esan dut. Una bonita, y que andaba con prisas, digo, mira, te cae esta.
2: Igual telesañen ez dugu entzun ere egin, baina jongi gira, bueno, buru mande.
1: Ongi sartzen da.
2: Ondo atorkit.
1: Begira ze ondo emango ditu ez nora, hain irate kirola gainerakoan, venga.
3: Txirrindularizan gizonezkoen iraupeneko munduko txapelketan, Brandon McNulty estatu batuarrak irabazi du, bigaren Michael Matthews australiarra izan da, eta hirugarren Matthew Van Der Poel herberetarra. Pilotan bestalde Logroñoko San Mateo feriako finala jokatu da, eta Jaka eta Mari Ezkurrena izan dira garaile, 22 eta 11, Ezkurdia eta Martijaren aurka. Futbolean, bigarren mailan Eibarrek 3-2 irabazi dio Las Palmasi, eta Efe Ligan berriz, Atletikek alde batetik Atletico Madrid gainditu du 3-2, eta Eibarrek berriz Sevillaren aurka irabazi du 1-1. Eta amaitzeko, saskibaloian, Kosner Baskoniak garaipenarekin ekin dio Endesa ligari, izan ere, puntu bakarreko aldea zirabazidu Burgosen, 97 eta 98.
2: Hauetxek entzun berri dituzuen hauek izan dira gaur kontatzeko geneuzkan albisterik nabarmenenak izkat gaurkotasunak ala eginduta, 80ko hamarkadako abesti eder honekin ilustraturik jantzitik.
1: Eta baina albistea bukaduta? Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
2: Gatozen info praktikoarekin, trafikoari dagokionez zer daukagu esateko irati?
3: Ba, puntu bat daukagu aipatzeko, izan ere, bueno, arreta eskatu digute Bizkaia 631 errepidean Mungian, Bilboko norantzan, hiru ibilgailuren arteko istripua izan da antza, zauriturik ez da, baina ba, pilaketak sortzen ari dira, beraz, ba, arretaz gidatu puntu horretan.
4: Laboral kutsaren go gazte txartelak eskainita.
2: Eguraldiari ere gaur bada, ezpada jarri ozue, arreta pixkatze, asuntoa nazia datorre, Euskal Metolatz prinzipe unon.
5: Egunon, gaur giro nahasi espero dugu arratsaldean. Goizean eta eguerdian zerua lainotuta egongo da, erdi mailako deiak eta goiodeiak egongo dira, baina ateri utxiko dio. Arratsaldetik aurrera ordea, odei trinkoagoak agertuko dira, eta zaparrada trumoitsuak espero dira. Lurraldetik irregularki banatuko dira, zenbait tokitan ez du ia bustiko, baina beste toki batzuetan zaparrada mardulak egin ditzake, bereziki Nafarroan eta Bizkaia eta Araba mendebaldean. Ego ekialdeko haizea arrotu egingo da, bolada sakarrak izango dira, batez ere ekialdeko mendi inguruetan, eta kostaldean haizea aldakorrago ibiliko da eta tarteka iparraldetik joko du. Temperaturari dagokionez, maksimoak barnealdean jaitsi egingo dira, baina suabeak izango dira, oro har 26 eta 30 gradu artean mugituko dira. Beraz, goiza lasaia eta epela izango da, baina arratsaldean ekaitzak izan daitezke.
2: Orduan aprobetxatu goiza. Bueno, eta zergatik ez aprobetxatu arratsaldea ere, sartu nonbait, goxo eta ospatu... Ospatu eguna besterik gabe, diozu gaur egun bat gehiago, baina, joder, ospatu beharreko hau ere, ez da, 2026ko irailaren 28 garena gaur. Eta zelengo izez, irratiratu da, didaratu da, olaia entziartere, hau da, Rita!

0: eta azken akorde honekin txalo ero bat dena bizi olaiaren zat, eta ritaren zat eta gero, bueno, baina txalo jotzen hasita ez geratu irarkiei ere txalo
1: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna bazatoz? Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe
2: Aizue, saltza ederra
3: Dirua, edo non Cash,
2: mobidarik gabe
1: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean
4: Zapore batzuek ez dute azalpenik behar etxeko zaporea dutelako. Xetasun txiki hoiek baloratzeko uneak. Etenaldi bat, isiltasuna, presari gabeko kafe bat. Kafez baken detalio hoietako bakoitza zaintzen dugu. Aukeratzen duzun kafeak uste baino gehiago esaten duelako. Eta hori ona denean, nabaritu egiten da. Hemen, kafeari bake esaten diogu.
5: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
0: Vale, ez dakit zehatz eta meaz irati orain zeri buruz hitz egin behar duzun, baina hitz egin behar duzuna pixkat ilustratuko nuke batetik onela.
7: Vale.
0: Bai, ez da badauka ondatik.
7: Bai, bai.
0: Ez, dai, eta kantu bat bat batean. Naparra izan edo ez. Eta gero bestetik ilustratutuko nuke beste honekin ere.
8: Tu piensas que en otros lagos las algas...
7: Bale, baita ere.
0: Bale, bale.
7: Bioien arteko mixka ina, bai. Aterako nitzake gaurko nere tartea. Bai, ze, bueno, hileta pertsonalizatuak tradizionalen aurrean edo pixka bat, ba, indarra hartzen ari dira, ez da, ja, ba, elizara jute hori eta...
0: Bai.
7: Bueno, bai, mantentzen da, mantentzen da.
0: Izan ditu gara jubeak elizak, ez entortan,
7: baina badalde, pixkat, bai, hileta originalagoak edo bilatzen dituzten, ba, pertsona horiek, ez da, norberarenak erabaki dezake, ez da, bakoitza, ba, nihiltzen nahi zenean, hau egin dezatela.
9: Gomendio bat, no iz mucho la murga, oza, jendea triste dago, como pa... montatzen astea orain zu ez que nahi zuen moto batean enterratua izan. Ez
10: baino guain hileta zibilek sortu dituzte osasana.
7: Bai, bai, aukera gero zitazabalagoa
10: da. Hiletan laiko kitxea, bai, bai.
7: Bai, jakintza zuela baita ere, 2024an ja erraustegiek lehen aldiz gainditu zituztela ja ehorzketak. Hau da, gero zetak gehiago jotzen dugu, ba, errauste
9: eskubiderik, ze askotan kanposatuen daukate herriko lekurik privilegiatu Buena, chica.
0: ¿Está?
11: Etxeak egiteko lekoa.
9: No pa meter muertos, hija. Pez.
0: Eta no sartuko nituzte hilako gizagoak.
10: Ba, buena, si de animalik sartzen, eh?
9: Bueno, pues nada, amplia.
0: Ez baina, erretakoak ere nonbait sartu erko dituzu.
9: Erretakoak?
0: Claro. Potetxoan, jongi izan.
7: Dai, bueno, ukitzak ez horretxean, armairu bat enganean, edo
0: kamposatuak ere errautxez beteta, dure, jongi.
10: Odolotzeko azazue, jongi.
9: Bai, oso. Tío.
10: Aurrekon, ume jaio berri nondon foi hau bain noski. Hildako gintzein?
9: Ez que hemen eman behar den bida, eh? Olbídate gero.
0: Badakizu, irati, zu badakizu.
10: Behin biziko gehata.
0: Hilda gero bera jongi hiltzen denean, berak ze proposatzen
7: denean. Bera hori galetu nahi nizion, pentsatu daukazu.
10: Ah, bai, jongi, bai.
0: Jongi, bai. Bai, ez, behin esan zenun hemen. Tanatopoteo. Tanatopo.
7: Bai, hori promo batean edo entzen hemen. Hori hona da, eh? Idea hona da, tanatopoteo. Zuekan bera jurean. Zena
0: bestia, bila dezadan, gero jartzeko?
9: Zea besti zen.
0: Bai.
9: Bonnie Tyler, fíjate, la pobre que ya.
0: ¿Ahí?
9: Ya.
0: ¿Está no lo dice nada? ¿Y Isaac?
9: Hero.
0: Vale.
9: Vale.
7: Bueno, va, hori aukera bada, tan atopoteo, gustatu zai.
9: Holding out for a hero.
0: Vale.
7: Eta bada, jendea, bueno, a bere rautxak edo, ba, itxasoan amaitzeko nahia daukana, baina, claro, trabak daude, badago jendea, hola, de estrangis pixkate itxasora edo errekara edo botatzen dituna.
9: Beres, basija gainera dira biodegradable.
7: Hori da. Bueno, deneti dago, batzuk hautsa botatzen dituzte zuzenea, baina, bueno, jakintza zuela berez, trabak. Daudela legalak, ez da legala hau.
10: Mendin berez ezin die rautxak bota.
7: Hori da, ez mendin. Naturan oroar, bueno, ezin dira...
0: Rautxekin ezin da nahi dena egin.
7: Hori da, horre, ba, arau nahiko serioa daude. Eta jakintza zue, baimenak eskatu beharra daudela, eta bestela, bueno, isun nahiko potente batekin amaitu dezakezuela, eh? 60.000 € arteko isuna jartzen dizkizute.
10: Nahi, hoxe.
7: Errautxekin nahi dezuna egiten harrapatzen bazaituzte.
0: Baina ala ere diozu orain...
7: Baina,
0: norbaiten errautsak ozeanoan bukatzea nahiko bazenu, orain posible.
7: Hori da, ze itxas barruko hileta zeremoniak sortu dituzte, eta geroz eta indar gehiago hartzen ari da. Bai, jakintza zuela, bueno, hau gainera dia enpresak, ba, ontara dedikatzen dianak, badiera ontzi txiki batzuk, ba, 10-15 pertsona inguru biltzen dituztena, ba, hildako horren gertuko, ba, senidea, lagunak, edo gertukoenak, eta igotzen dira itxasontzi horretara.
9: Ezin da bota, non eta ez duzun enpresa bat pagatzen itxasora botatzeko.
7: Claro, hortigoa, ze hauek, enpresa hauek, baimen hoiek eskatzen dituzte, eta baimenak, bueno, bat, diru baten truke lortuko dituzte, imaginatzen dugu, eta beraz, ba, horrela, ba, omen da posible, ba, zure... errautsak esango dugu ozeanoan amaitzea. Pixka funtzionamendua esplikatuko dizuet, ba gustatzen zaizuen edo ez, bale? Ze hemen, claro, eguraldiak egokia izan beharra dauka. Orduan harremanetan jartzea kapitainarekin.
9: Ah, begira, bai, porque gainera, bueno, erreta dago no gura.
7: Imaginatu hildako bakutena ta gero inor ez da bueltatzen.
9: Hemen daukagu bueno, esperientzia propioagatik eguraldia zein den importantea. 7 urte uste dut igarozuela Andreak pa poder ver las ballenas.
7: Ah, bai, hori historia da.
0: Astero Juan Bermeora,
10: Baina garrantzitsu ez, bestela errautsak bota eta eza kontra malmaukezu errautsak jatitxuzu.
7: Bai, bueno,
9: baiago, jendea, a ver, amagos pertsona, itxasuntzi batean, no hay biodramina, hori posible.
0: Kontuz, jongi, bapaten, barkatu irati jarraitu.
7: Bai,
0: kontuz, negozio hibrido badago hemen, eh? Agurtu, zure senitarteko maitea itxasuan, eta gainera bide batez de paso, ikusi baleak.
7: Bai,
0: hemen dago, negozio hibrido, daukagu muturren parean.
10: Itxason danak lartzen dugu.
7: Apuntatu ezatela, ideia. Bueno, ba, esan bezala, eguraldia egokia baldin badata, ba, kapitainak ja itzordu bat ezartzen du hor portuan, ba, hortxe, 10-15 pertsonaiek igotzen dira, ba, ontzi horretara, eta, bueno, gutxi gora bera, 20 minutura dagon, ba, pixkate, urruti zoaz, kostaldetik urruti iratzen zea, baina...
0: Andrea, eta hueko antziren lau ordu itxasoan barrua.
7: Baina, balea, usteko beharrezko izango dalako, ez da?
9: Sales de la Bahía,
7: Bueno,
0: hori egun pare batean ja olatu zoratu etorri da kostara.
7: Bestela gasolina eta guzti hori.
10: Eta horrek usten duen zeu biarrastoa zer.
7: Zer?
10: Horrek usten duen zeu biarrastoa zer, zen nezesea.
7: Bueno, ni hain nahi zemenda, bueno, aukera bat azaltzen, gero ja hartu edo utzi zuek erabaki, bale?
9: Duke dinez tu la, zuk daukartu la.
7: Ez da nerea, negozia, ez da nerea, ez. Musika entzun eskuten zea, ba, hildako pertsona horri guztatzen zitzaion soinu banda sortzen da. Hortxe esan bezala, ba, ja, iristen zeanean leku batera, kapitainak erabakitzen duen leku horretara. Jongi, aipatu dezu, errautz kutxa biodegradagarriak dira, bertan daude errautzak, eta ez dira botatzen errautzak, baizik eta kutxatxo hori pixkanaka botatzen da, hori da. Ondoratzen joaten da, egun gutxitan desegin egingo da, ze hauek lokatza eta gatzarekin egindako ba, kutxa batzuk dira.
9: Bere familiak bazija hori biodegrada, pues claro, zuk uretan jartzen duzu, y aquello que no zuen dira.
7: Claro, bai,
0: ure azalea mapatean, antxe.
9: Bai,
0: irian, eta denak hilakoari begira. Aitite, bera,
9: zapla.
7: Bai, laguntza behar izaten dute pixkateraka ondoratzen juteko bapote hauek, Bueno, 20 minutuko zeremonia moduko bat izaten da, posible da zeniden artean egitia, bueno, ba, zeremonia hori, apaiz bat ere eraman daiteke, Koizan nahi duna, klaro.
0: Karo, karo, segun eta zertan sinisten duzu.
7: Amarra amabos pertsona hoien artean, hain besteko garantzia ematen badio zu, ba, apaiza ere gehitu ezakezu hor.
9: El cura biodramina.
7: Hori da.
0: Eta nahi bali maduzu, pagatu 1 euro jongiri eta eraman DJ Matusa.
7: Adibidez, bai, horre, egia da pertsonalizatu ezakezulen nahi dizun bezala. Eta nahi izan ezkero baita ere, ba, hortxe topa egiten da, ba, kaba edo txampaina edo eramaten da. Eta, hemen dijoa, aipatu dezue, baleak ikusteko esperientzia hori, bueno, ba, batzuk aprobetsatzen dute.
9: Unos payasos.
7: Iluna barraz gozatzeko esperientzia edo gehitzen zaio.
0: Zunzetea.
7: Hori da, zunzeta ikustea juteko...
9: Sobrevaloratua dago, zunzeta de los cojones.
7: Bai, denetari daude hortxe estiloak, eta igual garrantzitsuena ez da, zenbat kostatzen da olako zeremonia modukoat. 4.000-5.000 euro artean, bueno, hortxe daukazu aukera, zerbait originala eginei baldin badezu, ba, apuntatu, itxas barruko hileta zeremoniak.
9: Se contento el de la chipironera, horrela reciclatu duela.
0: Joder,
7: gero gainera, ematen dizute koordenatu zea zehatzak, non utzi zuen poto hori, gero tatuatzeko da. Dakizue, biodegradagarria izatean eta desegitean, ba, errautxoiek ere, ba, hor, korronteekin eta, ba, joanengo diala, orduan, koordenatu zehatz horrek ere.
0: Baina, hemen bota balio,
7: baina, baintza, ba, akizun hori da, non botazten duten, eta.
9: Juanito, prepara txipironera, beste badako guetan.
0: Venga, beste bos mila, Juanito, jude, abegaztuko gaitu,
9: Juanito. Juanito, Juanito hori mila eta correr, bai.
7: Bate matek ya apuntatu du, eh?
0: Vale, irati, bueno, interesarria, kontatu beharreko hau ere, oso, no? Eskerrik asko.
7: Sí, zuek ikusi.
0: Talena ipatzen genuen bezala. Behin, ezkenuke nahiko oraindik ere alakorik gertatzerik, baina nola badakigun noizbait pasako dela. John Gildakoan, elkartuko gara herriko plazan denok. Venga, bote jarriko dugu, bote asko jarriko dugu.
10: Bizirik balima gaude, Julen, bate daki.
0: Ja, hombre, John Gildak ezagatik gugu akabatuko, ez da? Edo zein kasutan. Bakarrema, entzuleren bat geratuko da, ez da? John Gildakoan, orduan. Herriko plazan geratu. Deno jarri botea, eta diogu, venga, guazen, taberna, taberna.
10: Toma.
7: Toma.
9: Ua, temarrako, eh.
0: Era mango du, bafle bat. Karretila batean, eta baflearen parean, John Giren errautxak. A ver, sei kaña, zazpika limotxo, venga, tarato boteo.

0: ez dakit unkituta edo emozionatuta edo behar bat batean ideia honek beldurtuta, baina Jongik derrepente alde egin du estudiotik. Hola, berez, bera hilakoan, bera kala eskatuta, bere borondatez, ala aginduta esango dugu, altu, fuerte, ozen, jarri garrekoa bestia. Holding out for a hero. Bederatzi hogeita mabi. Kago, mogeida, Jongik agindu dira la besti bat jartzeko, eta berez, nik nahi enuke hau jarri nahiko, baina.
1: Bator, bator.
2: Jarri ingo dute, Jongi?
3: Te huelen los pies. Te huelen los pies.
0: Giza, Juan.
4: Duda.
0: Kaiz, kaiz, Agirre, unon.
5: Egunon, egunon.
4: Bueno, ala ere
5: aukeran dizue gabe bihartik aurrea.
4: Eta guzu gabe.
0: Era bat ados.
4: Kete iba dizir, aukeran bi jarri ditut. Hau edo bestea te duelen, te huelen los pies, baina bestea berez duelen da, baina maten zuen huelen.
1: Ah, bai.
4: Enrique Iglesiasena ez daukazu, ez?
1: Con el te duele el corazón.
5: Joe, Enrique Iglesias edo Emilio Aragón hace tesitura, ¿eh?
4: Sí, ahí, ahí, ahí.
5: Guau, gogorra, ¿eh? Era baquía.
0: Hau da, bestea.
1: Hau da, roda.
4: No es verdad.
3: Yo también te doy amor.
5: Ah, claro, ni que este no te duele.
4: Bueno.
0: Hasta que huelan los pies.
4: Bueno, duelan. Es que usaña que es dauka ser ikusiri, gainera.
0: España, ni que usted perez, o sea, acento ontan, animal y magra.
3: Venga,
0: pone lo tuyo a mi agua, duela. Orain, arquitu ez dagoen ere, gaizka izago, ari azte fama jarri gartza. Jo, bo, gaizka, que... Usaina dauka, ez, inondik inora ez.
4: Gaizka dauka pedazo pindrel, o sea, hanka handia. Oina dauka.
0: Batez, bi.
4: Bi. Eta horregatik guk jarri ditugu bere sariak izendatu ditugu urrezko pindrela edo zilarrezko pindrela. Gaur banatu behar dituenak.
0: Horain banatu ez dituenak.
1: Errepasatu dezagun ostiralean botatako

0: Horra, zoz asmatu zu, gaizka?
1: Zeoze bai, zeo bai, bai. Bengo abatik zeoze bai.
2: Bai, zaude egindako porrarekin gaizka.
3: Bai.
1: Ba, kontuan izan da, iazko edo beste urtean ez dela bakarra asmatzen, aurten oso pozina.
0: Bai, oso, oso.
3: Bai.
0: Adibidez, Javier Camarana aurreko zizenun.
1: Bai.
2: Oso, no?
3: Bai.
1: Egia da hor, o sea, sari horretan izan zitekela bai Javier Cámara, bai Belén Cuesta edo bai Beto Romero, o película bereko edo zein. Bai, baina bai, asmatu ez, bai, puntuan eretzat.
2: Vale, bigarren mailako interpretazio honenari eman diote Zazilarrezko Maskorra Javier Cámarari.
1: Vale, hori da.
3: Interpretazio honena ez duzu asmatu.
2: Ai!
3: Julian Moore daukat apuntatua, eta berez...
1: Bai.
0: Exaequo atera da.
3: Zein?
1: Bai, nik hemen ez dakit,
0: oza...
1: Bai,
4: batea, esango litzaken ez da.
1: Bai, bi banatu dituzte. Bate Katie O'Flyan entzat, hau Tenderin Loving Care pelikulako protagonistetako bat dela. Bide batez, aztu baino lehen, Katie O'Flyanek aurten egin dutele zail bat, gomendatzea izuena, Widow's Bay izenekoa, gaina saria irabazi berri du. Eta gero exekuo, hori, Marken Sgrode pelikulako emakume protagonistarekin.
0: Hasta kama, August.
1: Hori da. Hasta kama hori da, hasta kama augustu, ari olako zerbaitan. Ez detu lertzen, benetan, diot, Julian Murrek irabazi behar zuen, baina inolako ez tabai dari gabe. Julian Murrek, bai, Oscar sarietan, benetan esate izuet, izendatua egongo dela pelikula honen gatik. Eta ez irabaztea, hau da, gehien harritu nahuen saria, eta ez da ez delako joan, ze Katie O'Flyan ere etzan joan, eta bideoa bidali zuen. Bueno, ez dakit. Bate daki hori da.
3: Zuzendari honena ez dugu asmatu, zuk esan zenuen Mike Leigh, eta hemen daukatu natal Amanda Kernel.
1: Bai, hau ere sorpresa.
3: Bai.
1: Honek egin zuen pelikula bat, bere egunean komentatu nizuen, Laponiako oreinen inguruko...
2: Bai, akorratzen ez.
1: Naiko berezia, baina bueno, ez dakit harritu nahu asko, gainera, baina bueno. Horti okiko dituzte beraien motiboak, eta ikusiko
3: dute, baina kejarik, batxuetan egiterakoan pitadak eta egoten dira, aurten izan...
1: Aurten ez da, keja bakar bat ere egon.
3: Ez da bakarra
1: ere egon. Zen ikusten dola, Mike Leigh irabazi dituen, gutxitan gertatzen da, pelikula batek zinemaldian bizpairu sari eramatean, normalean oso banatuta egoten da. Eta jendearen favoritoa zenez, oroar, esango benuke, Mike Leighen pelikula, nik behintzat ez dut inolako kixarik entzun,
2: ez? Ja, ez dakitago aipatu dugu, baina zuk botazun benen, ez da porran Urrezko Maskorra pelikula horrenari Tender Loving Curry eman dozitela, eta alaxe eman diote hori asmatu duzu.
1: Hori bai.
2: Eta importantea da. Urrezko Maskorra bate baten da, eh?
3: Parentesi artean jarri zigun, de debut hori ere hortxe jarri zuen, bigarren aukera bezala.
2: Hauta gai bezala.
3: Baina, bueno, Tender Loving Care, asmatu duzu, bai.
1: Bai, asmatu dut, eta bai, nik ustet, aurten, bueno, aurrekoan los domingos egin gertatu zen bezala, ustet zalantza gutxi, zalantzaren bat bazegoen, azken orduko sorpresaren bat, baina oso agerikoa zen, hainbat arrazoien gatik, bakizu esan izuen bere garen Mike Leighen azken pelikula, bueno, bazitutu, no? Osagai sentimental ugari pelikula honen inguruan, eta denak, bueno, ez dakit, pentsarazen zuen horrela izango zela. Gero sorpresa eraman nuen ere, sorpresa positiboa, Irizar saria, Euskal Zinemaren Irizar saria pelikula honenari, ni komentzituan egoen iaia ziur Kodo Almandozen azken agurrak irabaziko zuen, baina txakur Xiberuako pelikula txiki handi ura irabazi du eta oso berezia izan zen eta
0: Elsana, ez?
1: Hori da. Bai, hau da ikastola baten 8 urtez grabatu de, bueno, lako doku fikzio nahiko kurioso bat, eta bueno, beintzat.
2: Hemen aipatu zuen ezkak jongi, nora begira ote zeunden.
1: Hori.
0: Txakur.
1: Claro, txakun txakur entzun dut, ja uste dut txakur bat. Ez da txakur bat azaltzen pelikula guztian.
3: Ez da, eta orduan txakur,
0: txakun, bueno. Txakur.
3: Si txakun badakita txakur ere bai.
2: Baina esplikatu zula hemen nola Xubiruko ikastola batean aritu diren urte pila batez grabatzen aurren portaerak eta aurren jokaerak eta besteak eta horrekin guztiarekin mapatean induten alako dokumentalzuk gainerako gogoan duen dura santzeron txiki bat, ez da? Dokumental txiki bat dela.
1: Bai, txikia, noski, oza, itza erabiliz, ba, txikia sumea igual aproposagoa.
2: Baina onditu da.
1: Onditu da. Gero txakurra ikusi nahi baldin mazu, jongi hori Brad Pitten pelikula.
3: No, por favor.
0: Gero publikoaren Europako filmonenaren sari Aramondo Nazak.
1: Hori da, Nazak irabazizu.
3: Nazak hau da bi Israeldar bizkabat Gazako sarraskia kontatzen, ez?
0: Bai, hori da.
1: Behaiek elkarrizta ez dituzte hainbat soldadu eta inteligentzia eta Israel saldi berean kosta egitez zaituzatea, eh? Bizkat oximoron modukoa. Baina bai, eta bueno, dokumental latza eta gogorra, eta bai, bintzatzen bat irabazin bat modu.
3: Kampoan badakigu protestak egon direla epaile, bueno, Israeldarren aurka. Barruan Inguruan zerbait gertatu da edo bizitu duzu edo.
1: Ba, begira. Bizinuen une pixkat deserosoa zentzu kontu horrekin, ze justo Nazare pelikula sartu aurretik, ba zegoen kanpoan. Ez dut gogoratzen, badago hemen Euskal Herrian elkarte bat, palestinale aldeko zeakiten ditu nahi, eta banatzen zauden esku horri batzuk sarreran, ba, bertara barrura sartu behar genuen artean, eta hain zuzen esku horritan azaltzen zen, ez duk aipatu ez duna jongotzen dela, pixkat, ba, kritika egite aldea, ba, pixkat, ez zotean kontra esan korra eta hipokrita pelikula hujartza eta aldi berean Israelgo pertsona bat egotea ipaia nahi, eta zekizet. Eta justo nera aurreko pertsonari banatu zioten esku horri hori, eta antza denez, ba, aurreko pertsona hori etzegoen ados, eta aukizuen olako liskar moduko bat, ba, banatzen aditzen emakumearekin, esanez, bo, oza, pixkat deser oso izan zen unea, baina, bueno, besterik gabe. Bestela dena normal joan zen, eta, bueno, unkigarria izan zen emanaldia, eta dena ondo joan zen bestela.
0: Eta, bueno, larun batekoarekin amaitzeko, aipatuko dut Donostiaria publikoaren saria La Bola Negrak eraman zuela, nola ez? Javier Calvo eta Javier Ambrosiren pelikulak. Marka guztiak hautsi dituela, azte buru honetan.
1: Bai, izaten ari da, bueno, egia horratzean dagoen, ahoz ahokoak edo ahoz, izan du, baina hor dagoen marketing eta operazio ikaragarria da, eta bai, nik uste errekor guztiak gautxiko duela, eta urten edo iaz, Oliver Lasherekin pixka mamaitu baldin badagoen apurat gogaitu eta bere ziratekin, aurten uste Javiak
3: Badakagu,
1: orain dikane entzuteko eta ikusteko.
2: Bola Negra ez du ikus horrenik, orain Sirat, ederra benetan pelikula.
3: Nik ere eduki nuen sensazio hori, gehiegi espero eta gero eso txezbero.
2: Nik ez da gehiegi da, espero nuen beste zerbait, eta batean ez dut esanai, baina gertatzen denean gauza bat, diozu, ostia, Oliver Lasher.
1: Ez que gauza hori gertatzen denean, kak, egitezu, batean barrenak.
2: Nengoen hemen lasai nire txoko sofan. Bueno, total, gantozen berriz de ontara, mes, eh?
1: Bai. Huelen los pies,
2: Historiako, lehen da biziko, urrezko eta zilerezko pindrelak banatu behar ditugu.
0: A ber, azalduko jogu entzuleik, buki sortu itxeula hemen, ba, olako garaikur batzuk oin formakin zilerezkoa urrezkoa bat eta zilerezkoak besteak. Orduan, oiek banatzera goaz.
2: Bai, gaizkak
1: banatzen.
2: Bai.
1: Vale.
3: Bueno.
1: Vale.
3: Ba,
1: zeinekin hasiko naiz. Sari hauek berria direnez, nik neuk jarri ditut irizpideak eta nik neuk asmatu ditut irizpideak.
2: Orduan, bakarrizare paimaia hemen.
1: Hori da. Onerako ta txarrerako. Oro har, zinemaldi osoan ikusieten pelikula onena sarituko dut, osea, ez zaio ofizialan baizik eta
2: pelikula onena.
1: Onena. Hori da Club Kid.
2: Vale.
1: Club Kid.
2: Bai, él le va a cara aquí en Yongi Club Kid este. Clic la clic la pista de
1: Chicoda.
0: Abenduan iritsiko da zinemaretoetara.
4: Itxaron erraduta borduan ikusteko.
1: Eta
0: zan, aita bat dala hola drogazala bezala eta bapaten agartzen zaiola seme bat eta
3: barraukela. Bai, aipatu zenuen, bai.
1: Bikaina pelikula, zora garria, polita, xamurra, gogorra aldi berean. Nik ikusieten pelikularik onena, hau da.
2: Vale. Asko da, eh?
1: Vale.
2: Beraz, pelikula onenari urrezko pindrela Club Kidentzat.
3: Zuzendari onena.
1: Bai, ba, hau ere, bueno, pixka errepikakorra izango naiz, eta ez da oso originala izango, baina ezke uste eta merezi duela Mike Lake, zuzenariari emango diot. Ez duten saritu, uste bere amaierako pelikula moduan, Mike Lake merezi duela.
2: Pentsa ze karrera egin duen, gizon honek, ez da? Zineman, gara, egin duen hau izango daia bere historiako azken pelikula, eta ze gutxi jakingo zuen Mike Lake-ek berak ere, bere bilbidea, zilarrezko pindrel batekin bukatuko zer duen. Osando Mike Lake, zorionak.
1: Hori da.
3: Interpretazio honen ari.
1: Bai, hemen, hau ere kopiatu egingo dut, hau hemen exekuo banatuko dut saria. Lehenik eta ber Julian Moore, hori nahi duenak ez tabaidatuko dut, baina horrela da. Eta eman nahi diotera aipamen txiki bat, Reggie Absolom aktoreari, ez duela inork ezagutuko, baina Reggie Absolom dak hain zuzen Club Kid pelikulan azaltzen den abarruteko umea.
0: Bai.
1: Uste, oso gutxirekin eta bakarrik aurpegiko keinuarekin eta hitzek erabili gabe, transmititzen dula zerbait bere garaen. Bai, Estiu 1983 pelikulako umeak transmititu zian olako zaurgarritasun, baina xamurtasun puntu hori, zoragarri da, orduan biei emango dietzen.
2: Vale, barkatu, eske historia egiten jarraitzen dugu, da, aktorerik gazteena, historian zilarrezko peinarel bat irazi.
1: Bai, bai, bai.
2: Aktorerik gazteena.
1: Bai, egun historikoa gaurkoa.
2: Zizi, una ama.
3: Bueno, egia da baita ere, ez dakit, Julian Murrek irabazita ere, bera izango zela, bera bakarrik balitz, gazteena, porque lehenengoa da, Julian.
1: Claro, bai, kasu honetan zarrena da Julian Murray, bai,
2: zarrena. Dago My Later ez, ha? Zuzmari, bueno, total, falta zegu, azkena bigarre mailako aktore honinari emandako zilarrezko primrena gaizka.
1: Bai, bakaso honetan emango diet irurei 5 minutos más película con Javier Cámara, Belén Cuesta eta Berto Romero, hori usted Criston papera egiten dutela oso divertigarria, oso dramatikoa, baina humore beltzez bustitako kontakizuna da, orduan irurei emango diet sari hau.
2: Orduan esango dugu 5 minutos más película con lantaldeari, ezta? 3 reles más, claro.
1: 3 reles más, hori da.
2: Vale. Hostia, historia con lehendabiziko urrezko eta zilarezko pindrelako.
1: Kitutan hau, eh?
3: Ua, bueno, izugarria izan da gaizka.
0: Eta etxone galdera zail bat edo komprometitxu bat bukatzeko. Aukeratzekotan, zen nahiago, Gatibun dokumentala edo Fermin Muguruzana?
1: A ber, nik nahiago dut Fermin Muguruza oroar. Oro, bere oro hartasunen, baina dokumentala hobea iruditzait Gatiburena.
0: Vale, ahí está.
2: Esan du.
1: Zalantzari gabe.
2: Aitak, beste gauza batera aipatu nahi nuen, igual ez dakit gaizka, zein den zure iritzia, baina, eman beharko zai igual ohorezko pindrel txiki bat gure reborri ere, bere azken zinemaldia ez amaitu.
1: Bai, ala da. Bai, eta ez da, badirudi ja maitu duen ez bain pelota, ez, oza, benetan diotu zet lan oso nahi induela, oza, izan dela tipuan nahiko gertukoa, beti, zakit, elkarrizketatzearen, edo elkarrizketak izatearen aldekoa, zorzete oso lan nahi induela, eta orain, bueno, bazan garaia ere, makumezko zuzendari bat izateko zinemaldian, eta hori ere postekoa da. Gaina euskeraz daki, oza, zerro beto.
2: Ja, den alde.
1: Orduan bai, Rebordin oseko oso lan hona egin du, oso, bueno, aukerak eta nitza ekarri du, eta bueno, bazorionak emendik, eta zortea izan dezala
2: bere. Eta jubilatzera doa, baina aldi berean da, ohorezko pindrel bat jaso duen zuzunarerik gazteena.
1: Gazteena,
2: da,
1: Rebordin.
0: Gugatik balitz gaizka itzengo genuke zurekin egunero, eta unero.
1: Mila esker.
2: Ez da posible.
0: Entzule batek dio. Joan den ostean, Gaizka Izagirreren atalean peio reparaz imaginatzen nuen izketan. Ahots eta izkera berdin-berdina dituzte.
2: Hau da, Gaizkaren mito aroa, ja?
3: Gale guztaria, bueno. Gaizka daukan, oina edukitzea.
1: Bai, mesez, ez desbideratu, entzulek ez desbideratu gaia, oina ez zitzein bar dugu eten. Osa, utzi ahotsa eta utzi gaia, oina.
2: Ze esan nahi zenuen Gaizka amaitzeko?
1: Ez, azken, zea bat, ausnarketa txiki-txiki-txiki bat, hori, bapiskat, oain zinemaldia maitu dala, eta eventuaren edo ekitaldien garaian bizi gehala, eta, bueno, jaialdiko harriak itzali dien arren, mesedez, ez da dila itzali zinemarekiko orokorrean jendeak duen grina, eta gogoratu zinemaldetik kanpo ere, zinemaretoak hor daudela, urte osoan zabalik, eta filma ikusteko eta zinemaz gozatzeko aukera urte osoan dagoela, eta euskal pelikula hauek iritsiko direla, eta izkusleak behar dituztela, orduan, bos, azken agurra, sakamanteka, siraiak eta irizten dianean, ba, gogoratu zinearetoak ere, zinemaldetik kanpo ere hor daudela.
2: Oma G.Izagirre eta bere pindrela. Kaizka, kontuz, ni atzo bertan ja izan itzen zinean, ikusi genuen Baiana. Ez nago ni momentu enten bizitzan.
3: Bigarrena.
2: Baiana, baina ez zurrara gizko Baiana.
0: Ah, hori egon da.
1: Ze peluka duen, The Rocket.
2: Ze peluka daukan The Rocket, mesedez.
1: Ze peluko ja, eh?
2: Kendu jozue peluka hori de.
3: Haun hilego zorrela rizo, bai.
2: Peluka ja, ze fantasia. Hene batxu. Kaizka, besarkada bat beti, tio.
1: Berdin, mila esker, guztiak.
3: Venga, katxarro.
2: Opa, zu. Opozten gaituz, presenziak dira, horren urtera artea, jo.
1: Maravillo. Adio.

0: Aizu, horrela, beste galdera bat oraintxe burura datorkidana. 48-40 urte bitarte dituzu. Zure lehen etxebizitza erosteko asmotan zabiltza? Ba, Eusko Jaurlaritzak oso erreiz jarriko dizu. Dagoeneko eska dezakezulako zure abal linea berria txikitako banku erakundetan. Info gehiago, gazte aukeran eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza Euskadi berria tuomai.
1: Ezagutzen alduzu jakinmina. Jakiondek DBH lauko ikasleentzat antolatutako egitasmoa da. 14-15 urterekin aukera asko irekitzen dira hezkuntza ibilbidean. Zurrunbilo horretan ez galtzeko, hainbat arlotako adituen hitzaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskaintzen du jakinminak. Adimen artifiziala, antropologia, neurozientziak, arkeologia, genetika. Zatoz beste inon sekula esan ez dizkizuten gauzak entzutera. Eman izena zure ikastetxean.
2: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
0: Eta batean ia dena amaiturik, akiturik zegoela uste zenuenean, bapatean, oh, au!
4: Alain, alain, alain.
0: Alain Ibarra, egunon.
5: Egunon! Egunon, kuadrilla, eta zorionak julen, eh?
0: Eskerrik asko.
5: Urte askotarako, urte askotarako bai.
0: Jode, ze pontería zurea egunean bertan ehala, eh?
5: Hombre, claro, eske, a ver, gainera, zure urte betetzeak dauka berezitasun bat, oso esanguratsoa niretzat, ze bihar da aitaren urte betetzea, orduan zuzara egun bat lehenago.
0: Ah, vale. Zure aitaren urte betetze egunaren beroketa edo.
5: Gauza bera pasatzen zait Ainhoa Vitoriarekin, bera delako irailaren 6koa eta ama da irailaren 7koa.
6: Orduan nirea 8koa
0: begira. Jode, Alain zuen etxean ere haze iraila, tio.
5: Bai, bai, bai, bai.
6: Edo dago ustailaren zure que es
5: sortzia nirea
6: sortzia que daukagu dena gana
0: bai oporretan
6: oporria bai, eta mundu guztia
5: bai ni normalean oportan egoten naiz ni urtetze egunean
0: claro,
6: bai bai gainera, bai bai eta horrela,
5: bai bai bai askotan mundu tixear ospatu nik urte betetza izan daiteke Katalunian edo izan daiteke mundu
0: horregatik da zuena eta Mikel ez da bihar San Miguel
5: egunez jaio hori da bai bai bai bai
6: egon zara Donostiako zinemaldian el local ese de transformismo que tanto te gusta eta hori
5: orain nik naiz pasa eta Esmanis Lester joaten itxe egin bardu.
0: Claro, claro, Alain, daude zure zai.
5: Usten dudan diruarekin nan, ba, Esmanoa Lester itxe egin bardu te bai. Artzeko dunen konkurtso, esartuko da bai.
6: Ai, ai, ai.
5: Ez Asturias aldean ibili naiz ni eta erto pasadugu.
0: Han ere badaude, edo? Transformismo.
5: Katxopoa ere da. Bai, egongo dira momentu.
7: Katxopoa jantzu.
5: Ez, katxoporik ez, baina.
7: Sardoa.
5: Sardoa bai apur bat, baina bakarreken. Bai, tamainaz, Asturiaseko sagardoa oso garratza da edo mingotxa edo ez dakit eta sabelerako ere za honena izaten bai. Bueno, abeitu, festa giroan ibili gara azte buruan, zeuek ere bai imaginatzen dut, Donostiak ere itxidu zinemaldia, eta azte honetan Arrasate da apur bat Euskal Herriko epizentro, ostiralean ospatu behar dute Maritxu Kajoi.
6: Miraria egiten zuen, garai batean,
5: zuekestu
6: zuen jakingo.
0: Kondoiak esan goitu zuen.
6: Bai, kondoia botatxe zituen. Ama Virginia.
7: Ah, bai, benetan. Egi eda hori.
5: Aurten gainera, borobil eta potolo
0: da,
5: jai egun hori. Ze 50 urte bete behar ditu jaiak. Maritxu Kajoiren 50 garren urte horrena da, bai. Beti zaten da urriko lehen ostiralean.
0: Duela 50 urte, orantxe da torkit gogora, lehen da biziko alderdi eguna, lehen da biziko kilometroak jaia, eta horreneko Maritxu Kajoi, joi, 76.
5: Bai. Ba, ostiralean izango da hori, festa giroan murgilduko dira Arrasateko bizilagun guztiak eta inguruko asko ere bai. Baina, momentuz ez daude brometarako Arrasaten, eta adize, ostegunetik debekatuta daukate Txorrotako ura edatea. Bai.
7: Txorriko ura ezin du edan.
5: Beintzat, taretxaletan bai. Beintzat bihar arte ezingo dute ez ura edan, ez kozinatzeko erabili, udalak ala dira zizuelako ostegunean. Bertan, herriko deposituan kutsadura arazoak edo zopatu zituzterako kakas.
0: Kutsadura, jongi.
5: Bai, ez dakigu zondo zer.
6: Normalean kutsadura esaten dutenean da
8: El este filo.
5: Bai, urzi gainak.
9: Igeri lekuak eta izten dituztenean eta ere bere berdina izaten da.
5: Uste dut lokatzarekin zikinduta zeudela urak herriko depozituan.
7: Gipuzkoako urak kudeatuko do, ez?
5: Hori da, hori da. Gipuzkoako urak erakundeak garbitzen ditu depozitu hoiek, garbitu dute dagoeneko, baina 72 orduko epea behar da, jakiteko eta ziurtatzeko ur hori ondo dagoela edateko moduan, eta uste dut hori, lan hori, Eusko Jaurlaritzako osasun zailak edo zailetako batek, bai, osasun zailak zehaztu behar duela, horregatik 72 orduko berme epe bat eskatzen zaio jendeari, eta horregatik bihar arte gutxienez ezingo da iturriko urik edan. Eman dituzte urbotilak eta oparitu dituzte egunotan, 45.000 litro uste dute erosi dituela udalak.
6: Eta eltxea eta horrela ere ezin da, ez? Kalderadak eta...
0: Bai, baina botilako urarekin.
6: Kaldereteak eta ezin dituzte.
5: Eta hau, pontxea, estatu betuetako eskoletako jaietako pontxe hori ere ezin da edan.
7: Ez da garrantzitsuna lare hori itxea,
6: oza. Pues txika, jane egin behar du jendea.
7: Lentasunetan nego azkena da hori.
5: Oparitu dute ura eta...
6: El bonito pa hacer el kalderete eta ez daukazu ura hori.
0: Arrasaten egin gauten Leister Manitxuka joi eta mundu guztia baina azorotuta. Eta kalderetea, baina ez ditugu joiz egin eta berdin du, baina orain egin egin egin ditugu batean.
5: Oparitu dute ura eta atzo eta gaur ur zisterna bat jarri dute Laubide plazan, herritarek euren botilak eta eta ontziak eta bete egitzaten. Printzipioz bihar ja, txorretako...
6: Botila norberak eraman behar du, ote proporzionan...
0: Arrasateko udala, kantinfloreta bat.
5: Kantinfloreta bat eman baritu behar dute.
7: Konpontza auki Maritxu Kajoiako bestera zegoen azuzea.
5: Maritxu Kajoi egunean justo ura.
7: Ez, baina urre
5: egunean.
6: Zena guan katiplora del mono alain.
5: Nola del mono?
6: Zen zumino bat. Zenbino bat, eta tapa zen la cabeza del mono.
5: Bai.
6: Eta orduan, belarria da el asa de la taza.
0: Ah, begira.
6: Oso polita.
0: Zer dinamiko hau, oso, no?
6: Bai,
0: oso.
5: Bai, bai, bai.
0: Ah, huetako bat.
5: Bai.
6: Bai. Maravilla.
0: Zer polita, korrea bat egin.
7: Ai, ama.
6: Eskatripia
7: da, eh?
5: Ximinaren bustanak zer egiten du.
0: Mesedez, deialdi bat emendik arrasateko udalari. Banatu, ximuaren kantinplorak, herriko plazan dagoen cisternaren aldamenea.
6: Bai, laubire
0: eta hori da.
6: Romperos un Guinness.
0: Fuera Maritxu Kajoi eta diozu arrasateko lehen da biztiko kalderete topaketa.
5: Lehiaketa bai.
0: Nastaketa eta topaketa.
5: Oh, hemendik animo, arrasateko jendeari.
6: Animo zuri ere, alain. Venga.
0: Gasta pixka bat hau izan da gaurko tida.
5: Bai.
6: Gasta pixka bat.
0: Gasta? Ya está. Ya está listo. Onaino.
5: Horren pasta que es, Julen, no sé.
6: Bai, kalesimas
0: ha caído. Baina, Ibon, hau bete pasta nola harrapatu dugun orain.
6: Zorionak, Julen, zorionak, oso nada.
0: Zorionak, talenda biztiko goza.
6: Oia, bigarrengo da,
0: Bigarren. Honekin, Ibon, honekin.
6: Haupa, Alain.
5: Haupa, Ibon. Espaliko.
0: Panorama pastatxua dator gaur, Ibon. Ba, segi.
6: Joshua, Aki estude, saio, que España directo eta joaten direnean...
0: Ba, aprobatzera.
6: Aprobatzera. Ahoan sartu horretik ya. Bala, xe. Si no has tragado, asun.
0: Bai, bai. Hau, xe, izan da gaurko tida. Jende honekin betiko lez, eskerrak. Andrea Aramburu!
7: Aio, ondo pasa, Julen.
0: Ekasko, Andriu. Jongo txan aldaparena!
5: Behar arte nebizitza.
0: Aita zuri ere, jauna, eta irati elizade.
7: Aio, bihar arte.
0: Nola, zu alain ibarrarekin ere.
5: Muzu baina, bihar arte.
0: Beste da zuri, barra jo, buxur. Horixe, orain Ibonen eskutan edo pastatan hautziko zaitugula, eta gu bihar berriz ere bueltatuko garela. Dida gehiagorekin, bihar aste artearekin, argi ez gaitezen relaja, eta epa, San Miguel egunarekin ere bai. Bezpera on gaur mundu guztiari, zeguna, irailaren 28a, txak. Eskomilak eta biba moreona, aio!

0: Goizeko amarrak dira. Gaztea. Entzun Gazteako goizetako panorama. Amarretan hasita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.
1: Kaixo lagunok, egunon, zer modu zaudete, egunon, goizeko amarrak heldu dira, hau da, Gazteako goiza, eh? Didako lagunei agure esan da, pasta batzuk janda, hemen zen atorria, panorama, saioni, forma ematera, orain hasi, eta eguerdir arte musika paisaia hau osatuko dugulako, musika kontu pilo batekin, eta musika ezten horrekin ere bai, eh? Hau, ba, gure musika aldizkari berria da, urtea berrian sartzearekin, denbora aldi honetako, ba, gure aldizkari berria, eta musikan jantzita egoteko, ba, hau da zuen lekua, eh? Bi orduko saioa, astelenet kostiralera, hemen Gaztean kolaboratzaileekin eta beste hainbat historiorekin ere bai. Gaur zenbat gauza dugun kontatzeko lagunotze gaur duela ordu eskaz batzuk ospatu den MTV-ren bideo sariei buruz hitz egin behar dugu. Madonna eta Taylor Swift protagonista nagusi izan dituen sari haiei buruz. Hortik ere entzungo dugu zuzeneko soinua, eh? Emankizun oso politak ikusi ditugulako eta entzun ditugulako. Eta hortaz gain, astea oso oparoa izango da, euskaraz egindako musika gintzan, asteburuan bertan Bermeon, Sisili Festivala ospatuko da, eta jaialdi horretara begira, motorrak berotzen joateko, jaialdi horretako hiru izen azpimarratuko ditugu berehala. Eta erne, ze aste osoan zehar, musika berrikuntza asko jasoko ditugu euskal mailan, euskal herri mailan, eta hoien errepaso bat ere egingo dugu, ze bestak beste, Maren Anen Lukin eta Marte Lasartek Belakorekin kanta berriak aterako dituzte. Hoien laginak ere entzungo ditugu, eta beste hainbat historio hori guztia eguerdir arte hementxe panorama saio berrian. Gu martxan gara, eta zu baino ez zara falta, irratiaz bestalde. Ongetorri, aste berri on.
0: Musika berria, estena ezberdina, moda, irudia, Gaztean goizero, panorama.
1: Eta kanta handi batekin abiatuko dugu gaurkoa. Kanta handia, artista ziberri baten eskutik baina oso indartsu dator. Sienna Spiro eta hau da Great Expectation astea zabaltzeko egunon mundu guztiari.

Hogei urte baino ez ditu Siena Espiro bakarlariak eta lako kantekin denon arreta bere ganatzea lortu du. Ingalaterratik Great Expectation kanta usainatuz, Siena Espiro bere herrialdean arrakasta totala da emaitza hau eta dagoeneko Europan barrena ere zabaldu da proposamena. Bide batez, esan dugu ez da duela ordu eskaz batzuk banatu direla MTV-ren bideo sariak Los Angelesen eta berak eraman du, antxe, estatu batuetan bertan, artista berri onenaren kategoriako sari hori eta horrek esan nahi du hemendik aurrera, ba, gauza handiak baino ez zaizkiola etorriko artista bakarlari gazte honi, Siena Espirori. Bueno, ba, MTV-ren sariak gaur saioan zehar hitz egingo dugu horren inguruan sakonki eta aipatuko dugu nola garatu den palmaresa, baina jakinda banatu berri direla protagonista nagusi hoetako bati erreparatuko diogu Bart Gaueko sari banaketa. Madonak zabaldu duelako, Madon arduratu da MTV-ren bideo sariak irekitzea, zuzeneko ikuskizun ikaragarri batekin, eta ez da bakarrik igo agertokira.

MTVren bideo sariak 23 urtez zapaldu gabe egon ostean bueltan izan dugu Madonna eta gainera belaunaldi gazteekin bere ikuskizunean Sabrina Carpenter eta Charlie XCX artistak izan zituelako gonbidatu. Gero, jakin dugu baita, 7 sari lortu dituela, 11 izendapen zituen haietatik, 7 sari, baina badakizuelako sarietan garrantzitsuagoa dela emanaldia bera, hau da, zuzeneko ikuskizuna bera, saria bera baino. Ba, Madonna zabaldu du gala erraldoi hori, Sabrina Carpenterrekin, eta Charlie XCX-ekin bi artista gazterekin. Ondo asko daki Madonnak, jende gaztearen gana arrimatzen, eta hori bere ibilbide osoan zehar egin du, New York iriko bakarlari eta pop izar handi honek. Eta bentsa ditugu adibide batzuk, eh? Madonnak bere ibilbide oparoan zehar, artista gazte asko hartu dituelako ba, oso gertu. Etako bat izan zen, adi 2003 garren urtean Britney Spears.

Poparen erregina eta poparen printzesa kanta berean 2003ko kanta da hause Me Against the Music izenekoa. Urte hartan bertan gainera musu eman zioten elkarri MTV sari batzotan, azkeneko zagertokia zapaldu zuen MTV sari haietan. Eta urte berean kolaborazio hause ere plazaratu zuten Britney Spearsen momenturik gozoenean Madonna berarengana arrimatu zelako. Beste adibide bat, hau 2008koa da eta kasu honetan Madonnak Justin Timberlake hartu zuen alboan.

justu Britney Spearsen bikotekide oia den Justin Timberlake arekin ere egin zuen elkarlan hau Madonnak, hau ere momentu oso honean zenean. Eta gainera Hard Candy diskoko lehenengo single izan zen hause. Kanta oso arrakastatxua, Timbalandek ekoiztua, eta Timberlake ere idatzita Madonnaren kompainian, 4 Minutes. Eta azkenengo adibide hau da, belaunaldi gazten gana rima zeren azkenengo adibide hau, Madonnaren kasuan oso berria dugu, 2026 da hause, aurtengoa da, eta Madonnaren Confessions bi diskoan topatu genezake elkarlan hau. Mundu latinora arrimatuz, Fate Colombiararekin.

Banatu dira MTV-ren bideosariak, gero izango dugu sakunkiek, gaueko beste momentu batzuetaz, sariei buruz ere bai, baina lerroburu nagusia Madonna zenez, hortxe gure bizioa Madonna eta artista gazteak. Madonna eta bere ibilbideko artista gazteekin egindako kolaborazio izarroiek. Babat jarriko dugu osorik eta bere berri-berria da, aurreko ostiralean, joan den ostiralean plazaratu zuen Madonnak elkarlan hau, Charlie XCX Britainiarrarekin batera, eta Charlie bera ere igo da MTV-etan agertokira berarekin kanta hause egitera. Dansteria izeneko kantaren After Hours bertsio honekin Madonna eta Charlie XCX panorama zabaltzen eta astelen altxatzen.

0: edo etxetik zinemaz gozatu. Nobedadeak, klasikoak eta kultura euskeraz, gaztelaniaz eta beste hainbat hizkuntzatan. Nahi duzunean eta nahi duzun modura. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu itzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 188/4.
2: Musika berria, estena ezberdina, moda, irudia, gaztean goizero, panorama.

Jon Garciaren proiektua da Gar Durangotik bere bakarkako ba abia puntua duzu hause eta gaztea maketa lehiaketako azkenengo irabazlea bera da Jon Garcia Gar eta adize urte berrian sartzearekin bere albuma jasoko dugu hause lagintxo bat baino ez ontasunaren lema honekin ba bere kuadriako bat zendu zela eta kanta bat idatzi du min hori eta ontasun hori goraipatuz eta hortxe duzu emaitza Gar eta ontasunaren lema urrengo albumeko puskatxo modura amarrak eta emezortzi Hemen entzun gait duguna The 1975 taldea dugu Matty Healy buru dela eta Matty Healyk iraganean aspaldi opari modura Jack Kerouacen liburu bat jaso zuen eta liburu horren lehendabiziko orrialdean opari horren lehendabiziko orrialdean 1st June The 1975 jartzen zuen hau da data bat ezta 1975-eko ekainaren bata. Ba, hainbeste gustatu zitzaion 1975 hori idatzita, erabakizuela bere bandari izen hori jartzea. Eta hortzi dator The 1975 taldearen izena, eta hortik aurrerako guztia, ba, disko borobilak baino ez dira izan, eh? Banda honen proposamen borobilak.

beraiena pop musika da, baina egia da jarreraldetik rocketik asko duela Matty Healy, bandako liderrak, abeslaria da, kompositore nagusia bera da, eta figura oso polemikoa. Dennis Welsh eta Tim Healy, aktore britainarren semea, eta bitxikeria modura taldea sortu zenean, bera hasiera batean bateria jotzailea zen, baina azkenean ba, abeslariaren rol hartu, eta ba, ez demesteko figura baten bilakatu da tipua. Disko bakoitzeko soinua berrasmatzen ibili dira, eta egia da, koska bakoitzean lortu dutela beraien publikoa pozik guztia, eta baita publiko berriago bat ere gerturatzea, beraien soinura gerturatzea. Hau da, The 1975en musika, ha?

Eta Britain handiko momentuko banda garrantzitsuetariko honek ja esan dezake lan berria pres duela, eh? Disko berria ia amaituta duela, baina oraindik ez dago argitaratze datarik. Hori da hain zuzen ere Matty Healy liderrak esan duena, eta ez du esan elkarrizketa batean. Hau kontatu du Tim Healy bere aitarekin batera grabatu duen bideo batean. Bideo hau Sunday for Sammy ongintza erakunde batentzako ba, grabatu dute, eta bideoan bertan argitzen du ba, ia diskoa amaituta dagoela. Baina aldi berean partekatzen du datu bezala, ba, igual disko hori ez duela inoiz amaituko, badakizu artisten kontu hau zarten, ez da kitela inoiz non amaitu konposaketa eta grabazio prozesu hori inoiz ez daudelako konforme daukaten emaitza horrekin. Bueno, bakiguna da diskoak Dox izena izango duela, eta momentuz gutxienez, eta hause da berak esan duena bere ahotik, iristear da. Ia borobildoa dagoen diskoa da. Eta asko aipatzen dute bi disko izan litezkela, eh? Bakarra atera beharrean bi disko atera ditzakela banda britainiar honek The 1975 taldeak.

beraien 2022ko diskotik ez dute ezer berririk atera eta azkenengo agerraldi publikoa 2025ko Glastonbury jaialdian izan zen urte hartan emandako kontzertu bakarra ura izan zelako.

Beraien belaunaldiko talde garrantzitsu entariko batean bilakatu da Erresuma Batuan, eta osori jarroko dugu beraien proposamen borobil bat, 1975 bueltan da. Eta uste baino lehenago hementxe egongo gara gu ere panoraman hori jartzeko, eh? Musika berria, proiektu berria jaso badala, hementxe jarriko dizuegulako gazteako goiz berri honetan. It's not living if it's not with you. Mati Hiliren banda, hementxe, astelen bete-betean.

Goizeko amarterdiak bada gerorik eta gerori asteburu honetan bertan helduko da Bermeon Bizkaian. Sicily Festival horren lendabiziko edizio ospatuko delako, berehala hitz egingo dugu festival horren inguruan, oso kartel interesgarria duelako lehenak, eta han izango da, Olatz Salvador Donostiarra, kartel horren parte dela, berehala hementxe panorama datu gehiago. Baina lehenago, beste kontutxo batzu, begira, badakizu, musika munduan agertokian, ba, zure kantak ondo defendatzeko, oso garrantzitsua dela, ba, zure prestakuntza fisikoa ere, artista asko, kasi-kasi musikari baino, atletak dira, errendimendu altuko kontzertuak eta ba, dituztelako egiteko, eta exigentea da agertoki gaineko lan hori, eta oso garrantzitsua da fizikoki ere ondo egotea. Eta begira jarri gara eta konturatu gara badirela artista asko, lehenago atletak zirenak, edo, bueno, urtera joan gabe atletismo munduan ibiltzen zirenak, eta apatean gauetik egunera bilakara bat izan, eta musika munduan buru belari sartu direnak. Atletismotik musika mundura, eta gero pentsa, ba, musikari bezala, zuzenekoetan, ze ondo funtzionatuko duzun, aurretik hori guztia egin baduzu. Hemen zaitugu adibide batzuk, horietako bat da Chapel Roan artista, ha? Chapel Roan artista pop izar bihurtu aurretik, estatu batu arabeslari hau crossetan lehiatzen zen institutuan, eta korri egiteak eraman zuen Erne Unibertsitatera, Korri egiteagatik eta marka honak egiteagatik, unibertsitaterako jauzi hori egin zuen. Datu gisa, 5 kilometroko lasterketan, 5:20:06 markan egitea lortzen zuen. Hori 2012an lortu zuen, eta gero, leia utzi eta musika munduan murgiltzea erabaki zuen Chapel Roanek. Beste adibide bat hau begibistakoagoa da bere agertokiko jardun ikusi besterik ez dago, Benson Boone.

Beste bakarlari honen institutuko urteetan, berak Beautiful Things abestiaren egileak korri egiten zuen Chapel Runek bezala, baina baita Pertika jauzia ere, hortik ulertzen dugu, bere gaur egungo txiribuelta, heroiek bere konzertuetan. Pertikan, 3,41 metroko marka pertsunala lortu zuen institutu garaian Benson Boone artistak. Eta beste adibide bat artista hau ez da oso ezaguna, baina erne atletismoan etorkizun oparoa zuen aurretik Rose Gray bakarlariak. Britainiar popizar honek atletismoan eman zituen lehendabiziko pausuak, atleta lehiakorra eta distantzia luzeko korrikalaria izan zen gaztetan, baina askotan gertatzen den bezala, ba, lesio bat pairatu zuen, orkatileko lesio larri batek kirola ustera behartu zuen, eta horrek musikarantz bideratu zuen Rose Gray. Pandemiako itxialdian hilabetak etxean atxeden hartu gari izan zituen, eta orduan hasi zen abesteak idazten Casio teklatu batekin, eta musikan lehen urratsak ematen. Atleta izateaz gain, Londresko Fabric diskotekan lan egiten zuen hasieran, begira ze gauza zerrinak ez da, Fabriceko diskotekan lanean, baina aldi berean superkirolaria, eta orain dantzarako musika egiten dugu Rose Gray.

Denboraldi honetan oso presente izango dugun izena da duarik gabe, 2000ko dance doinu hoiek bueltan ekarri ditu lehenengo lerrora, eta asmatu du, publikoa bere ganatzen, erakartzen Rose Greig, ezagutuko dugu, deontzungo dugu bere kantarik berriena, Clap to your arms hau asko jarri dugu gaztean, baina komeni zaigu, ba, amala urtetxorekin martxan dugun, edo arrezkeroztik martxan dugun artista honen, pausurik berriena ezagutzea. Blink Twice, kanta honekin, bera da Panorama.

Rose Grey, eta baietz hau gustatu.

0: Onzeren raskas milionarios txartelek sarietan banatzen dituzten 40 milioi euro baino gehiago hoiekin joan zintezkeen leku guztiak erakusteko munduko mapa bat urdinez margotu beharko bagenu, ba horri urdin bat geratuko litzateke. Nolako poza ematen duten sarietan milioi asko banatzen dituzten Onzeren raskas milionarios txartelek. Onzeren raskas milionarios, zeinen ondo dakiten banatzen.
1: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Menda aizialdi eta aztialdi ezigarrirako marko berria.
3: Balio eta nazi, errespetu zezi.
2: Informazio gehiago gazteaukera.euskadi.eusen.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
4: Badator biba zueken denboraldi berria nobedadez beteta. Aurtegi berriekin kalean eta platoan. Euskal Herriko gaurkotasuna, egunero eta zuzenean, inoiz baino gureagoa.
5: Zora garri.
6: Zuek ere bai horre. Biba gu!
7: Eta biba zuek!
4: Biba zuek! Astelenetik ostiralera, arratsaldeko iruterdietan, ETV baten.
8: Amarretatik eguerdira, gaztean, panorama.

Hor dugu Janus Lester bere aro berria prestatzen, aurreko astean Donostiako zinemaldiaren aitzakia horrekin Euskal Zinemaren galan, bere kanta berrietako bat aurkeztu zuen primizian berak. Janus Lesterrek, eta horrek esan edut ja, bere disko berria kozinatuta daukala, eta uste baino lehenago jasoko ditugula lehendabiziko laginak. Janus Lester Jokin Pinatxo beste behin erasoan, minutu konto izango da, bere musika berria gure artean jasotzeko, eta begira, zinema ipatzen dugula, pelikula bati buruz ere itzei merdugu, segidan badatorrelako Prime Time izeneko filma. Chris Hansen kazetariaren historioa kontatzen duen pelikula da hause, kazetari honek bazuen telebista saio bat To Catch a Predator izenekoa, eta ba, pixkat, ba, kazetari honek bere saio horren bidez egiten zuen guztia kontatzen du pelikulak. Thriller bat da, Robert Pattinsonek gorpuztuko du kazetari hau, eta pelikula benetako gertaretan oinarrituta dator esan bezala, eh? Arrapaketa operazioen prozesu bat azalduko da bertan, eta honekin guztiarekin telebista saio honen bidez sortzen den eztabaida etikoa ere jarriko da mai gainean pelikulan. Hogeita lau ekoiztetxeak egindako filma da hause, Prime Time izenekoa, esan bezala Robert Pattinson du protagonista, baina Robert Pattinson ez gain, musikari bat ere ikusiko dugu lehenengo aldiz aktore lanak egiten pantaila handian, eta bera da Phoebe Bridgers.

Pattinsonekin batera ikusiko dugu Phoebe Bridgers musikaria abuztuan bere azkenengo albuma aurkeztu du abuztu honetan bertan, eta aldi berean Veneziako zinema astean ikusi dugu pelikula hau estreinatzen, alfombra gorrian, dena batera, disko berria eta baita pelikula ere. Prime time pelikula honetan ikusi izango dugu aktore estatu batuarra pasadenako superizarrandia. Gainera, pelikularako kanta berri bat ere egin du, atzeko hause on video izenekoa, segituen entzongo dugu osorik panoraman, baina, karo, Phoebe Bridgers aktore ez da. Lehendabiziko aldia du, alako paper edo rol potolo bat egiten. Hala ere, pelikulentzat kanta asko egindakoa da, eta soinu banda ezberdinak, komposatutakoa da, Phoebe Bridgers bakarlaria. Batzuk entzongo ditugu zuek ikusteko, zeta mainako kanten egilea den. Conversations with Friends telesailerako kanta hau egin zuen 2022an Phoebek, Sidelines.

2022an ikusi genuen Sally Rooneyren izan bereko ba eleberriaren bertsio horretan, telesail bertsioan Sidelines kantaren ba performance hori izango dugu telesail horren barruan. Bide batez urte hartan bertan Bilbon izan zen Phoebe Bridgers eta kanta hau bera ere eskaini zuen zuzenean. Soinu bandekin begi oso fina duen artista Phoebe, beste adibide bat Minions hauentzat ere kanta bat egin zuelako The Rise of Gru, Minions edo Gruren igoera pelikularen zat, bertsio haus egin zuen Phoebe Bridgersek, Goodbye to Love.

The Carpenters taldearen mila bederatzen aiter urogeita mabikoa besteren bertxio duzu hause, Civic Minions The Rise of Gru pelikularen zategindakoa, ze gauza goxoa, ze goxokitxua, Goodbye to Love izenekoa. Eta azkenengo adibide hau, azkenengo proposamen hau ezagunago egingo zaizue, 13 Reasons Why telesailaren bigarren denboraldian, 2018an, entzun genuelako kolaborazio hau, Lord Huron taldearen kolaborazioa berarekin, Phoebe Bridgersekin.

Netflixeko telesail entzutetsu hartan entzun genuen The Night We Met izeneko hau, eta telesaileko bertsioan Phoebe Bridgersek ere kolaboratzen zuen. Artista oso aparta soinu bandak sinatzeko, eta gainera soinu banda bat egiteaz gain, aktore modura ikusiko dugu Robert Pattinsonekin batera prime time pelikula berrian hogeita lau ekoiztetxearen apostu berrian, Venezian egundoko arrakasta izan du, eta ziur aurki oso gertu izango dugu lagure artean pelikula huse. Entzongo dugu pelikulako kanta ofiziala, hau da On Video izenekoa, eta berak abesten du, panoraman entzungai Phoebe Bridgers, eta On Video.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero.

Jimena Amarillo eta Jofe Elkarrekin hace batzea, batze perfektua, eta gainera lagun egin dira. Kolaborazio sortzearekin batera, laguntasun bat, piztu da bi lagun edo bi pertsona hauen artetik. Jimena Amarillo eta Jofe Pampin batzuen moduan. Hemen txedira goezeko amaika, hau da panorama saioa, eta aurreko ostiralera begira jarrita joan den ostiralean, bakarlari honek bere estudioko album berria aurkeztu du. Bere izenaren itzulpena, jainkoa gurekin dago litzateke, hau bere hizkuntzan, edo besan da, bere aitaren jatorrizko hizkuntzan, hori esango luke ez da, Xona hizkuntzan jainkoa gurekin dago da Tinaxe. Eta artista hau musika egiten hasi zen, The Stunners izeneko musika talde batean, 2007-tik 11 bitarte, neska edo girl banda bateko abeslari nagusia zelako bera. Justin Bieberrekin bira batean kontzertuak ematen hasi ziren telonero modura, eta bira hau amaitzean banda banandu, eta Tinaxe bakarkako bidean hasi zen. Barazkerozik arrakasta bat baino gehiago utzi digu berak, eta ziur ezagun egingo zaizuela kanta honegatik.

Kanta hauek beste artistentzat egindako kolaborazioak dira, orain bere bakarkako azkenengo estudioko disko aurkeztu du, Popstar izenekoa, aurreko ostiralean jaso genuen, oso ambizio duna den albuma, 16 pistarekin, 16 track ezberdinekin, eta egia esan guri pilak jarri dizkigu kanta honek, pop izar berri bat jaio da, kanta oso interesgarriak bildu ditu bertan, eta ba, Popstar definitiboan edo behin betiko Popstar batean bilakatzeko prozesu horren barruan, esango genuke klonazio prozesu horren barruan, dagoeneko, ba, bere kanta berek entzun da, esan genezake bide hori hartua duela, eta ba, izar berri bat jaio dela guretzat. Zabalduko dugu Popstar album berria, eta entzungo dugu Tinasheren kanta hau, Estatu Batuetatik, Kentakitik, bera duzu, Too Easy izeneko doinu honekin. Segituan goizeko maikak.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina. Badator, musika eguna. Urriak 11 Gaztearen eskutik Tabakaleran. Musika, musika eta musika. Gorde eguna. Urriaren 11 musika eguna.
0: Oh! Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
3: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
3: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara egin bat gurekin. Goizeko 11 dira.
4: Gaztea.
0: Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko 10 Gaztean Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia Panorama da. One more day.
5: Egunon, goizeko 11 dira, hau da Panoramaren paisaia, zure dozuen begien parean duzuen paisaia irudi, oraintxe bertan Gaztea piztuta, eta beste ordu bete dugu aurretik astelen hau altxatzeko, astelen goiza, asteko lehendabiziko koska nagiak kendu, eta guazen gauza berriak ezagutzera, gauza freskoak, musika berria bai, eta irudia ere bai, eta berehala asteburuko estreinu nagusi horretara begira jarriko gara, ikusi duzue La Bola Negra pelikula, bueno, nork ez du ikusi dagoeneko, ez bauzu ikusi Ikusi lasai spoilerri gabeko tarte egingo dugulako segituan, hitz egingo dugu gitarrika dela fuenteren igoera handiaz, eta hitz egingo dugu kanta honi buruz ere, 15 urte baino gehiago dituen kanta honi buruz. Kanta hau La Bola Negra unibertsio horrekin lotzen den kanta bat da, ematen du ez, a priori baina bai, pelikularen parte den kanta bat da, eta berela kanta honekin lotuta bitxikeria bat edo beste partekatuko dugu. Eta erne, asteburuan, duela ordu eskaz batzuk ospatu dira, MTV-ren bideo sariak Los Angelesen, Bart Gau emanatu dira, Madonna izan da garailen nagusia, baina beste kontutxo batzuk ere pasa dira Los Angelesen, eta emanaldirik berezienak entzongo ditugu tartean, Dolly Partoni egin zaion omenaldi borobila. Hori, hemen entzunga urrengo minuta hauetan. Eta aste berri aurretik dugunez, asteburuan, urrengo asteburuan, Bermeon ospatuko den Xixili Festivala zitze egiteaz gain, aste osoan zer jasoko ditugun euskaraz egindako kanten errepaso bizi bat ere egingo dugu, eh? Maren, Anel Lukin eta Marte Lasarte Belakorekin izango ditugulako entzungai, hurrengo egun hauetan nobedade nagusi modura. Hori guztia, eta beste hainbat historio hementxe Panoraman eguerdira bitarte. Ordua zabaltzeko beste berrikuntza bat. Eta hau Martinen disko berrian doa, Martin Tata da. Eta bere album berrian, Dos Latidos diskoan, hau xatopatuko duzue, Kale Artigena.

Aste honetan urrian sartuko gara eta urrian helduko da. Urriaren 16an Dos Latidos album berria Tataren berriena 10 kanta bilduko ditu, tartean hause Kale Artien, Kiliki eta Denso ekoizlarekin batera. Adize azarotik aurrera kontzertu zerrenda luzea du aurretik Tatak eta hori guztia azaroaren 27an abiatuko du Andoaingo Gaztetxean, ondoren Gasteizen, Iruñean, Bilbon, Zaldibin, Azpeitian, Donostian, Madrilen, Obedon eta Bartzelonan ikusiko dugu tipoa. Tata martxan da eta ordu berriare bai, Panorama saioan, hau da zure saioa astea abiatzen eta astea abiatu berri badugu ere, urriko lehendabiziko asteburu honetan, datorren asteburuan, jaialdi berri bat jaioko da. Xixili festivala zari gara, Bermeon ospatuko da, ostiralez eta larun batez bi gau izango dira. Eta jaialdiak Xixili izan hartzen du Jose Luis Butronek, lauro gehian Bermeoko portuko lamera punte espigoian jarritako lamia baten eskultura dela eta. Ekimena herriko bizilagun talde batek bultzatutakoa izan zen, lami horrena, eta lamierango lamien kondaira betikotzeko ba, asmotan egin zuten hori guztia. Bueno, ba, hori Xixili Festivala badator, Xixili eta Lamiak izango ditugu gogoan asteburu honetan bertan, eta atze programazioa prestatu duten antolatzaileek. Jaialdia Bermeoko Hilerriko Zabalgunean ospatuko da, Urdaibaiko Biosferaren erreserbara, eta Kantauri itsasora begira dagoen espazio horretan hain zuten ere, eta kartelera begira jarrita oso izen potoloak izango ditugu lehenengo edizionen barruan, nik enuke galduko, eh? Ostiralean eta larun batean Xixili Festivala eta karteleko hiru izen azpimarratuko ditugu segituen hementxe Panoraman. Oso mamitsua da izen zerrenda hori, baina hiru azpimarratzekotan hasiko gara larun bateko edizioan izango dugun proiektu honekin. Iseo Andodo Soundekin. Panorato.

Iruñan sortutako musika proiektua da Izeoan Dodo Sound, reggae, dub eta trip hop estiloak uztartzen, oso ezaguna da gure artean taldea, jakina baietz. Eta larun baten izango dira, Bermeon Sicily Festivalean, beraz ez galdu aukera beraien soinu hori gertutik izateko beste behin. Izeoan Dodo Sound, Bizkaiko kostaldean. Beste izen bat, Zumarragatik Aimar Zetak ere Sicily Festival hartuko du.

Hau ere larunbatean izango da, bere Zeta izeneko albuma aurkezten Aimar Zeta udara urdin bat bezalako kantekin. Joan den asteburuan Urnietan izan dugu Gipuzkoan, ba datorren honetan Bermeon izango da Xixili Festivalean. Eta beste proposamen bat, karteleko izenak asko dira, baina hemen txagari gara gure iragazkia pasatzen, ba begira, Bengok ere lur hartuko du ostiraleko edizioan Xixilin.

Oiartzungo Bengo bakarlariak udazkenean bere disko berri aurkeztuko du eta lehenago asteburu honetan ostiralez Xixili Festivalean izango da Bermeon bere kantak aurkezten. Sarrerak erne, abonu orokorra bi egunekoa 40 euroko prezioan, eguneko egun bakarrekoa 30 euroko prezioan eta badaude beste promozio batzuk tartean, kuadrian erostako abonu bat ere badago bonu bat eta jakin ba bost sarrera liratekeela bost tiket eta horietako bat doan aterako litzaizueke bonu kuadrilla hori eroseko bazen dute promozio hori hartuta, eh? Asteburuan Xixili Festivala eta motorak berotzen joateko entzongo dugu Bengoren proposamena. Beste izan batzuk ere badira kartelean, Belako, Benjart, Superkremaieras, Neomak, Olat Salvador eta jakina, Bengo ere han izango da.

0: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
1: Nola agurtzen du kaikuko behi batek? Kaikuku!
0: Kaiku, hemengo kalitatea.
2: Ezagutzen alduzu jakimina. Jakiondek DBH lauko ikasleentzat antolatutako egitasmoa da. 14-15 urterekin aukera asko irekitzen dira hezkuntza ibilbidean. Zurrunbilo horretan ez galtzeko, hainbat arlotako adituen hitzaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskaintzen du jakiminak. Adimen artifiziala, antropologia, neurozientziak, arkeologia, genetika. Zatoz beste inon sekula esan ez dizkizuten gauzak entzutera. Eman izena zure ikastetxean.
3: Hau da Gazteako goizetako panorama.

Estudio handira kanta berriak grabatzen Iruñetik Apoteke 80 taldea eta kanta berri hoiek jasotzeko eta jartzeko desiatzen gaude. Momentu hauxe da azkenengo hoietako bat, Zulotik izenekoa eta duela astebete Instagrameko karrusel baten erakutsi duten bezalaxe, Estudio handira uneotan biraien emaitza berriei forma ematen. Azken orduko beste kontu bat, ordu batzuen kontua baino ez da, duela 6 ordu esango nuke 6-7 ordu banatu dira Los Angelesen MTV-ren VMA sariak edo bideo sariak.

0: Hauxe zuzeneko soinua duzue, Madonna eta Sabrina Carpenter elkarrekin gala hori zabaltzen 23 urteren ostean, lehenengo aldiz igo da agertokira Madonna BMA sarietan, eta gogoratuko dugu 11 izendapen zituela, hementxe Panorama aldizkari honetan aipatzen genuen zifra hori, ba 11 izendapen horietatik 7 sari irabazi ditu, 7 astronauta, ze sari astronauta bada, irabazi ditu Madonna. Tartean urteko artistaren garaikurra, garaikur oso garrantzitsua, MTV-ren bideo sari hoietan. Gala zabaltzen Madonna, Sabrinarekin, baita Charlie, XCX ex-artistarekin, baina gauak beste protagonista batera utzi zigun eta bera Taylor Swift da. Berak eraman duelako sari garrantzitsuena, urteko bideoaren saria, bideo sariak baldin badira, garrantzitsuena, garaikur garrantzitsuena bideoarena da, eta atzeko kanta honen bideoklipagatik eraman du garaikurra, The Fate of Ophelia kantaren bideoagatik, honekin errekord marka berri bat gainditu du, Beyoncé zuen MTV bideo sarietan, sariko buru altuenaren marka, 30-ko marka zeukan, ba hori gainditu du Taylor Swiftek, 31 astronauta lortuta, eta bueno, honekin beste marka bat hausten du Swift handereinuak.
1: Daughter of a nobleman, Ophelia lived in fantasy.
0: Dena den, sariak baino garrantzitsuagoak dira emanaldiak eta gauak zuzeneko momentu oso dizdiratsuak eskaini zizkigun. Tartean, Dolly Partoni egindako omenaldi eder hau Dolly Parton pantaila handi batean, bera abesten, bideo zar batean, eta honekin batera elkarlan modura agertokian zuzenean, Casey Musgraves country izarra, emaitzak ezin du ederragoa izan, I Will Always Love You-ren bertsioa.

Esan genezak Dolly Partonen eta Whitney Houstonen bertsioen arteko zerbait egin zuela, egin duela Casey Musgraves country izarrak, baitza perfektua da oso ederra da ikusteko ere, kortxe gomendioa. Eta gaudeko momentu handioetako batean bilakatu zen Dolly Parton egindako omenaldia. Taylor Swiftek berak ere saria jasotzean, esan zuen Dolly izan zela edo izan dela azken showgirla. Bestalde, gaueko beste momentu ikuren artean, Nirvana taldea ere aipatu behar dugu, Vanguardia doa Vanguardia sari eraman dutelako, eta gertokira Dave Grohl, Chris Novoselic eta Pat Smear igo ziren, Kurt Cobain gogoan izanez, eta azkenik beste omenaldi modura, George Michael egindako hau ere aipatu beharren gaude dudarik gabe.

Osner, George Michael eno besanda Faith diskoak 40 urte bete dituela aprobetsatuz disko superikonikoa. Artista ezberdinak igo dira gertokira, bere kantak errepasatzera tartean Somber, Adam Lambert, Teddy Swims, baita atzeko bere Ray Bakarlari ere, igo da bere ekarpena, bere aletxoa jartzera George Michaelen omenaldi berezi honetan. Bart gaueko soinua Los Angelesetik MTV-ren bideo sariak, eta aipatzen gabiltza gaueko lerroburua. Madonak 7 sari potolora eman ditu, baina Taylor Swift gailendu da beste behin. Historiako marka hori lortu ze, 21 sari guztira, Beyoncéri kopuru hori, ba, no, errekor marka hori kenduz esango dugu. Bide batez, gau hori aprobetsatu du Taylor Swiftek bere azkenengo kantetako baten bideoklipa primizian aurkezteko pantailetan, eta entzongo dugu kanta hori. Bere The Life of a Showgirl diskoaren edizio berezian dator, kanta berri berria da, eta bideoan Colin Farrell eta Dakota Johnson ikus genitzake Taylor Swiftekin batera, ba guztia girotuz. Patient Zero izenekoa, hementxe panoraman entzungai goizeko 11:25 minutu direnean.

0: Dogwood Pop. Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
1: Postu bat galduta, baina oraindik ere top bostari eutxita dugu Ariana Grande artista.
0: Bosgarrenean,
1: Hate That I Made You Love Me. Aldiz, kontrako bidean da Bengo, Alaiz eta Maider eta Xabi Solano batzen dituena bestia.
0: Laugarrenean,
1: galdu gatxezen berriz ere gora. Zeatik ez taldekoek brontzezko domina eskuratu dute.

astea Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez Kutxabankekin. Entzun Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

Sekulako bira ari dira egiten laguna hauek, bi bizkaitarra hauek, silitia dira, mirari bete bira izenekorrekin topera jarraitzen dute, eta horrengo asteetan adi Hondarribian, Bartzelonan, Bilbon, Iruñean eta Zaragozan izango dira, halako kantak aurkeztuz. Silitia eta Lorearena. Mira.

Asteburuan zinemara Juan Bazarete ziur pelikula hausia aukeratu duzuela, La Bola Negra pelikula zari gara, Javier Calvo eta Javier Ambrosiren pelikularik berriena, eta mentxe dauzkagu datuak, guztira 110.000 pertsona baino gehiago, ikusle baino gehiago joan dira, azken film hau ikustera guztira, ia 5 milioi euroko diru sarrera jaso du filmak, eta urteko estreinu nagusien artean da, Espainiako zinemaren historiako 9. estreinaldirik onena izan da, eta aurtengo 4. hoberena. Sekuela ez den pelikula estreinaldi onena jakatu da hause bera, beraz zifra oso potoloak ari da lortzen. Historio hause, Gitarrika de la Fuente eta beste hainbat aktorek protagonizatzen duten historio berezi hau. Hause da bere hautsa Gitarrika de la Fuente La Nieve kanta abesten. Pelikula ko momentu oso gakoa da hause. Begira, Gitarrika de la Fuente aspaldi hasi zen musika munduan bere saiakarak egiten eta lehendabizi Álvaro La Fuente talentu berrien saioetan hasi zen ateak jotzen. Operación Triunfok ezezkoa

Sanción, la voz de Kere Sanción ezetz, eta orduan erabakizuen bere etxean, bere kantak grabatzen astea. Kontizinio izeneko doinua bere etxean grabatu zuen PlayStationeko singestarreko mikrofonoaz baliatuz, eta ondoren Guantanamera kanta helduzen, horrek eman zion auspoa bere izena zabaltzen asteko. Hala ere, bada beste kantagako bat, gitarrika dela fuenteren lendabiziko pausuak, gogoratzeko eta hori da, Iruñako Natalia Lakuntzarekin batera egindako hause, Nana Triste. Nana Triste.

0: Ze, Natalia Lakunzaren lehenengo kanta izan zen bere musika ibilbidean, kolaboratzaile bezala gitarrika dela Fuente, honek ospe puntua eman zion gitarrikari, eta gaur egun begira zeitzarrean bilakatzen ari den, Espainiako musikaren ahots berez galintareko bat berea da, eta Hollywooderako bidean da La Bola Negra filmearekin, Oscar saretarako aukera handiak dituen kanta eta pelikula delako, La Nieve kanta eta La Bola Negra pelikula. Bajarren dezagun La Bola Negra zizketan
1: Panorama Gaztea.
0: Ze pelikula ikusi baduzu momentu batean beste kanta hau entzun liteke.

Martin Solveig ekoizlearen Hello kanta dause 2010ko kanta La Bola Negran entzuten da. Ia da Kaneko zinema jaialdian, alfombra gorrian kanta hau zegoela entzun gai, ezkenuela ulertzen zergatik, ba, zuzendari eta aktoreek kanta hause dantzatu eta ospatzen zuten, baina orain ja pelikula ikusi da uler genezake, nondik duan kontua. Bamaten du kanta hau berpizten ari dela, pelikulagatik batetik eta bestalde, Australiako Triple J irratikatean, beste bakarri batek bertsio ederra egin duelako Hello kanta honekin.

Australiako Triple J irrati katea bada Like a Version izeneko saio bat edo atal bat bertan musikariek beste kanta ezagunen bertsioak egiten dituzte. Eta bertsio Hello kantaren bertsio egin du Dane bakarlariak. Dane idazten da D-A-I-N-E, bera abeslaria da, kompositorea, eta ekoizlea da Filipinar Australiarra da bera. Eta musika estilo adetik berak emoa, hyperpopa edo pop experimentala jorratzen ditu bere kantetan. Ernest artista oso indartzu dator, Charlie XCX-ek ere gustoko duela aitortu du hortik zehar, eta azaroan, 2026ko azaroan bere debuteko albuma aurkeztuko du, In Endless Ewy and Agony izeneko diskori. Eta diskori ezagutzen hasita, ez dugu jarriko Martin Solveigren bertsioa, zoragarri bertsioa, baina entzungo dugu bere kanta propio bat, PQC izenekoa, eta duzue Dane artistaren proposamena Panorama saioan, bera ezagutzeko aitzakiarik borobinena.

Bera Olivia Rodrigo da eta asteburuan joan den ostiralean bere mundu bira berria abiatu du Unraveled Tour izenekoa. Eta bere bira hori gugana edo guandik gertura iritsiko da urrengo urteko udaberrian. Ernest, urrengo urteko apirilaren 23 eta 24an Parisen izango da, eta ondoren maiatzaren batetik zeira lau kontzertu eskainiko ditu Bartzelonako Palau San Jordin Olivia Rodrigo artistak, Dagoeneko martxan da, Unraveled Tour hori, eta asteburuan irudi ikusgarri ikusi dugu bira horrekin lotuta, badelako momentu bat kontzertuan zehar, enjustu The Cure kanta abesten duen momentua da, bera hortxe dago, agertokian, eta batean, ura erortzen da goitik bera, bera bustitzen da, eta berak jantzita daraman soinekoa desegin egiten da. Hora, paperez egindako soineko bat da, eta urarekin desegiten doa, eta pixkanaka barruan daraman beste look hori erakusten doa Olivia Rodrigo. Egia zan, hautsak erotu ditu momentu horrek, eta asko zabaldu da sarean, bere kontzertutan ikus genezakeen keinutxo hori. Aste berria martxan dugu, Pandorama saioan, eta aste hau oso oparoa izango da euskaraz egindako musika egintzan.

gure artistak, etxeko artistak hasi dira urrengo kantak aurreratzen. Adibidez, Maren artistak ostiral honetan berandu izeneko kanta berri aurkeztuko du, eta badugu kanta horren lagina berak saretan aurkeztu duen bezala. Marenen beranduren tonua halako izango da.

Ostiralean osorik Marenen berandu kanta berria. Eta beste elkarrelan hau ere aste honetan jasoko dugu. Marte, Lasarte eta Belako elkarrekin entzongo ditugulako kanta berri batean. Bi taldetan dabil, Lorenekane bilera behitia, eta bietan, ez dakit, aritzeaz gain, begira, kasu honetan bi proiektuak kanta berean entzongo ditugu. Marte, Lasarte eta Belako. Etzi ikusiko dugu kantaren bideoa, eta ostegunean emaitza hori plataformetara helduko da, gainontzeko plataforma ezagunetara, eh? Profeten lurraldea, eta hau da saretan jarri duten puskatxoa, Marte, Lasarte eta Belako Profeten lurraldea. Hor arte, ez daukagu gehiago, eh? Hori baino ez, Marte, Lasarte eta Belakoren tonu hori ezagutzeko. Jareko dizu dago, hurrengo egun hauetan, beraien Profeten lurralde amaitza berria. Eta beste berrikuntza nagusietako bat, Iruñeko Ane Lukinen berriena izango da. Etzi, aste azkenez, Niña Pija jasoko dugulako. Niña Pija.

Ba hortxe kanta batzuk, aste honetako berrikuntza batzuk joango gara hoiek jaso alazui jartzen panoraman, Maren, Marte Lasarte eta Belako, eta Anne Lukin elkarrekin. Bien bitartean, Anne Lukinen proposamena bentzungo dugu, Gorka Urbizuren konpainian, Lisboa.

0: gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! Hogeita iru eta hogeita bederatzi urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Badator biba zueken denboraldi berria nobedadez beteta. Aurpegi berriekin kalean eta platoan. Euskal Herriko gaurkotasuna, egunero eta zuzenean, inoiz baino gureagoa.
3: Zora garri.
4: Zuek ere bai horre. Biba gu!
5: Eta biba zuek!
2: Biba zuek! Astelenetik ostiralera, arratsaldeko 3:30 ETV baten.
6: Musika berria, eszena ezberdina, moda, irudia, gaztean, goizero, panorama.
7: Ba, hau izan da gaurko alea lagunok hementxe da eguerdia, atejoka dugu eguerdia, segidan Sara Alonso izango duzu musika jartzen, eta ni bihar goizeko 10:00 bueltan naiz, gure goizeroko aldizkari hau zabaltzeko prest. Beste ale bat izango da biharkoa, eta bihar ere ez uste kopilo batekin, eta musika eta irudia zitzegeteko gogo biziz. Ibon Fernandez, naiz, eskerrik asko beste behin horregoetagatik. Ondo hasi astea guapo, saio, muah!

0: polit egiten duen eniaute lorrietak. Begira pasaden astean, abisatu zigun. Disko berria azaroren seian iritsiko dela. Izenburu aspaldi aurreratu zigun, Festina Lente deituko da bere lan berria. Eta dize bihar bertan kanta berri bat estreinatuko du. Erreka izenekoa, eta baita ere, datozen kontzertuen berri emango digu bihar izango da hori guztia eta guk kontatuko dizugu, noski. Eguerdeko 12:03 gazteak orlojuan inauten lorrietarekin irek dugu ordu musikal berria panorama saio entzuten ibilizara azkeneko bi ordu hauetan Ibon Fernandezekin eta ba, ordu musikal azkar hau nire kontu izango duzu eguerdeko ordu batak arte ondoren etorriko da Joseba Sakristan baina bitartean irekin momentuko kantarik ederrenak entzungo dituzu eta konpainia pixkatere egingo dizut,
1: Nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.
0: Azelen altxatzeko moduko kantak entzongo dituzu. Eta horietako bada, ongi etorri.

Baduela denboratxo batera badakizuen bere diskoaren kaleratzea atzeratzea. Gehiago landu nahi zuelako, denbora gehiago eskaini nahi zuelako. Garrantzitsua delako bere proiektua beretzat eta konkretuki disko hau, eh? Hori bai, jofe artistak kanta batzuko eparitu dizkigu. Disko osoa erakutsi baino lehenago eta horietako bada, eh? R.A. zenolako kanta buskan. Motza da, baina zein tensoa jofek oparitu diguna eta jarraian Euskal Herrian emango ditugu. Beste pauso batzuk maskakekin batera.

badator musika eguna. Urriak 11 gaztearen eskutik Tabakaleran. Musika, musika eta musika. Gorda eguna. Urriaren 11 musika eguna.

0: new friends.
1: Kaikuren eskutik, ausnarketak.
2: Pintxo, pintxo, kaikuko behia data. Bah, temazua.
1: Kaiku, hemengo kalitatea.
3: Familientzako laguntzak zure seme-alabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten seme-alabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula seme-alaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

dugun laizter kaleratuko duela disko berria hori da bere Instagramen esaten duena. Eider artistaren berrien entzuten ari zara Lazkaotik Gazteako estudiora ino zuzen zuzenean. Bere berriena agurre esatea. Bagizu Durangoko azoka gerturatzen ari dela, eta horrekin batera Euskal Herriko artista asko kaien musika loratzen hasi direla dagoeneko. Hori bai, jarraian Euskal Herrian, ez? Baina beste pauso eder batzuk emango ditugu, eh? Yo pensaba que me había tocado Dios. Barribita Carolina Duranteren kolabo eder.

2000 urtean kaleratu zuen The Art of Loving, pasaden astean ere, urte bete-bete zuen. Diskoak Olivia Dinen, hirugarren diskoak, bigarren diskoak, epe desente ditu aurretik eta. Eta zalantza gabe 2025ak eman digun ahots ederrenetariko bada berea, eh? Eta begira atzo MTV BMA sariak banatu ziren Estatu Batuetan eta bertan Erresuma Batuko beste artista berri bat izendatu eta irabazi ere egin zuen Ziena Espairu kementxe gaztean ere entzuten dugun ba artista puska eta jarraian Euskal Herrian emango ditugu datozen pasuak Zea maizekin.

0: ibilian, berrogeita mar urteren ondoren, bueltan kilometroak lazkao. Urriaren lauan, zatoz.
1: EITBren eskutik.
2: Kultur Klik.
3: Badugu musika, antzerkia, dantza.
2: Kultur Klik.
3: Badugu zinema, magia, zirkoa.
2: Kultur Klik.
3: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
2: Kultur Klik.
3: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
2: kulturklik.euskadi.eus.
3: Badugu plana.
2: Kultur Klik.
4: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.

astelena da. Bueno, danentza da astelena, baina ni badakizuetariko asko oraindik errutinara ohitzen ari zaretela ta. Kanta honekin gutxinaka gutxinako dituko zarete, aspaldiko bat Lola Young.

duela bi aste buru hemen Bilboko Beken izan zen Aitan Handia bi kontzertu oso borobil eskaintzen azen olako showa duen emakume honek ez dakizu bertan izan zinen eta ez du WhatsAppean 6-6-6-0-0-0-0-0-a zabalik dugu zure mezuak irakurtzeko Aitana Superestrella Gaztea eta atzo BMA sarietan berak ere Bere lekutxoa izan zuen, zari bat eraman zuelako, Bruno Marsek, tartean, onelako kantei eskerre, I just a mic, eman bolbena honi, hasta lenon!

0: Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake esnatzearen onen azarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean esnatu dira. Profesionalen gainetik.
1: Badator biba zueken denboraldi berria nobedadez beteta. Aurpegi berriekin kalean eta platoan. Euskal Herriko gaurkotasuna, egunero eta zuzenean, inoiz baino gureagoa.
2: Zora garri.
3: Zuek ere bai horre. Biba gu!
4: Eta biba zuek!
1: Biba zuek! Astelenetik ostiralera, arratsaldeko iruterdietan, ETV baten.
5: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 SOS deiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin, inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

Horek bai altxazan duela astelena, eh? Odolkiak ordainetan taldearen berrienetariko bat entzuten ari zara. Gure tempulu galduak izeneko disko berri aurkezten ari dira, pasaren astean kafean tokian izan ziren. Eta dize, astelen harintzuko ba plan bat proposatuko izut, asteburu honetarako. Zentralen izango direlako, iruinean onelako kantekin, eh? Odolkiak ordainetan.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gertu datuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Zapo. Gaztea zerrenda.
1: Postu bat galduta, baina oraindik ere top bostari eutxita dugu Ariana Grande artista.
0: Bosgarrenean,
1: Hate That I Made You Love Me. Aldiz, kontrako bidean da Bengo, Alaiz eta Maider eta Xabi Solano batzen dituen abestia.
0: Laugarrenean,
1: galdu gatxezen berriz ere gora. Abestuko du botxofletan, dantzatu betiko karetan. Zeatik ez taldekoek brontzezko domina eskuratu dute zure botoei esker.
0: Hirugarrenean,
1: errudena. Olivia Rodrigo, talentu gazte honen zurrunbiloak ez du etenik.
0: Bigarrenean,
1: The Cure. Estina Lente diskoaren atarian, Einaute Lorrietaren aldeko botoek gora egin dute nabarmen aste honetan.
0: Aste honetan, lehenengo postuan,
1: gailurra Otsaila doinuarena da.

aitortuko dizute. Gustoko ditudan kanten top amar bat egin beharko banu, kanta bertan sartuko nuela. Este polite egiten duen Adelek egin zuen 2008an, ze urte hartako kanta da. Chasing Pavements izeneko hau. Momentu honetan, zurrumurru engatik dakiguna da. Ba bueno, disko berri bat grabatzen dabilela. Bakizu Adelek izugarrizko etenaldiak egiten dituela, eta egingo du. Eta honekin amaitutzat emango dugu gaurko saioa, Musu Batzar Alonson partez, aio. Jarraian, Joseba Sakre.

0: amalurraren aldeko garrazia edo lehunago, amalurra zaintzearen esango dugu honen aldeko aldarria esan genezake egin du lan orketa Izaro artistak. Abendu partean, argia ikusiko duen bere bilduma berriko parte da honoko azorua.
1: Zure musika.
0: Honekin batera beste amaika doinu ere ekarriko ditu Maia Bitar artistak eta urte berrian muturra sartzearekin batera alegia urtarriletik aurrera bira berriare martxan jarriko du Izarok. Baina tira urtarrilera gorendik apur bat geratzen da, eh?
2: Joseba Sakristanekin
3: Música
0: Astelen betean urtarrilera gusten? Astelen betean jada urtarrilera begira jartzen asteak antxietate apur bat ere ematen du, beraz ondo baderitzu zuel du diezaiegun esku artean dugunari, zera gutxi dantzarako ritmoak, gaztean ordu tarte berria ordu bateko tarte estreinatu eta bere ala hemen lorrartu dutenak hau emilagoaz.

disko berriaren argitaratzearekin batera adierazten pila ematen ari da oraintxe gaztean antzun gai dugun Miley artista. Iraganean drogoekin bai izan dako pasarte hori ere errepasatu du, ez? Bin atzean utzi duela aprobetxatuz, hori eta askoz gehiago, horiek eta politagoak direnak ere noski, ba, bere ahotik entzuteko aukera dugunak azken bola da. Honetan, Base Persuades bilduma berria, bere amargarren, borobil, amargarren diskoak argia ikusi du eta bertan, ba, doinu honek horri izen ematen dio, eta bertan, ba, nola ez, horrelako suziriak ere daude entzun gai. Miley artistarekin hemen gaztean, azten metean. Baune guztiak ez du etenik, gehiago esango dizuet, pop estilorik puruenean jarraitzea da gure asmoa, orain txordua eta laurden diren honetan. Gehiago begira bere iaia bizilaguna izan zitekeen honek ere badu guretzat neurrira egina dirudien zerbait esku artean gordea. Bonokoa leuntxeago dator, eh? Bai, tankera hori du, hori bai, bere letretan apur bat miatzean hasten zaren artez, hor... Benetan, bolidrafoa zorrotzera maten duen artista horietakoa dela gohartzen zara, bauri, hauei arreta jarri eta bapatean. Sabrina Carpenterren momentua da, Tears.

0: Onteren raskas millonarios txartelek sarietan manatzen dituzten 40 milioi euro baino gehiago hoiek soinu batean islatu beharko bagenitu, honela entzungo litzateke gutxi gora bera.
1: Aupa!
2: Lukatu zain! Mama zidun!
0: Orduzu, hori da sarietan milioi asko. 40 milioi euro baino gehiago banatzen dituzten onteren raskas millonarios txartelen irabazleen soinua. Onteren raskas millonarios, zeinen ondo dakiten banatzen.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Badator Biba Zueken denboraldi berria nobedadez beteta. Aurpegi berriekin kalean eta platoan. Euskal Herriko gaurkotasuna, egunero eta zuzenean, inoiz baino gureagoa.
5: Zora garri.
6: Zuek ere bai horre. Biba gu!
7: Eta Biba Zuek!
4: Biba Zuek! Astelenetik ostiralera, arratsaldeko 3:30 ETV baten.
8: Eldu haien hizkuntza eskolan aurtengo ikasturtean nahieran. Aukeratu nahi duzun hizkuntza. Ikasi gurekin eta eskuratu behar duzun azterketa ofizialeko titulua. Eskolako ikasgaietako errefortzua saioak ere har ditzakezu. Eta aurten berrikuntza batekin gatoz. Hizkuntza oposaketak ere presta ditzakezu gurekin. Eldu haien, zure neurrira, zure erritmora. Informazio guztia elduaien.comen.

Leitek lasakatu orduko kitxo gureak egin du ez, doinu hau bizitan etortzen den bakoitzan hori da hemen uzten diguten egoera, ez da? Diguten diot, Kid Laroi artistarekin batera Justin Bieber ere presente delako, gustatu bakarrik ez benetan zutan jartzen gaituen este joanen atzean. Ba, gehiagore prez ditugu zuretzat, hori bai popetik guztiz ez gara aldenduko, baina gitarre doinuak bai batuko dizkio gula honi guztiari, zen nahi duzu esatea, ez? Fontaines DC taldekoak irratira gomidatzeak, ba, gutxienez hori eskatzen du. Dopamine Chamber izaneko horren bilduma berria defendatzen ari dira, da, xarrapatu ditugu Brian Chaden eta berreak, hau da, Marianne.

0: dator biba zueken denboraldi berria nobedadez beteta. Aurpegi berriekin kalean eta platoan. Euskal Herriko gaurkotasuna, egunero eta zuzenean, inoiz baino gureagoa.
1: Zora garri.
2: Zuek ere bai horre. Biba gu!
3: Eta biba zuek!
0: Biba zuek! Astelenetik ostiralera, arratsaldeko iruterdietan, ETV baten.
4: Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, gaztean, panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, panorama da.

0: zoragarri, bueno, eta beharrezko hori defendatzen da, xarrapatu dugu Maren Bizkaitar artista. Honokoa sekretuek plazerrak aurkoan ere gaztean, ongi etorri aman izana. Maren. Gaztea. Así da, dagoeneko así da Shakira artistak Madrilen eskainiko duen kontzertu sorta hori Gabriel García Márquez idazleak gogoratu egindakoari tiraka Kolombiarrak Macondo gunea sortu du bertan Madrilen bere residentzia hori egiteko. Ei, eta bertan ez da bakarrik egongo, artista ezberdinak ere igoko dira berarekin batera. Proiektu bereko parte direlako, baina ez dute estenatokia partekatuko argi geratu dadila. Hau diot, estenatoki bat baino gehiago egongo direlako eta bertan ba joko dute esaterako Gitarrika de la Fuente, Nati Peluso, Gerai Cortés artistak, besteak beste jarrain ezake. Baita ere irratia jarraian irratia hartzera doan Amaia Iruindarrak ere.
1: Tengo un pensamiento que no me deja sola. A veces no siento que está ahí, pero me acompaña a dormir y cuando me despierto

0: Tot pop. Gaztea zerrenda. Kutxabank kornuzen eskutik.
1: Postu bat galduta, baina oraindik ere top bostari eutxita dugu Ariana Grande artista.
0: Bostkarrenean.
1: Hate that I made you love me. Aldiz, kontrako bidean da Bengo, Alaiz eta Maider eta Xabi Solano batzen dituena bestia.
0: Laugarrenean.
1: Galdu gatxezen berriz ere gora. Abestuko dugu zuletan, enkato betiko kaletan, ilagiak ilan batera. Zeatik ez taldekoek brontzezko domina eskuratu dute zure botoei esker.
0: Hirugarrenean.
1: Errudena. Olivia Rodrigo, talentu gazte honen zurrunbiloak ez du etenik.
0: Bigarrenean,
1: The Cure. Bestina Lente diskoaren atarian, Einaute Lorrietaren aldeko botoek gora egin dute nabarmen aste honetan.
0: Aste honetan, lehenengo postuan.
1: Gailurra, Otsaila doinuarena da.
0: Hau gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Bega eta Oizeder Maioren eskutik. Top bost gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin.

0: orain txegazen entzungai dugun itxikalte taldearen ba, bueno, bizipenak, ez, deskribatu nahi izan dizkigute alaxe, egin ere orain txegazen dugun espaloietik honetan. Bizkai aldera salto egin eta plazer hauekin aurrez aurre batopo egitea beste behin. Bermiotarrek gaztean betito kitxoa duten, ba, bueno, gaurkoan astele metean ez dugu salbu espenik egin nahi izan.
1: Zure musika bai.
0: Batik bat, astelenak ez dugulako nahiko, astelenak ezin dira inondik inorare traumatikoak izan, beraz, bueno, aste hasierak izan daitezela, joan daitezela pur bat konforretik, ez da? Gaztean hemen irratia mentzat, ahal egin hori egin hori dugu astero-astero zuretzat. Gehiago begira estilo zapur bat, aldetu, aldendu, aldatu, eta sofistikazioaren aldeko apustua egingo dugu, jarraian, Tame Impala, alegia Kevin Parkerren eskuetatik igar ondoro ingo maitzek, beti merezitutelako, onokoa, Dracula.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz askizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indargeldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: gustoko izan ala ez, baina benetan oarkabean igarotzen ez den artistetako bat, izenetako bat, ahotsetako bat, ez? Espairik gabe hemen Great Expectation dioen honen atzean ezkutatzen den Siena Spiro. Zerba duz, Arratsaldeon, ze intentsitate ekarri digun Siena Spiro artistak azken minutu hauetan, ezta? Barrenak ondo gustu ditu Londres eriko talentu gazteak. Bueno, eta astelenek zerbait badute, hori usteko beharra ere izan hori da, ze tontakeria irudituko zaizuagia, baina aste berria ekiteak, ekin behar izateak esango dugu lanari dagokionean, bueno, ma bere pisua ere suposa dezake pertsona batentzat, baina gehiagorentzat.
1: Joseba Sakristanekin
0: Zein izango den gure ahalegina datozen minutu, datozen ordu hauetan, ba, bueno, esan dako horri pixu apur bat kentzen, hori lortzen badugu? Ez da gutxi, ez da gutxi. Puntuko seinalak entzun ordu bietako txampan behar den moduan muturra sartu eta hementxe azaldu zaizkigu zeatik ez taldeko kideak.

0: Panzeres artistak pasaden urteko Fancy That mixtape horren barruan txertatu zuen gogoratu oraintxe hemen Gaztean belarriak jarrita harrapatu gaitu zuen hausia. Girl Like Me alaxe du izena. Doinuak Basement Jacks taldearen oihartzun handia du, eh? Izan ere taldeko Felix Buxton eta Simon Radcliffe agertzen dira kredituetan, eta, bueno, esan dakoa, beraien hainbat kantaren elementuak erabiltzen ditu, beraz, zantuak, horren zantuak hartu badiziozu, lasai etzara zoratu, arrazoi zenua esan barra daukagu eta. Gaztean, Pink Panthers.
1: Gaztean, musikan berriena.

0: Ontzaren raskas millonarios txartelek sarietan manatzen dituzten 40 milioi euro baino gehiago oiek soño batean islatu beharko bagenitu, honela entzungo litzateke gutxi gora bera.
1: Aupa!
2: Lukatu zain! Mama, zidu!
0: Orduzu, hori da sarietan milioi asko. 40 milioi euro baino gehiago banatzen dituzten Ontzaren raskas millonarios txartelen irabazleen soñua. Ontzaren raskas millonarios. Zeinen ondo dakiten banatzen.
3: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Badator biba zueken denboraldi berria nobedadez beteta. Aurpegi berriekin kalean eta platoan. Euskal Herriko gaurkotasuna, egunero eta zuzenean, inoiz baino gureagoa.
5: Zora garri.
6: Zuek ere bai horre. Biba gu!
7: Eta biba zuek!
4: Biba zuek! Astelenetik ostiralera, arratsaldeko 3:30 ETV baten.
8: Helduaien hizkuntza eskolan aurtengo ikasturtean nahieran. Aukeratu nahi duzun hizkuntza. Ikasi gurekin eta eskuratu behar duzun azterketa ofizialeko titulua. Eskolako ikasgaietako errefortzua saioak ere har ditzakezu. Eta aurten berrikuntza batekin gatoz. Hezkuntza oposaketak ere presta ditzakezu gurekin. Helduaien, zure neurrira, zure erritmora. Informazio guztia helduaien.comen.

popa eta country abi estilo hauek dozi berean nahaztuta, nola nahaztuta ere esango dugu, zer esan amantzegun duela, ba, urtetxo bat edo beste, honi lendabiziko aldiz play tekla sakatu genionean, eta denbora igaro ez dela dirudiz, benetan, bueno, gure ezinbestekoen kutxa horretan txertatu badugu edo txertatu bagenuen orduan, zerbait egatik izango da, ezta? Xabauzi artizari heldu, talaxe harrapatu gaituzu, bere abarzon, hau, belarri ratzen ari genela. Ordu biak eta hogei minutu iaia. Begira, ikasturtea, urtengo ikasturtea zigenuenetik, alegia irailaren zazpitik ona, egunak joan, egunak etorri musikaren alorrean ere korronte berriak datozkigu pixkanaka irratira. Eta zeu bat pozten gaituen horrek, eh? Ah, bueno, argi geratu da dila oraingoan borla taldeari buruz ari natzaizuela. Eman volumena irratiari honek hori eta gehiago merezi duta. Nire eguna alaitu. Bera jokitira borla.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Ezin da, zuzenean hasi bernizetik.
2: Izaro zurrunbiloa bueltan da. Abendurako dago aurre ikusia arkitektura izeneko bere bosgarren diskoa eta ondoren urtarrilean bira. Aro berri horren soinua gazteara iritsi.

musika. Jon Garciaren proiektuak oraingoan ontasunari eta laguntasunari abesten dio tamalez zendu den bere kuadrillako baten omenez egindako emaitza honetan. Gaztean, ontasunaren lema, gar.

zer. Blackpink taldeko kidetako batenak doinu berria aurkeztu du. Oraingoan garaje punk edota pop rock estiloekin jolastona izan du egokorearrak. Gazteako berritasunen artean da New Trip.

0: aurtengo uda duela gutxi joan zaigun hau zeharo kolore estatu dute galdu gaitxezen honen atzean eskutatzen diren artistek, ez da? Bengo, Alaitze eta Maider eta Xabi Solano, begira, ordu biterdiak orantxe gaztean. Gehiago datorren astean urriaren 9an ikusiko du argia Troiz Ivan artistaren bilduma berriak She's the Best lan horrek. Jo, eta barkatuko didazue, baina datorren ostirala urriaren 9an nire urte betetzeguna dela kontuan izan da. Axola ez badizue, urte betetze opari gisa hartuko dut Troiz Ivanen diskoa, dos? Alare egon lasai. Irratian lan egiten dudala eta bereko jaen naizela kontuan izan da. Tiro ba, oparitxoa zuekin partekatzeko presnago, eh? Ez kexatu beraz. Momentuz, festarako gonbidapenarekin da dator, australiar jatorriko artista, pare, izena du honek, eta bera, esan dako bera da Troiz Ivan.
1: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party.

badator, musika eguna. Urriak 11 gaztearen eskutik Tabakaleran. Musika, musika eta musika. Gorde eguna. Urriaren 11 musika eguna. Oh!

sentsazio gazigozoa, ez da, ez ez taldekoek doinu honetan unai madaria garen ahotxean bairadok izan duena, zaunk du doinuak izena, eta, bueno, makantan hortxe bitxakurandi, polit, baina beldur garrirekin paseatzearen sentsazio hori islatu nahi izan du, halaxe egin ere. Intriga puntu bat ere, bueno, luzatu digu, gauzak diren bezala. Hogeita bat minutu eskaz, hogeita bat minutu eta iruretako seinaleak entzongo ditugu. Eldu diezaiogun begira Irlanda aldera salto egin eta eldu diezaiogun jada eskuartean dugun honi. The Script, taldekoak zure irratian, The Man That Can't Be Moved.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz.

jada ezagun den hortatik apur bat alendu eta hori batopatzen hain errazak ez diren hoiek ere irratira ekartzea benetan gustuko dugu. Gehiago esango ez duet zer esanik ezaguzia zuekin partekatzea, eh? Berez isegoak diren hoiek gure gutizien kutxan sartu hoi ditugu eta gutxienez orduan behin zabaldu hoi dugu gutizien kutxa ederrori zuretzat hemen gaztea. Arratsaldeko iruretara iristeko amaika minutu eskaz baino ez dira geratzen datozen pausoak gure bidaia musikalonek momentuz behintzat ez duetenik gehiago esango dizuet Galiz alderagoaz bidaia azkarra egitera beire taldekoak hau defenatzeko prest ditugu eta.

ezin dugu lai azken bolada honetan ezin dugu Skipitzon eta disko horretako ezaima doinu ere burutik kendu. Jakizue doinu honen inspirazioetako bat Anier No, Simple Passion, Anier Noren Simple Passion liburu hori izan zela hain zuzen, maite mintze obsesioaren eta desioaren intensitatea hitz egiten duen lana da, bai liburu batetik, baita hemen Olivia Rodrigo sinatzen duen hauxe bera. Doñoren izan hori xebera, Stupid Song. Eta beste estilo batean datozen hauek ere gure monogura atentzioa merezi dute eta guk gustu handiz eskaintzeko diogu, eh? Body Moving izeneko honen atzean beraiek dira Eliza Rose eta Eskoziatik datorren ekoizle sonatuenetako bat Calvin Harris, hau ezagun xamarra ere egingo zaizu ez da pentsatzen dut.

dator, musika eguna. Urriak 11 gaztearen eskutik Tabakaleran. Musika, musika eta musika. Gorda eguna. Urriaren 11 musika eguna. Oh!

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara egin bat.

irratian hemen gaztean ez ezik urtsa ikusi dugu zinemaldiko, hau pengo, zinemaldiko baurita ula gainera igota, esango nuke euskal zinemaren gauan, maika laurretan zela esango nuke, moro barra zinemaldian bestela bada espada. Bera da, Janus Lester Ronokoa bibegi bilore. Gehiago San Fender artistak, People Watchen bilduma hori egin zuenean, ez zuen jada hemen irrati hartu berri duen Olivia Dean artistarekin baterekin dako elkarnan obertan txertatu, onokoak gerora etorritako fenomenoa da, jakin dezazun, eh? Aizu eta eskerrak etorri den, haure samarra daukagu, ze zindugu, gainetik endua, zebi artista, zebi ahots, Rain Me In honen atzean eskutatzen direnak, San Fender eta Olivia Dean. Now let go of everything I've lost.

Beraz, que mola da honetan txoko guztietan dugun superestrella doinuaren monorrollito antzeko batekin, ez? Bai, arinkeria kutsua iradokitzen duen, ba, horri tiraka, tiraka, lasi harrapatu dugu Aitana, kataloniar artista, bere kuarto azul bilduma esku artean duela. Superestrella, ba, ondorengoa, orain txentzen gai dugu nause, konexion zikika berat Aitana. Eta hauek iruterdietako seinaleak.

0: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
0: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

Gaztean hemen irrati honetan daude batzeak eta gero daude batzeak, horrela, bigarren hau letra larriz idatzea, imagina dezazuen, eh? Ez hau diot hemen txepare zare dugun honek parekorik ez duelako. Azen olako puntxa lortu duten biek bide berari helduta. Maruxak eta Nasker. No eres más liberal por escuchar puta mierda, dioen honi helduta kasunetan, eh? Abuno, eta honen arira, hauek ere Maruxakekoak kontzertuak eman eta eman ari dira. Interesa izango bazenu, fitxatu, urrengoak izango dira Suizan, Basaurin eta Zarautzen. Ordena gailuak ez du nahi, baina insistentzia buru batekin jokatuko dugu. Bigarrengoan nahi du, bai. Reality Awaits, begira estilo zaldatu eta The Strokes taldekoak ere zain ditugu, hortxe Julian Casablancas eta bere kideak. Aurtengo udan argia ikusi duen bilduma berria esku artean dutela, eh? Reality Awaits esandakoa bilduma hori zabaldu eta hau da Lonely in the Future.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornuzen eskutik.
1: Postu bat galduta, baina oraindik ere top bostari eutxita dugu Ariana Grande artista.
0: Bostkarrenean
1: Hate That I Made You Love Me. Aldiz, kontrako bidean da Bengo, Alaiz eta Maider eta Xabi Solano batzen dituena bestia.
0: Laugarrenean
1: Galdu Gatxezen berriz ere gora. Abestuko dugu txokletan, enkato betiko kaletan, ilargian pilan batera. Zeatik ez taldekoek brontzezko domina eskuratu dute zure botoei esker.
0: Hirugarrenean
1: Errudena. Olivia Rodrigo, talentu gazte honen zurrunbiloak ez du etenik.
0: Bigarrenean
1: The Cure. Bestina Lente diskoaren atarian, Einaute Lorrietaren aldeko botoek gora egin dute nabarmen aste honetan.
0: Aste honetan, lehenengo postuan
1: Gailurra, Otsaia doinuarena da.
0: Hau gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Bega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Bost gaztea, Kutxabank Cornerren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin.

0: bat buelta emanote genituen dela urtetxo batzuk, kauta taldeko esegika, ez da? Urtetxo batzuk ja da igaro dira ordutik, baina tira egoera ez da gehiagi aldatu, ze berdin eginen ez da kekautako frontmana zenarekin, Mikel Moreno kantaria, bere hotx bere izgarri eta guzti hemen, esnatu baino lehen, bere bakarkako ari helduta, alaxe harrapatu dugu azken minutu hauetan gaztean. Bertatik, arrantzatu dugu zuretzat, Itxas Labarrean dioen hause.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu? Julia Jacklin, Get Away From Me, I Think I Will Love Your Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacklin, lehen mailako artista

Ari dira, ari dira pizkanaka, datozen orduetan hementxe bidelagun izango dituzun lagunak, ari dira gazteako zuzeneko estudio hartzen. Maiteri digiradan ikusi diotze, askotan galdetzen dit. Joso, gai agurtu zara? Ari naiz. Ari naiz. Zein minuto baino ez pundurako, esan dako alainekin eta Maiterekin, datozen pausoak, gu saio berri batekin datoz eskuartean honek suposatzen donarekin. Nire barretik, ba, gaurkoz besterik ez etzi hemen, ordu batean puntuan, bai, buelta horretan gutxi gora bera izango duguna, izan ez gero bintzat elkarren berri. Joseba Sakristan naiz, musu bat, arratsaldez disfrutatu ondo izan. Gazean, musikan berriena.

0: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Badator biba zueken denboraldi berria nobedadez beteta. Aurpegi berriekin kalean eta platoan. Euskal Herriko gaurkotasuna, egunero eta zuzenean, inoiz baino gureagoa.
3: Zora garri.
4: Zuek ere bai horre. Biba gu!
2: Eta biba zuek! Biba zuek! Astelenetik ostiralera, arratsaldeko 3:30etan, ETV baten.

0: Arratsaldeko Laura Kira. Gaztea. Ei, eguna ez da oraindik amaitu.
1: Arratsaldiak askorako eman lezake.
0: Lauretan egunak beste kolore bat hartzen du. Alain Pérez eta Maite Garmendia zuri konpainia egitera datoz.
1: Eguneko gaiak eta musikarik onena, arratsaldero gurekin.
0: Gu. Lauretatik zazpietara Gaztea.
2: Kaixo arratsaldeon, hementxe gaude Laurak erlojuan dagoeneko eta gu saioa beste behin bueltan astelen honekin batera, dena emateko prest, eh? Iraiaren 28a, bueno, iraia finikitatzen eta segituan urrian sartuko gara. Nik uste dut udazkenean ere murgiltzen hasi garela, nabarituko zenutela baita giroan. Egia da gaur, egoaizea nahiko txoroaizea daukagula. Baina sigara ikusten dagoeneko ba horre ostoak erortzen dena, bueno, ba, udazken kolore horrekin, oton baiz badakizu, eh? Eta gu ere, bueno, ba, udazkeneko roi horretan sartuta, topera, gauzaskorekin, ni Alain Pérez naiz, bera Maite Garmendia.
3: Kaixo atzaldeon.
2: Ondo azte burua, Mai?
3: Bai, oso bai? Ondo, bai, deskantxauta, eta egisa da, esan dozuna, Alain, gaur reitzen dago alako sargori bat, eta esaten dabe goaize, txoroaize, ba, gaur nahu pixkatu, bai,
2: Bueno, bazazpiak arte egun dugula hemen, Mai?
3: A ber, zela maitzen dugun.
2: Vale, bueno, Mai, gauzasko dugu gaurkoan, kolaboratzaile, bueno, oso ondiak, Irati Erauzkin, Asier Morillo, eta hitz egingo dugu baita, azken orduetan, pop musikan gertatu den ekitaldiaz.
3: Babai, Bart Gabian ospatu zialako MTV BMA Video Music Awardsak, eta bera izan zan gabeko protagonista nagusia, Madonna.

0: Confessions bi diskoarekin egia san, bueno, ba garaien nagusienetariko bat Madonna.
1: Ba bai ala da eta hori dela ta, ba bar gaueko momentu guztiak gaurkoan gun kontauko ditugu.
0: Ba primeran hori berehala izango da geratu hemen gusaioan VMA, MTV VMA sariak nola joan diren ezagutu nahi baduzu eta ber ere pasako da asteburuko, ba bueno, musika elbisteekin Sara Alonso Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Kaixo.
0: Zelan sari?
2: Osondo, osondo. Bueno, botzak ez dago iguala esaten, nira botzak ez dago iguala esaten. No, lako pixkat katarrosa, baina...
0: Bai, badakigu gaixo ibilizarela, osatuta, edo, bueno, pixkanaka, pixkanaka, ez?
2: Bueno, supongo baiet. Gutxinaka, gutxinaka.
1: Ikusiko dugu.
2: Hori da.
0: Bueno, eta zuk zer kontatuko diguzu?
2: Bueno, badakitzue pasaden astea nahiko intenso izan zala etxegabetzearen asuntuarekin, Mari Carmenenarekin konkretuki, badakizue, bueno, hortxe Puerta del Solen kanpaleku erraldoi bat jarri zala martxan larun batean, eta, bueno, kanpaleku horri jarraitzen dau, hirugarren eguna da gaurkoa, eta esango dutzuet, artista eta musikari eta ospetsu asko pasa direla bertatik, orduen, bueno, komentatuko dugu pixkatzen da egoera aktuala, eta zeintzuk igaro dezen, diezen bertatik.
1: Vale.
2: Bueno, urpegi ezagun asko ikusi ditugu.
0: Bai, eta jaialdi moduko bat sortu dute,
2: hainbeste
0: artistekin. Bueno, ba, kontatuko dugu baita asteburuan gertatu dena hor Puerta del Sol en Madrilen, segia da, ba, oso mugitua izan dela astebukaera hau, eta musikari asko ere bertan izan dira. Sari, gero arte.
2: Gero arte.
0: Eta musikarik onena hemen txegusa joan.
3: Bide egunak konponbidea du oraindik. Gu. Gaztean.
0: Eta hasiko dugu gaurko gu hau zea maisekin eta euren berrienarekin zuekin bada.

0: Hau da Bilbotarren berriena, ezea maiz bueltan dugu, imaginatzen dugu ba hor azokara begira, Durangoko azokara begira, disko ere helduko dela, eta hau lendabiziko singela zuekin bada. Aurrera goaz, gusa joan, esan diguten ez, trafikoan ez daukagu inolako arazorik, Euskal Errepide sareak oraintxe bertan lasai ditugu, pozten gaitu horrek, baina zuk zerbait ikusi ezkero, ba WhatsAppen gaude edozein mezu guri bidaltzeko. Ai, eta eguraldia, nola daukagun gaur eguna, txoro aize honekin, sargori, eta nola ziko dugu eta nola jarraituko du asteak, mai?
1: Bueno, jakin gaur atzaldetikan aurrera txaparrada trumoitxuak bebai ingo ditxuala, zebagabiz esaten alako sargori xaitzen daukampuan, baina zela zerua hain odeitxuta dakaun edo hainbeste odeidare, baseose botako da bela gaur atzalde gaba partian. Jakin hoi momentuan adibidez behitxu Bilbon 28 gradu ditugu, Irunen 30 eta Nafarroa aldian adibidez Lekunberrin 24 gradu. Bixarko eguna aste artean ba giro lehorra eta euskitsua izango dugu eta jakin ba gaurko antzerakoa izango dugula baliteke txaparrada trumoitxoren bat edo beste bai botatzea.

0: Eta gazteara iritsi da Roseren proposamen berria.
1: Gaztean gu. Egunaren bigarren zatian, gure kompainia.
0: Olivia Rodrigoren kutsu hartzen diogu guk Roseren berrienari. Hementxe daukazu eta zuk epaitu gustatzen zaizu edo ez. Hau da Rose New Trick.

0: 2.5 Gaztea zerrenda. Kutxabank kornuzen eskutik.
1: Postu bat galduta, baina oraindik ere top bostari eutxita dugu Ariana Grande artista.
0: Bostkarrenean
1: Hate That I Made You Love Me. Aldiz, kontrako bidean da Bengo, Alaiz eta Maider eta Xabi Solano batzen dituena bestia.
0: Laugarrenean
1: Galdu Gatxezen berriz ere gora. Abestuko dugu zuletan, dantzatko betiko kaletan, ilargiak pijamatera. Zeatik ez taldekoek brontzezko domina eskuratu dute zure botoei esker.
0: Hirugarrenean
1: Errudena. Olivia Rodrigo, talentu gazte honen zurrumbiloak ez du etenik.
0: Bigarrenean
1: The Cure. Bestina Lente diskoaren atarian, Einaute Lurrietaren aldeko botoek gora egin dute nabarmen aste honetan.
0: Aste honetan, lehenengo postuan
1: Gailurra, Otsaila doinuarena da.
0: Hop gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Bega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Post gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin. Gogoan duzu hit hau? Zuretzat, gup.

0: hamarkada dituen kanta bat berreskuratu berri dugu hortxe, Gwen Stefani eta bere Hold Back Girl. Bueno, oraintxe bertan, laurak eta hemez 8 minutu. Eta bagoaz bere tartearekin, bueno, astelenero etortzen da gusa aiora, bueno, esango dugu izaera ezberdinak mai gainean jarriz, bueno, denboraldi honetan irati erauzkin etortzen da, ba, panto mota ezberdinekin. Irati, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, panto esaten dugu, baten batek ez da dibadaki, zu esareetan ezagun egin zinelako pantoi bezala.
1: Hori da.
0: Irati erauzkin pantoi.
1: Bai, bueno, panto da izena, eta gero oi da nik gehitu egin niona, ba, oi musikaren gatik.
0: Claro, Isabel Pantoja eta oi musika elkarturik sortzen delako pantoi.
1: Hori da, nik beti mix arraroak egiten, Salde batetik eta bestetik aukeratzen.
0: Ja, zu beti zara bi mundu ezberdin batzekoa. Bueno, gaurkoan ze panto etorri da, ze, claro, hemendik pasadira. Triki panto, pasaden astean, bueno, itzegin genuen trikitixaren inguruan topera, itzegin dugu baita, bueno, jarregaraneko filosofiko, oso analista baita, bai. Psikologia hemen mai gainean jarriz, psikopanto tartean, eta gaur tokatzen da?
1: Gaur tokatzen da, panto pop.
0: Panto pop, eta hori da poparen munduko kontuak ekartzen dizkiguzula.
1: Bai, hori da, gaur etorren eiz pixkat prentsa arrosa izateko gogoarekin. Eta orduan, egingo dut gauza bat zuek hemen gusa joan asko egiten dezutena, dela denboran zehar bidaiatzea.
2: Ui, asko gustatzen jaku hori.
1: Eta bidaiatuko dugu konkretuki 20 urte atzera.
0: 20 urte, bidea, justu jarri dugu Gwen Stefani bere kanta batekin, esan dut bi hamarkada atzera egin dugula azken minutuetan, eta jarraituko dugu bi hamarkada atzera egiten, ze 2006 urteragoaz.
1: 2006 urteragoaz, eta pop kulturaren, eta pop historiaren parte den argazki bat ekartzeet komentatzeko, bere historia komentatzeko.
0: Oso radiofoniko argazki bat ekartzea, eh?
1: Bueno, argazki ezagun bat birala egin zena eta nik uste deten zuleak segituan jakingo dutela zerri buruz ari naizen izketa.
0: Bueno, bestela azaldu barko diguzu argazki hortan zikusten den.
1: Pista txiki bat emango dizue zuei. Argazki hau easmatzen duzuen zein den, argazki hau izan datu zen bere garaian Trinitate Santua bezala.
2: Trinitate Santua.
0: Nik hola esan dezak izan den.
1: Ez dakizue zein den.
2: Trinitate Santua asko dare.
0: Claro. Segunda nori galdetzen diozun Trinitate Santua bat edo beste bat izango da.
2: Claro, musika gintzar ikusi xaka.
1: Izan dezake, da pop kultura, Amerikako pop kultura, 2000 garaian, pentsatu hiru izar, zentzu zian garaia hartako hiru izarrak.
2: A ber, bat atzatikan entzuten gabizen Britney Spears, bai.
1: Hori da, orduan beste bilak.
0: Vale, Britney Spears daukagu, eta geratzen dizkigu beste bi hor trinitatea osatzeko.
1: Ba, ikusten detenez, ez da bete oso espabilatutak, eta asmatuko ez ezuen.
0: Ba, astelena da, eh? Uzi guztu pixkanaka esnatzen.
2: Britney badakau, alain bota beste bat.
0: Beyoncé, ez.
1: Ez. Osa, rubia bat esan dugu, beste rubia bat falta da.
0: Bueno, bota zuk, ze, hemen ez gehiago bihar arte.
1: Beste bihak Paris Hilton eta Lindsay Lohan, dia.
0: Uepa, Paris Hilton eta Lindsay Lohan. Ostra, haze...
1: Trinitate,
0: badia. Hauek lagunak izan ziren edo lagunak dira, ez dakit orain dijarretzen duten lagunak izaten.
1: Ba, hortxe dago argazki horretako historioa. Kontatuko dugu ea lagunak ziren, ea ez zire lagunak, eta hori asalduko dut.
0: Bale, ala ere, ze argazkiri buruz ari gara.
1: Argazki hori da, iru neskauek, iru izarrauek, autobeltz bat Parisen autobeltz batean sartuta, ba, ematen duela festa batetik itzuli direla, eta auto horretan sartu egin direla. Ikusten da, asko ikusten da horrela flashpilla bat botata bezala daudela, zergatik, ba, bueno, paparaziz inguratuta daudelako momentu horretan. Eta argazki hau oso birala egintzen, oso famatu egintzen zen, eta, ba, Trinitate Santua bezala izendatu zuten.
0: Garai hartan gainera gogoratuko dugu, sare sozialak etzeu dela gaur egun dauden bezala, gehiago jendeak bueno, edaten zuela edo pop munduko eduki hori hartzen zela aldizkarietatik. Sare sozialen bat hori, MySpace, Fotolog, pixkat roio hori zen, igual 20 dena zegoen baitare, ez dakit iritsi zen ordurako, baina bueno, esan edut, etzela gaur egun bezala, eta klaro, celebrity baldin bat zen, oso celebrityia zen.
1: Oso celebrityia zen, eta hiru hauek, bueno, hauek izan dira, claro. Top, de, oso, oso top. Eta kontua da, argazki hori atea zenean, ba, prentxarrozak esaten zuen, zirela, ba, hori, hiru lagun min, juerga batetik bueltan, eta ba, suposatzen ez dakite, txera bueltan jungotziala, eta ba, bat, bat, batean paparaziekin aurkitzen ziela, eta, bueno, ba, saiatzen dena ziela, horrei ies egiten.
2: Bai.
1: Baino kontua da, Paris Hiltonek 10 urte beranduago, hau da, 2016an, kontatu zuela beste historio bat guztiz ezberdina.
2: Ui.
1: Beste errealitate bat.
2: Osea, 10 urte pasauzian, errealitate hori edo behintzat Parisek esandakoa jakitzeko.
0: Bere bertsioa jakin arte 10 urte itzen genituen.
1: 10 urte pasauzian. Eta hori kontatu zuen, bere podcast batean zela Tisis Paris.
0: Vale, eta zer da, hori da. Zer da, bera kontatu zuena? Bueno,
1: ba, orain kontatuko dut historio berezi hori, baino, aipamen bat egin nahi dut argazki honen inguruan dela, hiru izar hauek ikusi genituen azkenengo aldia. Ez dira inoiz batera egon.
0: Ah, osea, ez dira gehiago elkartu.
1: Ez dira gehiago elkartu.
2: Ez que hor gero jendiak esaten zeban, honen artean mobidaren bat egon da, ezin da izan alako argazki epikua kaleratzia 2006 urtean, eta gerora berriz batera ez ikustia. Ze pasau da horren artean.
1: Ba, orain kontatuko dut zer gertatu zen, eta esan behar dauket nik uste argazki hori gainera, bueno, ez dakit zer gertatu zen egun hartan, baino gaztelera sustaten den malde ojoren bat egon zela, ze handik urte betera, hiruak oso gaizki bukatu zuten. Parisek kartzela bukatu zuen.
2: Ba.
1: Lehen zailek desintoxikazio zentroetan bukatu zuen, eta gainera Hollywoodeko aktorerik txarrena izendatu zuten.
2: Ui.
0: Ostra, fuertea da esatea, hiruietatik igual denborarekin hobeto atera dena Paris Hilton izan
1: Paris,
0: dela.
1: Paris
0: Hilton
1: bai.
0: Eta hori Paris baita fuerte zijola bere garaian.
2: Eta gerora izan zan Britney bebai uli harrapauze
1: balian. Uli harrapatu zuenean.
0: Hori izan zan 2007.
2: Karo, urte bat.
0: Urte bat beranduago.
2: Ay, ama.
1: Bueno, ba, orain bai, kontatuko dizuet argazki horren atzean zegoen historioa. Gauza da, egia dela bai Paris eta Britney lagunak zirela eta ba, festa batetik bueltan zerela kotxera, hotel baten zegoen festa bat eta atera egin ziren eta kotxea juntziren. Eta Parisek esaten du, ezekiela zer gertatu ze momentu hartan zedena oso askar pasatu ze, duenik imaginatu, ba,
2: paparazzi mordua atzetik,
0: egia da gero, argazki hori geratu dela historiarako, baina, klaro, igual bere haientzako izan zen momentu random bat, azkara pasatzena, ez dira, igual ez da osondo gogoratzen.
1: Hori da, eta kontua da, bine eskaue kotxera bidean zaudelean, bapatean Lindsay Lohan agertu zen, eta berarekin sartu zen kotxera.
0: Akoplatu intzan.
1: Akoplatu intzan. Eta gainera, momentu hartan Paris eta Lindsay den artean ikaragarrizko bifa zegoen. Eta Paris oso azerre zegoen Lindsay Lohanekin.
0: Imaginatzen dut, Lindsay Lohan, joango zela pixkat mozkor, eta sartuko zela, arrapatuzun kotxe batez, zantzun, ostra, bia bat daudela hemen.
1: Bai, bueno, esaten dute hemen teoria ezberdina daude, eta batzuk esaten dute Lindsay hor sartu zela ze paparazzi batek Pariseri galdetu egin zion. Egia da, hemen dagoela zurrumurru bat, zuk Lindsay Lohan jo egin dezu. Eta Parisek esan zion, galdetu berari. Eta orduan, Lindsay seinalatu egin zuenean, ba, Lindsayek ulertu zuen gonbidapen bat zela beraiekin
2: sartzeko.
1: Joateko. Hori da.
2: Osea, hamen egon zan, segundo gutxiko konfusio bat, edo batek esaten zebala, venga, guazen kotxia hartze da, derrepente bestia agertu zan, gero kotxia monta usian, plaz, paparatzixak, argazkisa etara sotzen, eta ja beste guztia historia bihurtu da.
1: Hori da, eta ikusten badezute egia da, Britneyk adibidez Britney dago erdi-erdian, eta pixkoet, aurpegi inkomodoa de deserosoa da.
0: Claro, dakilako alboko biak ez direla ondora maten.
1: Claro, eta gainera Parisek estan zuen momentu hartan, berak ez zuela eserresan, ez zuela eserregin, ba, errespetuagatik, ze, bueno, Lindsay Lohan ezagutu egiten zuen, eta lagunak izan ziren, eta gira da, ba, tirabira horiek egon zirela, baina, bueno, ba, errespetu minimo bat zion, eta zuen eserresan, baina oso momentu deserosoa izan zela bere
0: ezako. Ba, aki guzten bat irauntzuen momentu horrek, ze, autoan joan ziren, argazkia dago, bueno, hor hiruak autoan agertzen dira, baina horren ondoren, bakoitza ze joan zen bere etxera, ez ziren gehiago elkarrekin egon.
1: Ba, ez dago inungo notizirik nio naiz begira eta begira eta begira, eta ez dute zer aurkitu, ezakit kotxearekin nora juntzien, ezakit ere Lindsay Lohan non utzi zuen Paris Hiltonek, baina bai,
2: inan out batian igual, lagazeben hor.
1: Batek daki, baina bai badakit, beraien arteko bifazela, ba, Lindsay Paris Hiltonen ex batekin liatu zelako.
2: Jesus!
1: Eta notizio bat emango dizuet, konpondu egin izan dute askoz ere beranduago. Igual 2021 batean edo horrela.
0: Benetan?
1: Bai.
0: Ostra, bueno. Paris Hilton eta Lindsay Lohan orain ez dira gaizkira ematen.
1: Ez, orain ondo eramaten dira, ez ez esango ba, lagunik onenak diala, baino harreman ona dute.
0: Hombre, egia da, hor igual oso gazteak izango zirela baita ere, beste rollo batean zeuden, igual asko ateratzen ziren, nik uste denbora pasa, pasatzen den bezala, ba, igual eldutasun batekin jagauzak bestera batera ikusten dituzula.
1: Bai, konkretuki Paris Hiltonek hori aipatzen du, berak esaten zuen, ba, garai hartan, egia da, ba, beraiek izan zutela, beraien arteko liskar horiek, ba, berak aipatzen du izan ziala institutuko drama bezala. Baina horreon zen arazoa esen bakarri beraien artean zegoela bat tirabira hori, baizik eta prentsa arrosak, garaiko prentsa arrosak hori indartu egiten zuela, claro. Kompetentzi hori, emakumen arteko kompetentzi hori ba, bultzatu egiten zuela. Eta horren erruz, ba, beraien harremana ba, zauri asko utzi izan ditu.
0: Ostra, ba, ze kuriosoa, eta badakigu, claro, esan duzu, argazki hau ez dela errepikatu, ze hirurak elkarrekin ez direla gehiago egon, ez da inor saiatu hiru hauek elkartzen ez dakit, elkarrezketa batean, saio batean, auto batean.
2: Zela da, Inglaterrako presentadore hau, bada, James Corden,
0: Carpool
2: Karaoke, Indiako zeban hiru hauekin.
0: Hiru hauekin, ze gainera hiruak abesten dute, bai, bueno, Lindsay Lohanek, o algo chiago.
2: Bai, joe, ponte en mi lugar
0: bai,
2: pelikula.
0: Zerbait bauka, bai, eta, bueno, Paris Hiltonek ere abestu zuen bere garaia, baino, ja gaur egun. Eta
1: orain DJ-a da, gainera.
0: Claro, hombre. Bueno, ba, oso momentu mitikoa, argazki bat, zuek entzulek, ez baduzue ikusi argazki hori jakin, besterik gabe.
2: Idatzi eta bidaliko dutzu ez.
0: Abida, maitek bidaliko dizue. WhatsAppera idazten badi guztue 6-8-8-6-0-5-0-5-0 zemakira, maitek bidaliko dizue, bestela, Googleen jartze duzue. Paris, Brindita,
1: Lindsay,
0: eta atrako dira bat baino gehiago, denak argazki bera, momentu ikoniko bat, egia da argazki horrek munduari buelta mantziola eta historiara pasadela, ze hogei urte beranduago hementxe jarraitzen dugu horri buruz izketa.
1: Eta nik asken gauza bat esan nahi dut, bueno, emakumei, eta esan behar duken nik uste denok bizi izan degula, ba, alako egoerak, emakumen artean, ba, kompetentzia hori, eta batez ere, ba, oinarretuta, baliagarretasun maskulin hori lortzera, eta neskak gauza bat esango dut. Mutik ez zuen bete, hainbesteko atentzioa merezi, eta ez zuen merezi gure artean, liskarretan, beraz, guazen bidi bau ez bezala, ba, empoderadak izatea, eta ba, gure arte ba, ondera matea.
0: Ba, erroiona sortzea, eta gizon batengatik ezintzara horrela, bueno, aserretu beste lagun batekin, zabek ere lagunak izango ziren bere garaian. Ba, bueno, argazki mitiko hori berreskuratuz, Lindsay Lohan, Paris Hilton, eta Britney Spears elkarrekin irati gaur pantopop tartean ekarri diguna. Ze momentu ikonikoa eta segurazki zuretzako hori bai dela, oraintxe bertan etxean la estampita moduan izatekoa.
1: Bai, nere erlijioa dia.
0: Hombre, zalantzare gabe. Bueno, jarriko dugu aspaldiko partez Paris Hiltonen kanta bat, ze uste dut 2006 inguran izango zela sartu zitzaiola abeslari izateko gogoa, eta atera zuen bere ibilbideko disko bakarra Paris deiturikoa, baina esan barra daukat, bertan disko horretan kanta ikoniko desente daudela. Hau, hoietako ba.

0: Zuen norbait emantzipaziorako laguntza bila da bilena, ba emantzipa bueltan da. 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, Eusko Jaurlaritzatik 300 euro jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30ra.
1: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
2: Ezagutzen alduzu Jakinmina. Jakiondek DBH lauko ikasleentzat antolatutako egitasmoa da. 14-15 urterekin aukera asko irekitzen dira hezkuntza ibilbidean. Zurrunbilo horretan ez galtzeko, hainbat arlotako adituen hitzaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskaintzen du Jakinminak. Adimen artifiziala, antropologia, neurozientziak, arkeologia, genetika. Zatoz beste inon sekula esan ez dizkizuten gauzak entzutera. Eman izena zure ikastetxean.
3: Alain Pérez, Maite Garmendia eta zurekin, gu!

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat gurekin.
2: Baiagin klik gurekin, klik guzaioarekin, eta etzara damutuko, hemen arratsalde pasa egiten dugulako zurekin batera, eta nik uste dut, behintzat, hau gure ustea palean esaten dugu, arratsaldeak, ba, askoz ere harinagoak egingo zaizkizula, bat ez ere, astelen arratsalde bat, kostatzen denarekin, ba, bueno, gure konpainian, askoz ere, hobeto, guk ez badugu esaten,

0: nork esango du, ez? Bueno, aste buruan gauza asko gertatu dira, musika munduko, bueno, ba, kontu asko heldu zaizkigu, eta horietako baten bat hartzen du berak guri hemen guzaian kontatzeko, Sara Alonso, kaixo?
1: Atzalde hon.
2: Kaixo.
0: Zer moduz?
1: Ondo, behitu on, esaten dute, on...
2: Anja.
0: Gangosa. Eska gangosita zaude, eh?
1: Gustota jatapur bat zen zazin nua, eh? Irratixan diferente entzuten da.
2: Anja.
0: Ba, egizuen, ni naizela inoiz afoniko geratzen, eta batzutan afoniko geratzen ezenean gustatu egiten zait nere ahotsak nola sonatzen duen pixka da afoniko.
1: Bai, bai.
0: Ikusten mundu
3: guztiari, gustatzen jakola, beran ahotsa dagoena pixka urratuta.
0: Hola, beste puntua hartzen du ahotsak,
1: ez? Eta gehiago hitz egiten duzu, estateko,
3: hori bai, baina afoniko egotia... Ojo, eh?
1: Bai, bai, bai.
3: Afoniko baldin mazare...
0: Bai.
1: Bai, onena isilik egotia.
0: Hori da. Sara, bueno, pixkat serio jarriko gara zegia da, aste buruan, eta batez ere pasaden aste guztian zehar, bueno, sozialki nahiko garrantzitsuak eta nahiko, bueno, ba, arduratuta gauden kontuak gertatu dira, bueno, esango dugu, estatu mailan, ze bereziki etxe gabetzearekin lotuta, sekulako movida dago.
1: Bai, nik uste danok entera ugarela pasaden hastien zer pasaudan ez. Mari Carmen Andra hau, 80 urteko Andra hau etxe gabetu dauiela, funts putre batek bere etxea erosi ostean, eta ba, honek bueno, izan da pixkat erderazazten da moduen lagotak alkolmago elbaso, ez? Ba, arazo baten ja izeberraren punta erakutsi da,
0: bai,
1: ez?
0: Bai, esango dugu aurpegia jarri zaiola baita, bueno, kasu konkretu bati eta, bai, bueno, ba, oso potentea izan da.
3: Hori da, Mari Carmen izan dela azkenean mediatikuena, baina honek ahotza mondotzala beste hainbeste kasu, ba, azaleratzeko.
1: Bai, Euskal Herriko beste kasu batzuk bai ezagutu ditugu. Bueno, eta arazo honek, ba, bueno, jentian gangauz asko piztu ditu, batez be azerrea, amorrua, eta momentu honetan, eta hau interesgarria iruditze jat, ze bueno, jendea kalera atera da, ze bueno, azken aldean aipatzen da asko gaztiek ez diela mugitzen, Instagrameko post baten bitartez egiten dauela euren aldarrikapenak eta ez diela kalera ateratzen, eta nik uste, ba honetan ba, ez da laho lan.
0: Bai, ahoa itxi dietela baita, hau dioten ez?
1: Hori da, eta bueno, zer gertatu da, ba, ostir, laru batean bertan, konzentrazio bat jarri zan martxan, Madrilgo Puerta del Sol plaza famatuan, eta horregin dana da, bueno, kanpaleku erraldoi bat jarri da bertan, larun batean hasi eta gaur arte
3: behintzat badoiana.
1: Bai, eta hau, intentzio da jarraitzea.
0: Hau etzen gertatzen, 15M mitiko hartatik, ez? 15M famatu hori, uste dut, bueno, Madrien eta baita Bartzelonan, eta bueno, estatu mailako beste hiri batzuetan ere gertatu zena, ba, pixkat, kasta politikoaren aurka eta ba, borrokatzeko, eta egia da, asteburuan Madrilgo Puerta del Solen ikusi ditugun irudiak, bueno, ba, 15M hori gogorarazten zutela.
1: Bai, eta daukutemen datu batzuk, ze esaten daue, 300 denda kanpaina baino gehiago dauzela han bertan instalatuta, eta baita ere, larun batetik onera, 25.000 pertsona igaro direla bertatik, ba, izan lo egiten, edo izan, ba, bueno, aldarrikapenak egiten bertan, eta, bueno, mugimendu asko sortu
0: dela. Eta badirudi, hau, bueno, politikaren gana ere iritsi dela, ze oraintxe bertan duela, bueno, ordu bete irakurri dut, Pedro Sánchez, Espainiako presidentea ari dela bizkat, atzera kontu batekin, bihar nahi duelako aurkeztu lege bat etxegabetze hauek bertan bera usteko, eta abar, beraz, bueno, badirudi ari dela, ba, efektua lortzen Madrilgo akampada hau.
1: Bai, bai, eta nik uste honek erakutsi dauela, bueno, jendearen indarra mobilizatzeko denetariko jentea bildu da bertan, baita ere, ba, bueno, aurpegi ezagunak ikusi ditugu, musikariak, aktoreak, artista asko gerturatu dira bertara, eta ba, zela baitzen, bueno, kontzertu batzuk bai antolatu die modu holan pixka klandestinoan eta informalean.
0: Neko improvisatu ematen zuen, nik ez dakit hor antolakuntza bat edo egongo den, baina egia da, hola, jaialdi improvisatu moduko baten sortu dela, ez?
1: Bai, bafle batzuk jarri, jendearen gogoak batez ere hori ikusten zan, eta, bueno, aipatuko dugu ze aurpegi ezagun ikusi ditugun bertan, bale? Ze, bueno, badauze holan bariada nahiko hundi zan.
0: Nik gozo desango dizuet, batez ere azken aldian, bueno, abeslariekin eta artistekin jasotzen ari garen albiste triste hoiei buelta emateko, ze bueno, ari gara enteratzen pixkat, ba, famatu batzuk, edo guk erreferente bezala ditugun, abeslari artista batzuk, egiten ari direla gauza batzuk, edo ari direla mezu batzuk, diskurtso batzuk botatzen.
3: Ez gatozenan bape bat.
0: Ez, eta bapatean, ba, ikustea, artista batzuk ari direla, ba, defendatzen eta aldarrikatzen etxegabetzeekin amaitzeko, ba, pozgarria ere bada. Esan barra, gauza honak ere aipatu behar dira.
1: Bai, ze, bueno, indala azte batzuk badakitzu hor, ez ziranek esan zauela apolitikoa zala eta ez zala posizionatzen. Ba, bueno, ba, honek be, aurpegi xan emuten dutzu apur bat, ez? Artista asko atera dire kalera esaten, hau ez dala justua, ez? Bueno, esango dutzuet, bertan izan da Aitana Sánchez Gijón aktorea, bere zen...
0: Uste, una ziren esa persona, Aitana, baina Aitana
1: bezalaria. Aitana superestrella ez. Aitana superestrella ez.
0: Bera, ba, ondo dongo zan, Aitana bezalako popizar bat hor ikustea.
1: Onda go Aitana.
3: Badaki guonek bebai badakala...
1: Dirua.
3: Etxe ja. Asko erositxe atalako
0: bai, gauza. Bai, alare berak partekatu zuen bere zareetan Mari Carmenen al, bai, bueno, aldeko Otso edo segunda, zerbait. Bai. Bai.
1: Bueno, ba, berarekin batera, Aitana Sánchez Gijónekin batera, bere semea agertu da, bere semea da Teo Lucadamo, rapero, eta onelako kantak egiten ditu.

0: Ba, bera da, Teo Lukadamota, kanta honetan entzun dezakegu Donostiako Brava artistarekin.
1: Onena! Ai, kanta hori ditzen da Euskal Herria, hori da beste bat,
0: hau da London Tripping, epe bat atera zuen, eta gainera, bueno, ba, Brava, ez dakit pare bat kantatan entzun daiteken.
1: Bueno, ba, beitu interesgarria da, agian bebai aukera bat artista berri hau ezagutzeko. Berak esan daue, hitz hauekin, bera ez dela, oza, bere musika ez dela apolitikoa, ez duela musika apolitikoa egiten, eta gauza askoren artean, horrexegatik dauela, antxe bertan, ba, gauza asko aldarrikatzen. Bestetik, Pedro Almodóvar bebai agertu da handik, bueno, ba, aurpegi oso ezagun bat. Mm-hmm.
0: Bueno, Pedro Almodóvar gainera, desiente posizionatu
1: bai,
0: den
1: bai,
0: zinema zuzendaria.
1: Bai, bai, eta tartean ere, azken aldian edo azken astean, hainbeste oihartzun izan duen Las Petunias taldea ere bertan izan da.

0: las petunias pasaden azten ere itzegin genuen taldeonen inguruan, ba, beraien merchandisingen faltxua eraman duelako
1: Robert
0: Pattinsonek, hori da, justu beraiek inoiz egin ez duten kamiseta bat zera malako aktoreak.
1: Baina kaleratu dabe merchan hori, eh?
0: Azkenean, bai.
1: Erosi dut.
0: Hau listak izan dira,
2: hori nahi notzuen kontatu. Ez dakit, enterau estan handako jakin, bueno, las petunias da Madrilgo talde bat, okraspaldin manau, eta azken egunetan albiste izan die Robert Pattinsonek atara dauelako edo jantzi dauelako Las Petunias taldearen diskoko portada dauken kamiseta bat.
1: Eta ez dala berena.
2: Eta kontua da Las Petuniasek ez daukola horrelako kamisetarik. Eta
0: ez dutela salgai jarri.
2: Ez daukola salgai jarri inun. Orduen, ze gertatu da? Ba, honek guztiak kriston salaparta piztu dauela, onera, eta Las Petuniasek esan dau, babeitu. Aterako dut, kanta honen, oza, kamiseta honen diseinua, jarriko dut salgai eta adi hemen, diru irabazi guztiak joango dira Maizterren sindikatura, bai? Bideratuko dira danak horrera. Orduen, ba bueno, hauek ere aktibo azaldu dira, ba bueno, kanpaleku erraldoi honetan, etxe gabetzen kontra, eta haiek ere kontzertu txiki bat eskaini zuten.
1: Eta esan behar dau, atzek aldetikan entzuten gabizten abertzisa dela Marcelo Kriminal, eta azizian kantatzen Ayuso Kriminal.
2: Bai.
0: Uepa! Pues amarrago timing perfecto izan dela Las Petunias zena, ze pasaden azten ateratzen Robert Pattinsonen kamisetaren albistea, bapatean, bueno, gertatu da Madrilgo, ba, Puerta del Soleko mobilizazio hori, eta dena, plak,
2: bai.
0: Super ondo, sartuta, kamisetak salga jarri dituzte, eta gainera dirua baita hori bultzatzeko.
2: Nik uste, igaroko direla talde underground bat izatetik, mainstream izatera momentu honetan, ze egin dauen guztiarekin azken aldian. Bueno, beste talde bat, bertan izan da nabe bai, haiena, ba bueno, babes guztia ematen soleko kanpaleku honetan izan da, Biznaga taldea.

0: Iznaga taldea, nik taleren izena entzuna neuka, baina nuen kanta bat bera ere ezagutzen.
1: Jo, ba, hauek Euskal Herrian kontzertu desente ematen dituzte, publiko handia daukie hemendik, eta hauek ere bertan eskaini zuten, ba, kontzertu txiki bat, speech oso potente bat bota zuten, oso txalotuak izan zirenak, eta, bueno, Iznaga taldeaz gain, ba, beste aurpegi asko ere ikusi genituen, Samantha Hudson bertan izan zan, Carolina Iglesias kazetari eta humoregilare, eta Euskal Herrikoa dan, Aitor Albizua aurkezare, bertan izan zan. Orduan, bueno, honek guztiak erakutsi dau, ez? Azken esteetan esan duguna, etxiranekin ikusi ez dugun gauza bat, dala, bueno, artistek ere badutela iritzia, badakitela zer nahi duten, nola esan, eta non kokatu haien burua, orduan.
0: Bai, eta nik uste dut, honekin ikasi dugula baita etxiranen kontu honekin apolitikoa izatea, ez dela aukera bat. Esan nahi, ezin duzu esan ez,
2: pertsona ni... Pertsona batek hori esaten mali madotzu, onzaitxe. Bai. Onzaitxe hortekan.
0: Hor zerbait arraroa dago, ze azken finean politika nahi edo ez gure bizitzaren parte da, eta gure bizitzan eragin zuzena dauka, ba, kasu honetan bezala, etxe bizitzaren kontuarekin, eta baita bizitzako, ba, beste alor askorekin.
1: Bai.
0: Ba, ze interesgarria eta ze garrantzitsu horrelako gauzak ikustea.
1: Bai, eta bueno, batez ere, honelako aurpegi ezagunak, olako leku baten ikustea, ez? Beti agian ospetsuen gana sentitzen dugu izugarrizko distantzia bat, eta gero realmente, eske
2: erreak
1: bekezkak bai. Daukie, amorrua daukie, eta ba, olaxea zaleratu daue askok.
0: Ba, ze ondo kontatuta eskerrek asko, Sari?
1: Zuen.
0: Atxadena pasa.
1: Aio.
3: Agur. Zuk entzun nahi duzun kanta, gun.

0: Mei sarietan ikusi dugu Pink Panthers kanta honengatik jaso du saria Zara Larsson ez da joan sari banaketara, baino hor agertu da Pink Panthers Zara Larssonen iruditxo batekin alboan onena.
1: Onena, rekorte bateruan dago.
0: Bueno, eta kanta honek eraman du MTV VMA saria kanta onenaren, ez kanta onena, ez kanta videoclip onenaren kategorian stateside izeneko hau. Bueno, bostetara bidean goaz, minutu batzuk bostak izateko, eta guk plan bat daukagu zuretzako.
2: Eguzkia sartzen dabil, arratsalde honetan ta hemen gaude berriz.
0: Gaur astelena da, badakigu zuetariko asko, pixkat, bajoi puntu batekin egongo zaretela, asteburua luze joan delako, gauza asko egin dituzuelako, zinemaldia, parrandak eta gauzak. Bueno, jakin guia asteburuan pentsatzen gabiltzala, baino aste honetako asteburuan. Hau da, zehazki larun batean bi kontzertu izango direlako Intxaurrondoko kulturretxean eta horietako bat

0: Intxaurrondoko kulturretxean izango da urriaren 3an, hau da, larunbata honetan bengo, sarrerak salgai daude, baina guk... Sarrera dauzkagu zuretzako, beraz, sarrera nahi badituzu, uatxapez eskatu behar dizkiguzu sarrera, oiek?
1: Hori da, idatze guzue 688-6050-50-ra, bengon kontzertura joatia nahi baldin badozue, jarri, kontzertua, beko marra edo utxunea, eta zuen izena. Hori,
0: bueno, beko marra, txika, hau ez da email bat, ez da email bat.
1: Ez da metroflog. Ba, kontzertua, utxunea, eta zuen izena. Bidali 688-6050-50-ra.
0: Hori da, izena abizenak, jartzen badizkiguzu, kontzertua, utxunea, eta izena abizenak, bengo ikusteko aukera izango duzu.
2: Nere kanta jarri duke paktaz dakin noiz arte.
0: Bizkiri gaudela. Ba, bengo izango da bertan eta baite ilargi ere.

0: Ilargi eta Bengo urriaren hiruan larumat honetan Intxaurrondoko kulturretxean izango dira eta sarrerak nahi badituzu.
1: Kontzertua, Utxunea eta zuen izen abizenak.
0: Babidali eta Azkari Bili ez ditugu sarrerasko banatzeko.
2: Alain Perez, Maite Garmendia edo zurekin. Gu!
0: Ba bere izango da larun batean Intxaurrondoko kulturretxean eta horrelako kantak entzuteko aukera izan dezakezu, besteak beste Olaiarekin batera egindako hau. Leku asko.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.
0: Arratsaldeko bostak dira.
1: Gaztea. Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
2: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
1: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
2: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
1: Entzun! Gu!
3: Kaixo, arratsaldeon, bostak dira oraintxe bertan, eta zurekin batera gabiltza hemen arratsalde pasa egiten, astelen honetan, iraiaren 28an, zer zabiltza hor buiak, amai?
4: Abesten.
3: Ah, abesten, kanta.
4: Bai.
3: Gustan zaizu The Final Countdown. Countdown.
4: It's the final countdown.
3: Para, bam, bam, bam.
4: Esta oso no era estilokua, lai.
3: Ez, oso...
4: Lololol!
3: Futbol zelai batean oiukatzeko ietakoa da, ez, gehiago.
4: Ez.
3: Bueno, hemen txegaude Alain Perez eta Maite Garmendiak, eixo, mai?
4: Kaixo!
3: Mai,
4: Bueno, Alain, tia, zer iso jarri bila gara? A ber, entzuliok, bi aste, bi aste goiaz, erori den hori lehiaketako objektua taula gainera botatzen, eta ondiokan ez dozue asmatu. Hirugarren astiari ekingo dozau gaur, eta ja bai, gaur bai edo bai, 100 euroak banatuko ditugu.
3: Bueno, espero baietze, ostiralean hori esan genuen, 100 euroak banatuko genituela, baino azkenan ez zenuten asmatu, eta begira pistak eman ditugula, Begira pistak eman ditugula! Bueno, ba, erori den hori lehiaketa martxan, jarriko dugu bere ala, MTV VMA sarien errepasore egingo dugu Maiterekin, ze berak prestatu duela, zuek ez bazarete enteratu saribanak eta hori nola izan den, ze gertatu den, zein izan diren gaueko highlightak, bere ala hementxe gusaioan kontatuko dizkizugu. Asier Morillo ere pasako da, beste 1000 kontu, beraz badakizu, ez mugitu hortik.
0: Gu, arratsaldeetan eta Gaztean.
3: Venga, eta guazen ordu berria zabaltzeko musika atsegina udati arra jartzera, zebai gu oraindik buruz udan gaude. Quevedo eta Elvis Crespo honen izena La Graciosa, Quevedoren El Baifo diskoan topatu dezakezun kante ikaragarri oietako bat eta guri sekulako rollo ona ematen diguna.

0: sabrosa.
1: Arratsaldero, zurekin, gure.
2: Bueno, laguno, postak eta 6 minutu dira, eta jakin dugunagatik ez dago arazorik Euskal Errepide sarean, hori da jaso dugun azken ordukoa trafiko zuzendaritzatik. Oraintxe bertan errepidean baldin bazoaz, jakin lasai dituzula errepideak, hala ere badakizue azken orduko ez beharren bat edo baldin badago, zerbait ikusiko bazenute, gurekin partekatzeko WhatsApp zenbakia daukagula, 688-60-5050-an. Eta eguraldian zer maiz, haze egoaizea gaurkoan, ez egu gehiagik gustatu,
3: Ez, zalako egoaizea badakizue, txoroaizea bai, ekartu nabela.
2: Gainera, azte guztian zehar ja, euri egin bertzuela, fresko ere bai, eta bapatean gaur, bero, atera gara kafea hartzera, baina ez egu gustatu ezetasun hori.
3: Bueno, ba, jakin gaur atzalde gaba partian, balitekela, txaparrada trumoitxoren bat edo beste botatzia, Momentu honetan Euskal Herriko... Txoko ezberdinetan alaxe ditugu temperaturak. Arrasaten 26 gradu, Mungian 27 eta esango dotzuet Iruñean beitu 26 gradu bebai. Biharko egunari begira asteartean zeukiko du, beitu giro lehorra eta euskitsua bueltan izango da. Orduan alain bihar euririk bez?
2: Euriere ez biharkoan?
3: Ez, bihar berriro, hola, berotasun, ai...
2: Orduan eri mobilak ez urre esan dit,
3: Bueno, hau da euskalmentek esaten abena, ikusiko du bihar, iaze ze giro eitzen daben.
2: Bueno, biharkoak ikusiko dugu ze giro, baina badirudi euria ez dugula ikusiko. Geratu zaitez gurekin, oraintxe bertan MTV VMA sarien errepaso egingo dugulako eta gauak askorako eman du.
1: Top 4 Gaztea zerrenda Kutxabank kornean eskutik.
4: Postu bat galduta, baina oraindik ere top 5-ari eutxita dugu Ariana Grande artista.
1: Bosgarrenean
4: Hate That I Made You Love Me. Aldiz, kontrako bidean da Bengo, Alaiz eta Maider eta Xabi Solano batzen dituena bestia.
1: Laugarrenean
4: Galdu Gatxezen berriz ere gora.
5: Abestuko dugu txokletan, erkatu betiko kaletan, gilagian.
4: Zeatik ez taldekoek brontzezko domina eskuratu dute zure botoei esker.
1: Hirugarrenean
4: Errudena. Olivia Rodrigo, talentu gazte honen zurrunbiloak ez du etenik.
1: Bigarrenean
4: The Cure. Bestina Lente diskoaren atarian, Einaute Lorrietaren aldeko botoek gora egin duten nabarmen aste honetan.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
4: Gailurra, Otsaia doinuarena da.
1: Hau gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Bega eta Oizeder Maioren eskutik, Top Post Gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin. Zuk entzun nahi duzun kanta, Gun.
6: Let's go.

0: Bere disko berria kalean da, Miley Cyrus bueltan, Buzz Persuades lanarekin. Eta lanari izena jarri dion, ba, bestia hortxe entzungai, Buzz Persuades, naiz eta gero, ba, zerrendetan estenari, ba, espero zen arrakasta hori, guri hemen gaztean gustatu zaigu. Aurrera goaz eta jarraian, bueno, ba, Bart ospatu diren sari batzuei buruz hitz egin behar dugu, zehazki MTV VMA sariak banatu direlako Bart. Eta hau izan da protagonista nagusia zalantzari gabe, xehetasun guztiak Maite Garmendiak ditu.
1: Babai, alaxe da, atzo gabian Bart Los Angelesko Peacock Theaterren ospatu dira 2026ko MTV BMA edo Video Music Awards sariak, eta urtengo galan esan aldugu emakumezko artistek hartu zutela esenatokixa. Snoop Doggek aurkeztu zeban ekitaldixa, eta esango dugu bi izen nagusik gaiendu zirara. Taylor Swift eta atzatik entzuten gabizen Madonna.

Adona izan da, zalantzarik gabe gaueko protagonista nagusia, eta bitxuk guazen entzutera zela azizan gala ze berak emonsotzan aziera MTV BMA oneri. It's mother.

0: berak zabaldu zuen Los Angelesen, bueno, banatu diren sari hauen gala Madonna undia, que bera protagonista nagusia jasieratik.
1: Nagusixena bera izan zan, ze jakin 23 urte eta gero huelta udala MTV BMAzetara Madonna, eta 13 izendapenetatikan 7 garaikur eruan zituan. Badakizue MTV garaikurran Moon Person deitzen diala, zeda alako astronauta baten ikurra MTV ikurra. Bueno, ba, 7 eruan zituan, eta guazen entzutera pixkat.

0: Madonna que zabaldu zuen gala bere Confessions 2 bigarren Confessions aroko disko hori argitaratu du udan eta bertako kantekin.
1: Hori da, esan dugu 13 izendapenetatikan 7 garaikurreruan zituala tartean urteko artistan sarixa. Sabrina Carpenter eta Charlie XCX-ekin batera bai ikusi ginuen oltza gainean abesten eta hau da Madonna eta Sabrinan soinua. Madonna.

0: Zalantzari gabe Madonna erregina bezala eta gainera ematen zuen beste guztiak bere artista gonbidatuak zirela.
1: Ba bai, hala da, emoten zeban Madonnan kontzertu bat zala, egisa da horratzek aldetikan entzuten ginua la, ba, publikua ero moduan, zekaro Madonna modoko pertsona bat ikustia hogeita iru urte eta gero MTV DMA izen holtza gainean.
0: Ostra, hogeita iru urte saribanak eta hau zapaldu gabe.
1: Hala, xeda, eta hortxe hasieran ikusten dauzela zabaldu zeban ekitaldi guzti hau Sabrina Carpenterrekin, Bring Your Love deituriko abestixa besten, eta gero abestixa kitxena gualako mashup bat, eta bertara igozan holtza gainera igozan Madonakin batera Charlie XCX danzeteria abestixan remixa eitxera.

0: Bueno, gainera, Charlie XCX bere brataroko betaurreko hiekin, bere look horrekin, Madonarekin batera, gainera, bueno, ba, aipatzen zen bi hauen artean bi fazegoela ez zirela ondo eramaten, eta garbi utzi dute, bueno, ba, hori gezurra zela, eta, bueno, ba, kolaborazio bat elkarrekin egiteko gai direla.
1: Hori da, eta hortaz gain bebai ikusi zitsugun Charlie XCX, Madonna eta Troye Sivan bebai, ba, holtza gainean, Troye Sivanek eta Charlie XCX-ek Madonari Best Dance garaikurra entrega sotzela, eta hortikan bebai meme desende
0: urten dia. Hombre, momentu ikonikoa da, gainera, Charlie XCX albo batean eskuditan. Ezkerretan agertzen da Troye Sivan, eta erdian Madonna ematen duela. A ver, gaizki esan da beraien amona, baino, gustatuko litzaidake neri Madonaren adinera horrela iristea, roi horrekin eta horrela abestuta dantzatzen.
1: Bai, bai, bai. Eta azpimarratu behar duguna da, bueno, 2003an izan zala Madonak azkenengo aldi zuzeneko emanaldi bat eman zebala BMA zarixetan, eta hori izan zan Britney Spears eta Christina Aguilerakin batera pop kulturako momenturik ikusgarrixetako bat eman zoskuena, ez? Horra agertzen dira irurak holtza gainean musu bat ematen elkarri, eta hori izan da...
0: Hori izan zen duela hogeita iru urte.
1: Oinda lago eta iru urte.
0: Justu, Madonaren azken agerpen esango dugu MTV BMA sarietan izan zen, Christina Aguilera eta Britneyrekin eman zuen musu hori, une ikoniko hori.
1: Momentu hori erregala usoskun Madonak, eta hogeita iru egonda holtza hori zapaltzeke, baina atzo beran gaua izan zen, esan duguna zazpik garaikurreruan zitsuan etxera, baina gaban ziar beste protagonista batzuk bebai egon zian bertan, horren artian Taylor Swift.

0: Pasaden ostiralean atera zuen tartean, bueno, ba, Encore bere lan berriaren deluxe bertsioa, horrelako kantekin Patience Zero, eta justu hori argitaratu ostean, kasualitatea MTV VMA sarietan agertu da.
1: Ai, bai.
0: Ez zen planifikatuta egongo, ez?
1: Ez totuzte. Bueno, guztira iru sari irabazi ditu Taylorrek, tartean urteko bideoa bebai, The Fate of Ophelia lanakin, gainera lehengo aldiz emanda sari berri bat, ai ba, Artist Director Honor deituriko sarixa.
0: Artist Director Honor zer da?
1: Bueno, bata, artista batek edo, ba, beran videoklipak landu dituan kategoria berri bat. Eta ze kasualitate, ba, beran videoklipa zuzendu dau Taylor Swiftek, Patient Zero deituriko...
0: Abarkatu, Taylor Swift izan da bere videokliparen zuzendaria baita.
1: Hori da. Chica. Eta guazen entzutera, ze galantziar Patient Zero abestixan videoklipa estreinatu zeman Taylorrek.
2: First of all, I want to say thank you to MTV for giving this platform to music videos so long ago. I got to start making music videos and being a part of music videos 20 years ago. And... And since then, I've gotten to be a part of making 60 music videos, roughly 60. I think rather than keep talking, I would love to, if it's okay with you, show you my latest music video. Starring my friend Dakota Johnson and Colin Farrell. Cinematography by Chivo. This is the world premiere of the Patient Zero music video.
1: Bueno, eta hor, Swifty guztiak
0: erotuta, agia Dakota Johnson agertzen dela videoklipean, eta beste nor da?
1: Ez da, nau, Pharrell Williams. Pharrell, zela da?
0: Aktore hau superfamatua dana. Colin Farrell.
1: Colin Farrell, hori, ba, zauan zehose hor Farrellekin. Bueno, hemen entzun dugun auditxo honetan, esaten dugu, oindela hogei urte azizala videoklipetan parte hartzen zuzendari moduan, eta geroztik 16 videoklip kalera dituala, berak bertan lan egin da, ez? Beraz, esan aldugu, ba, Swiftik guztientzako bebai, importantia izan zala, ba, beren Taylor holtza gainean ikustia, Patient Zero-n videoklipa aurkezten.
0: Ja, videoklipa ez dut ikusi oraindik, eh? Baina, bueno, gero begira datxo bat bota barko diogu, ez? Eta, berak zuzendu bueno, baldin badu gainera.
1: Zela ez, sarixa jasotzian, ba, Taylor Swiftek Dolly Partoni eskaini izotzan garaipena, eta, ba, haren musikak eta historia kontatzeko sakan modua, ba, beran ibilbidian izan daben eragina, azpimarratu zeban bebai. Eta gainera jakin, hemen dator gabeko datu kuriosuena, Taylor Swiftek marka historiko bat hautsi zebala sari honetan, MTV VMAzetan, Beyoncé gainditu dabelako MTV ba, VMAzen historian sari geixen jaso dituen artistan bihurtu zalako atzo gabean. Atzo gaber arte bi artistek 30 sari zituzten berdinduta, baina atzoko galan Swiftek 31.garrena jaso zeban.
0: Ba, Taylor Swift ere protagonista, Bart gauean, horre, sari banaketa horretan, MTV VMA sarietan banatutako ba, sarietan, Taylorrek bat gehiago poltsikoratu du 31 guztira.
1: Ala, xeda, emozinoz betetako ekitaldia izan zen, baina beste artista bat beba akau aipatzeko, eta hori izango zen Ariana Grande. Ariana Grandek bi sari lortu zituan Summer Songena eta Visual Effects onenaren sarixak. Bitsak gainera Hate That I Made You Love Me abestixan inguruan, eta niretzako badau beran diskurtsuan momentu bat aipatzekoa eta hau izango zan Arianak esan zebana.
2: And thank you to my therapists and gay people. I love you.
1: Hortxe dakau, to my therapists eta gay people, beraz...
0: Bere bizitzan oso garrantzitsuak diren pertsonak, ez? Gehiak eta baita bere terapeuta kasu honetan. Bueno, ba, hortxe MTV VMA sariek eman diguten Maite Garmendi, eskerrik asko.
1: Zuere.

0: Ba, dagoeneko urtetxo batzuk baditu hemen atzetik entzuten gabiltzan kanta honek Marshmello eta Kali delkarrekin. Silence kantan bosterdiak puntu puntuan. Hemen isiltasunik ez, hemen 100 € ditugu zuen artean banatzeko. 9400122 telefono zenbakian gaude, deitu lasai asko. Bueno, Maite Glen esan du, bi aste daramatzagula objektu honekin, ze kaka ari garen ematen honekin, bueltaka eta bueltaka.
1: Alain, ez dakizu zenbat pertsonak gelditxu naben kalian esaten. Maite, zein da objektua? Hau da, bestia da, baina, amen, sekreto profesional, eh? Amen ez da esaten SB. Baina bi aste soiazte hor, batzuk urreratzen zariela, eh? Zedakaun amen eskutauta, eta baitxu ja, jendia diarka dabil, esan mirra dekat gure tabletera, bebai.
0: Tabletera ez, telefono zenbakea da 9400122. Maiteren objetua da, bere poltsan eramaten duen objetua, txikia, bueno, nahiko txikia da, hau. Ze igual beste bat, antzeko bat, etzen hain txikia izango. Oh, telefona dauzkagu, sutan on fire, esan barra dauzkat, hemen 10-11 linea ditugula, ez dakit bidea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 ikusten ditut, eta 10 hartuta daude. Beraz, honek esan edo, jendea gogotsu dagoela, 100 € eskuratzeko, eta ea asmatzen duten, nik uste dut gehiago dela igual, pikeagatik, 100 € eramateagatik, baino, bueno. Kenduko dugu hau, Maite botako du objektua, ondo entzun, eta susmoa baldin baduzue, deitu lasai asko, 9400122.

0: Azkenengo hoiek ez dira jaurtiketak izan, baizik eta Maite objektua iriki eta isten. Mai, bidean lau den lineak, eh?
1: Alain, nik esan behar dutut, dakatela objektu eia zediruta.
0: Bai, ez?
1: Ez da ondo izten.
0: Ja, burtzeko zoria.
1: Bai.
0: Arratxaldeon!
2: A ver!
0: A ver, zein da zure izena?
2: Arratxaldeon, Aitor, Aitor.
0: Nondi ditzen diguz, Aitor?
2: Lezakatik.
0: Lezakatik. Aitor, bisi-bisi bilizara, zezure atzetik dauzkazu horrein txabertan, beste amar entzule parte hartzeko esperoan. Beraz, zurea daitza, zuk asmatzen baduzu, beste amarroiei agur esango diegu zuzenean.
2: A ber, egia
0: den. A ber, venga, ba, Aitor, bota zurea apustua.
2: Hori, bentolin bat.
0: Bentolin. Oso... Apustu honaz, esan dugu, txikia da, esku baten gabitzen da, Maiterena da, a ber Maite kasmauki behar duen.
2: Esta. A ver. Esta, ¡no cobras!
0: Esta, ¡oh! ¡Qué va!
2: ¡Joder!
0: Esta.
2: Has tengo que reducir, espero, no hay ni interés.
0: Esta ventolina, baño, guía san, apustu oso nazen, eta izan ziteken, baño, es que justo esta ventolina, pena. Es que recasco y...
2: Vale. Sorry, yo se le venga, yo.
0: Agur, majo, venga, este lineal aguas.
1: Esta torra, caixo hasta León.
3: Kaixo,
1: zeinekin gare berbetan?
3: Olatzekin.
1: Hombre, olat, ze moduz, ondo?
3: Kaixo, arratsalde on, ondo.
1: Azte burua ondo?
3: Azte burua oso ondo, bai.
0: Ze ondo, olat.
1: Ala biada.
3: Zuek ere, bai.
0: Gure, bai, ondo ibiligara, bai.
3: Zuek ere.
0: Bai, ondo. Osea, gauza askorekin, zinemaldian, niego naizikean, bueno, gauza txuak egiten, bai.
1: Zatzen, ze ondo.
0: Bueno, tokatzen da.
3: Ondo.
1: Bueno, olat, zuke, bai,

0: igual maitek dauka bere poltsuan.
1: Izan alda.
0: Izan daiteke.
1: Izan alda.
0: Izan daiteke. Hori nun saltze dute, eh? Farmazietan igual, ez.
1: Dark web.
0: Dark web batean igual, ez? Izan daiteke. Bueno.
1: Oli.
0: Olatz.
2: Bezan.
0: Esan zure koñatu ari ez dala hoi, baino, bida, baita puztu ona, eh?
1: Ona, ona. Apuntauko
2: bai, vale.
1: Poneru bateko.
2: Esango diot.
0: Vale, ba, eskerrik asko.
2: Vale, ba, eskerrik asko.
0: Aura, aura, jo. Venga, ba, momentuz ez dugu asmatu, baino, bide honetik zoazte ze formatu apixka bada hori. Kaixo, arratsaldeon?
3: Bai, arratsaldeon.
0: Kaixo, zein da zure izena?
3: Inigo.
0: Inigo. Nondi ditzen digu zu, Inigo?
3: Pasadena emadetik.
1: Pasai
0: Don Ivane. Ah, Pasai Don Ivane.
3: Bai.
0: Ah, vale. Ah, entonces, ay, vale, vale. Pasai Don Ivanetik Inigo. Inigo, ¿zura este bucarando?
3: Ondo, ondo.
1: Bueno, sin más, ¿eh? Ondo. Ondo zambiako.
0: Bai, bai. Beste gabe. Vale, bueno.
1: Venga, bai, Inigo. Bota zure apostua.
3: Bai, yea engantzatzeko gantxua, hola, ematen duna, hortza bat zuketula.
1: Vale.
0: Pinza. Gantxo bat, gantxo bat.
1: Hori da.
0: Hori alda.
1: Ez da
0: ini hori, baino mila eskerritzatik.
3: Vale, agur,
0: agur. Bueno, ba, ez dugu lasmatzen, mai, ez dugu lasmatzen.
1: Atzaldeon. Kaixo? Hola.
0: A ver, urrengo, bai, zu, zuzera.
3: Bai.
1: Bai, zu. Zeinekin gare?
3: Bon, zaltigan.
1: Zela barkatu?
0: Oh, ez dakigu, estaldura den edo zer, baino ez dugu ondo entzuten, ez? Zein da zure izena eta nondi ditzen diguzu?
3: Jon Zarauztik.
0: Jon Zarauztik. Jon Zarauztik. Baina zu zara, ez Zarauzko Jon?
1: Ez, ez da. Ah, beste
0: bada. Ez Zarauzko Jon famatua, ia beti, 1 euro eramate dituna, ez zara zu.
3: Ez, ez,
1: beste
3: Jon.
1: Aerroa
3: igual nik
1: eramat dituten. Hori da, Jon B, Jon B,
0: hori da. Zarauzko beste Jon bat. Bueno.
1: Jon, bota zure apostua, zeustu zu dala.
3: Lentillantzako funda.
1: Lentillantzako funda.
0: Lentillen funda. Ez da hori. Ez da hori. Baina eskerrik asko itzegatik. Agur, agur. A ver, Mai, hola ezin dugu, jarraitu.
1: A ver, zein egin gale berruetan.
4: Atzaldeon.
1: Atzaldeon. Zela ditu zara?
4: Inigo naiz, Lazkaotik.
1: Inigo Lazkaotik, zein mandu, ondo?
4: Ondo, ondo, ondo.
0: Ini, zuk ya ditu duzu behin meño gehiagotan.
4: Niko ostirale, mekionun.
0: Vale, Inigo, zu baita pikatu da zaude, objektu honekin, badakigu?
4: Bai, bueno, bai.
1: Bai, bueno, bai.
0: Venga, Inigo, konfiantza guztia zugan daukagu, badakigu asteburu guztien egontzarela raka honi buruari bueltak ematen, eta zurea da momentua. Zer gabiltza botatzen?
4: A ber, pentsaudet, makillaje fija hori bat, o bruma olako zerbait.
0: Bruma! Vale.
1: Bruma.
0: Bruma da, hola, spray moduko bat.
1: Hola, aurpegitzen botatzen dana, makillajea fijatzeko, eta hori guztia. Ja, bai, ai, batzuetan, Xabierra dekat erabildi izan dutela.
0: Zuk erabiltzen duzu hori, mai?
1: Bai, gutxi makillatzen naiz, oza, isa denez, alain ikustu oztazu zelako aurpegitzekin entortzen naizen egunero lanera. Ena izasko hola makillatzekua, eh? Ez.
0: Eta asko makillatzen.
1: Ez.
0: Eta bruma, egia esan, asko ez ditu pegatzen bruma.
1: Ja.
0: Baina, bueno, izan daiteke.
1: Izan alda.
0: Bruma da, Inigoren apustua, Lazkaotik, Goierritik, hori alda.
1: Bi azte eta gero!
0: Ba! Inigo, azkenean, bueno, nik, esan barra daukat, azkenean uste nula errexa guazala, gero konturatu nahiz igual bruma ez dela oso gauza ezaguna edo famatua. Nola iritsi zara, ba, apustu horretaraze, ostra, eman ditugu aste batzuk honekin, eh?
4: Ba, jaunitzen etxe, aurrekon deitxu nun, lanetik atea eta etxai autako narrebakin itzaiken da.
0: Bai.
4: Jo, auta hau da, peizan daik eda, gero aurreko azten dut juzun batek, esan zen utela formato estrai bezala, esan un jo, orpegin botatzen dan zerra aitola formato estrai, esan zen deak, ba, esan zazu makia hori, fija hori, bruma hola konbat.
1: Orduan, esango dugu, zure arrebakin banatuko dituzula 1 eurua?
4: Bai. Bai, invitauko zerbait eta bai.
1: Zela deitzen da, bidali jo zuola, agur bat zure arrebari.
4: Vale, Andrea, zuri ezkerrak hau irabazi eta asko maile zaitut.
0: Ole,
4: ze bonito dituta fari batea.
0: Bera, faritxo bat, hor Inigo eta Andreak 1 euro Lazkaora doazelako gaurkoan.
4: Bai.
0: Bihar objektu berri bat, beraz, bueno,

0: Ba, Iñigo, eskarrik asko parte hartzegatik eta jarriko gara zure
1: vale,
0: harremanetan,
2: vale?
1: Vale.
0: Bueno, ba, bazan garaia, Bazan garaia, 1 euroiek banatzeko, kostaza igu, Bueno, aurpegiko bruma hori.
1: Bai, hola.
0: Nik esan barraukat etxean daukadala, behin nera amako baitu zidan la kit moduko bat, eta bruma hori dago, hau txartzen. Nik igual, oparituko izut zuri, maiz, erabiltzen baduzu, igual ja. Zuri hobeto terreko zaizu.
1: Oso gutxi erabiltzen dute, bai, ber, nunda bruma... katojetua, ai, amen.
0: Brumatxoa.
1: A ber,
0: baina hau da, nerea da, etxean daukadana hundigoa da.
1: Hau da txikitsua.
0: Hau txikia da.
1: Da poltzuan eruateko, ez dakiten zungo da,
0: A ber, kenduko dugu basea?
1: Osa, zuek ikusteko.
0: Hortxe, brumatxoa, entzunda, entzunda. Bueno, abier, objetu berria, mai. Erabaki beharko dugu ze bota.
1: Ba, begiratuko poltzuan aparte.
0: Ai! Bueno, ba, esan bezala, 1 euro banatuta posten gara, eta bihar beste objetu bat, beste 1 euro irabazteko aukera bat. Eta bitartean gu musika gehiagorekin goaz, hemen gaztean orain azken aldian topera gaude honekin, eta hemen txadokazu osorik tata, Kiliki eta Denso elkarrekin topera, volumen eman topera, honek merezi duelako kale hartien diturikoa dau.

0: ahaztu gabe, ez gara gu.
1: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin, inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Badator biba zueken denboraldi berria nobedadez beteta. Aurpegi berriekin kalean eta platoan. Euskal Herriko gaurkotasuna, egunero eta zuzenean, inoiz baino gureagoa.
5: Zora garri.
6: Zuek ere bai horre. Biba gu!
4: Eta... Astelenetik ostiralera, arratsaldeko iruterdietan, ETV baten.
7: Lauretan hasi eta iru orduz, gu

0: Jason Derulo bueltan daukagu, DJ Goya eta Melodirekin batera. Melodi da, uste dute, ba, beste...
1: La mano zazte arriba.
0: Beste bada. Mai, jartzen duan bako izan izate dezu, esan.
1: Bai.
0: Melodi ez dakit, beste artista bada, beste herrialde batekoa, baina, bueno, elkartu dira, eta Michiko izeneko kanta hau egin digute. Michiko! Bueno, eta gaur artista hundi bat zorion du behar dugu gun, pasaden astean albiste izan zen artista,

gaurko egunez jaiozelako artista hau 2000ko hamarkada markatu zuen artistaietako bat, bai musikan, baita, bueno, bat telesailetan eta zineman ere. Hilary Duffek gaur urtea betetzen ditu, duela ba, 29 urte jaiozen Hilary Duff. 87koa da artista erraldoia hau.

0: Pasaden azten enteratu ginen gainera, bueno, ba, Europako bira bat egingo duela, eta datorren urteko maiatzean Madrilen ere izango da, Madril zapalduko du.
1: Mila urdurin hau, Alain, espero dut.
0: Kau, sarrerak nuz jartzen dira, datorren...
1: Ez dakit urtarrigien jartzen zituzten.
0: Ez, urrian ziren urrian, ustez, ez?
1: Bueno, begiratuko dut, baina dakat gogo bat, behintzat, Lizzie McGuire, Hilari da, holtza gainen ikusteko, ze nik esango dutzuet, izan zala nere aurtzaroko, ba, telesaietako bat.
0: Bueno, claro, Hilari Duff ezaguna da, amala urterekin Lizzie McGuire Disney Channeleko telesail mitikoa egin zuelako.

0: 2003 urtean bere Metamorfosis lehendabiziko disko handia kaleratu zuen, Billboard zerrendako lehendabiziko postura iritsi zen eta bere kanta hemen atzetik entzuten dugun Come Clean, ba bere abesti ezagunenetariko batean bilakatu zen eta gainera telesail batean ere agertu zen, ez?
1: Usto baiet, ustot Laguna Beach deituriko telesail baten ba hasierako abestixa bihurtu zala, eske beitzu zelako abestixa da nau.
0: Kante garagarria, Come Clean, telesail bateko soinu bandera izan zena.

0: ez da bere kanta bakarra, Ema,
1: ez da beran abesti bakarra, eta nik esan beharrakat gure entzuliek ez baldimadak ikusitza. Lizzie McGuigan pelikulia Lizzie Superstar, Italiara joan ziala Erromara hau grabatzera, eta esango dugu, Erromako koliseo guztia itxi zutela egun batez, datorren kanta hau bertan abesteko, eta hau da, bueno, nere bizitzako soinu bandetako bat, mesedez jarri, Lizzie McGuigan, What Dreams Are Made Of.

Ba, 2000ko hamarkadako erreferente bat egia da urte askotan zehar nahiko desagertute ibili dela nez eta bueno, izan denetik egin duen idazle izan da, eukidu bere arropa marka propio ere bai. Eta, uste dut pasaden urtean izan zela bere itzulera musika mundura, kanta berri bat eta disko berri bat ere argitaratu zuen, eta esan barra daukat diskoko abestia oso interesgarria zela ze bazeukan. Ba, Hilary Duffen betiko kutsua, baina esango dugu musikalki ba eraberrituta, eta hausitzen emaitza, mature.

0: Duela hogeita emeretzi urte jaiozen Houstonen, Texasen. Gu ez ginen egon Houstonen,
1: Texasen.
0: Justo ez, Texasen. Texasen ez ginen egon. Alain,
1: eta ez dakitzuk ikusitza ekasun, baina Hilary Duffeko izakan pelikula bat 2004an kaleratu sana, erderaz dela una cenicienta moderna, a Cinderella Story.
0: Ah, ez dagoet ikusita
1: hori. Horra agertzen dela txat Michael Murrayekin batera, eta agertzen dabe bai Jennifer Coolidge beran amabitxi moduan eitzen.
0: Ona da pelikula.
1: Oda, pelikulazo bat, osea, hau ikusi miada.
0: Ikusi berrekoa. Bueno, ba, gaur hemen, bera zorion zen, esan bezala, atorren urtean, Madrien ikusiko dugu, baita Europako beste hiri batzuetan ere, Hilary Duff, eta bere kanta bat osorik jarriko dugu, bera zorion zeko.
2: Lauretatik zazpietara, entzun gu.
0: Houstoneko alaba Hilary Duff, 2019 urte betetzen, eta bere kanta ikaragarria, bueltan, wake up.

0: arratsaldeko seiak dira. Gaztea! Hiru orduk askorako ematen dute. Oraindik garaiz zaude gurekin bat egiteko.
1: Momentuko kontuak lagun artean eta musikarik onenarekin kontatuko dizkizugu.
0: Murgildu Gazteako arratsaldean eta ez zara damutuko. Lauretatik zazpietara, ez galdu go!
2: Lauretan hasi eta zazpiak arte hementxe gaude zurekin batera arratsalde pas egiten eta gaur astelena irailaren 28a iraia finikitatzen. Eta zerro berik ireiari agur esateko, barratxadetan gusaio entzutea, eta beste gorputzaldi batekin geratzea, ze gaur, ez dakit, lanen ibili bazara, ikasten unibertsitatean, ostra, ba igual eguna pixutxu egintzaizu, baina hau, nik uste, arintzeko saiorik aproposena dela, eguna arintzeko ez dagoela zerro berik, gure arratxadetako saio entzutea baino.
3: Eta guk bai jakitzen nahi dugu, ondo zaoste, ondo hazi dozu hastia, konta iguzu, ez emadu zaoste,
2: claro,
3: 6-6-6-6-0-5-0-5-0-ra, claro, idatzi.
2: Bea, gu gara kompainia, baino gara kompainia irratian baita WhatsAppen ere, ze hemen gaude zuen WhatsAppak jasotzen, eta normalen erantzuten duguneko jatorrak izaten gara baita WhatsAppez, eh?
3: Jakitzen no,
2: batzutan.
3: Se, alain.
2: Hombre, segundaz esaten diguten, mai.
3: Hombre, beti bazilatzen badin badozku, edo zehose.
2: Horea, pizka, pizka tonto jartzen gara, eh? Jarri gaitezken, badugu.
3: Baina, konta iguzue, ze moduza hoste, ze moduza zidozue hastia. Kontau.
2: Terapeuta, no? Bain jarri behartzea pixka.
3: Esperantza grazia, ez? Kontau, vale. Zemodu zauzte.
2: Bueno, gu gara Alain Perez eta Maite Garmendia.
3: Kaso.
2: Hemen gaude zurekin batera arratsalde pase egiten, eta bere alabatuko da baita Asier Morillo.
3: Hombre, Asier
2: Gaur gainera kirola zitze egin behar digu, eta kirola batez ere sareetan kirolak azken hilabete hauetan edo azken urte hauetan izan duen berpizkundea zitze egingo digulako Asier Morillo. Kanta bat eskatzen ere utziko dizuegu, bere ala.
3: Hori beti zabaltzen dugu, badakizu egukamen, abestisa jartzen ditugu egun guztian ziar, baina zuentzako bebai batartetxoa zabaltzen dugu, eta ze kanta gustauko jatzuen entzutia Gazteako bat guzaiuan, ba. Laister zuere emango dutzuegu aukera hori.
2: Hori da, Laister zabalduko dugu gure WhatsAppa, zuen eskari horiek jasotzeko, zuek entzunai duzuen abesti hori ba eskatzeko tartetxo bat, baina urrengo abestia gure kontu doa, eta ziur abesti hau gustatuko zaizuela.
1: Zuk entzunai duzun kanta,

0: Sam Smith eta Kim Petras dira duela, esango nuke urtetxo batzuk, lau bat urte ateratzen kanta hau eta zenbat entzun genuen, Unholy deituriko hortxe. Zaiak eta bos minutu dira, trafikoan arazorik ez hori da daukagun azken ordukoa, trafiko zuzendaritzatik hori jakinda, guazen eguraldiaren iragarpenarekin, urren gorduetan eta biharko egunari begira, espero dugun eguraldia.
1: Laboral kutsaren go gazte txartelak eskainita.
2: Bueno, ba, jakin gaur atzaldiak aurrera inala, ba, txaparrat rumoitxuak bota alditxuala Euskal Herriko zenbait txokotan, eta baitxu esango dutzuet, oin momentuan Santurtzi 25 gradu darela, gero Agurainen 22 eta Beitu Nafarro aldian beran adibidez 27 gradu. Bixar asteartea girua lehorra eta euskitsua izango da, beraz, ba, asteburuko giro horretara bueltauko gara pixkaten.
1: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
3: Aizue, saltza eder.

0: eguneko gazteen atalean.
1: Pasaden ostiralean atera zen Encore Taylor Swiften, bueno, ba, The Life of a Showgirl diskoaren deluxe ediziori zerrendetan sekulako arrakasta ukiduena, baina ez dio itzalik egin kanta honi eta munduko entzunena izaten jarraitzen du Karol G, Jude Line eta Rusovskiren elkarlan honek, Baby Woke.

0: Arratsaldea ez da amaitzen, gu amaitu arte. Bularreko mina, 112 aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Eta zu, ze pertsona mota zara? Lokartu aurretik irakurtzen duena, etxean zineaz gozatzen duena, lanera bidean edo kirola egiten istorioak entzuten dituena, Eliburutegiarekin hori guztia egin dezakezu. Nahi duzunean eta nahi duzun modura. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Egunak utzitako pisua arintzeko, gu da behar duzuna.

0: alako zeak dira modak, kanta honek urte desente ditu, baina beste behin, ba, sare sozialei esker eta Coachellaren boom horri esker, Justin Bieberren arrakasta honek bigarren bizitza bat izan du, eta oraindik ere zerrendetan topera daukagu Beauty and a Beat, seiak eta laurden. Eta oraintxe, segurazki entzuleren bat edo beste arrapatuko dugu, ba, gimnasioan, hor, kirola egiten, korrika baten bat ere bai, paseoan. Eta kirola egiten duzuen bitartean, ba, irratia jarrita gaztean gusaio entzuten. Bueno, ba, kirola zitze egin behar dugu, eta batez ere azken aldi honetan, edo azken hilabete urte hauetan, kirolak izan duen bumaz, Asier Morillorekin batera, Asier, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, arratsaldeon, arratsaldeon.
0: Gues ondo?
2: Gues
1: ondo, ondo, esan dut. Bai, azte gara rekargatzen ibili naiz, da, ondo.
0: Bueno, gontzara, esan diguzu mikroitxian, zineman, La Bola Negra ikusten.
1: Hombre.
0: Mundu guztiak ikusi du.
1: Bai, bai, eukidun buma horrekin, ba, nik esan, ba, igual zuze galduko, ez, bazpare june ganez ikusten.
0: Bai, eta zenota jartzen diozu pelikulari?
1: Joder, a ver, nien eiz oso pelikula zela, ezin de komparo ez dakit, baina asko gustu ziten, ba, zenbaki da jartzeatik esan gotu zortziko magust.
2: Bueno,
0: zortziko magust, nah. Nota nada, eh? Nah. Vale. Apuntatzen dugu, Asier Morilloren reviewa zortziko magust amarretik La Bola Negra, vale? Hori ja jakintza zuela.
1: Jo, bueno, ni horregi buruz ez da ditazko, ni beste goz batzi buruz gehiagakit.
0: Vale, ba, zinema munduan ez gara sartuko gara kirol munduan, Ori. Eta itzegingo diguzu, kirolak eukiduen bumaz eta batez ere sare sozialetan horrek izan duen presentziaz.
1: Bai, bai, eske oin da leno dana juerga zena o dana festa zena, oin ikustezu, azte okera jatzea dela, ta, o mendira jutezea, o korrika, o ez da gize lasterketa zela, dana medaiak egin dezatezu, zer
0: gertat? Asier, ados zaude bai ez tapen horrekin esaten duna, orain gazteek ez dutela edaten eta gehiago daudela gimnazioan topera eta kirola egiten?
1: Ne ustez bai, dao moda hori, ez da egit, orzoz ikustea da baita sare soziala ne ustez eukibela, ta leno juergak sozializatzeko biltze zena, ne uste zoin kirola pasada. Adibidez ikusi dugu Run Club hauek, Social Ride, bizikletan.
2: Bai. Jo,
1: ne bizikletan enuna, espero baita taldek itiziela, baina baita. Ta mendi bueltak daola, bueno, ta nere eskapadak ez.
2: Hori da.
1: Baina bai, holako gauz gehiago erten dia kirolan ingurun daola, ta aida beste pixu bat hartzen baita kirolan mundu hori, ta ne ustez bai, karo, azte aukera jatzea, daitezu, o larun bat gau aproetxau, o goizak aproetxau, da, bilek ezin dia.
0: Claro, hor aukeratu egin behar da, edo parranda, edo kirola, baina egia da.
2: Gero?
0: Zoberatzen bazara, ez dakit, igande goizean kirola egiteko, claro, larun bat gauean goizetxera.
2: Gero, badare pertsona batzuk bi gauzak itxen dituztela, hau da, ostiralian urten, zapatuan urten biharrian, orduan, ostiralian urten, zapatuan lasai, eta gero ja, ba, zapatu atzalde eta domeka egon guztia dakazu, ba, bai, gimnasiora juteko, mendira, edo beste edo zerraitzeko.
1: Uf, ni...
0: Zasoi auki barra.
1: Bai, gober da, ni hona horren alde horren beste. Baina bai, eta hori, adez, justu lehenu komentauna, gure kuadriane aida pasatzen, ja pixkat, ez da, batzuk esan deu broma tamezela, krisis de los 25, dano koin.
2: Krisis de los 25. Osa, normalian dala, hogei urteko krisis ja edo hogeta marrekua, ez oin hogeta bosteko.
0: Ja, hemen, bakoitzen nahi duen krisia dauk.
1: Da, ja, edade gertuneko krisia, eta ez da.
2: Hori da.
1: Bai, ze, golpea ez da izema bizikleta hartu iteu kuadrian, golpea zigea ez da izema kiroliten, batzuk oin triatro irea punta gala, beste batzuk korrika, beste batzuk ez da izeda, zoze badao. Zoze badao. Zoze
0: bizikletarena hori asunto bat da, eta batez ere esan barra daukat, 30-etik gora eta guraso direnen artean ikestak izai pasatzen dan, azten direla denak bizikletak erosten, eta txirrindularitzan murgiltzen, ordura arte sekula txirrindu bat hartu gabe zutenean.
1: Bai, nik ikusiat, ez da egin nola definio hori, baina neure bizikletan presiuk egin debek, gora, modu batean, nik nahi nun triatro irako bizikletat hartu, da ezin nula karretako bizikleta.
0: Bai, asko garistitu dira, eh?
1: Nuztez, bai. Jo, ni leheno bizikleta bat hartzen honin, bueno, ez ditu bizikleta asko hartu baino, ez denaken referentzi bizikleta promedio bat karreterako, yeah. 4.000 euro pagar dituzu, no, ez da izan bat euro.
2: Karo, gero, ja, segun bizikleta bako izazereken dagoan inda, karbono, ez da izan.
1: Baina, oin normala, ja, segunda bida da bizikleta nolako gazi dira, bizikleta nagareztitzen nahi dirako.
2: Yeah.
1: Eta hor zoze, ezke moda bat dago, hor da, oferta demanda hori. Ne ustez? Eta bai, nia dies, jode, aziran zare sozialetan da zinitzenin, etxetik mobitzeko pixkat kosteite ziten esango du. Iten nituen ruta batzuk daula, baina nintzen aktibo esateguna kirolin.
0: Motivazio igual behartzen un.
1: Bai, gero hori, hor juerga baten apuntan nintzena da inun hori, ni uste ja El tirón.
2: Horre monsiñuan pasua.
1: Bai.
2: Juerga batetikan kirol mundura, eta hori gabiz esaten, azkenean, juerga gitxi hau, eta kirol gehiago hau dabilela egiten, bai gaztiak, eta edozein edadeko pertsonak, azkenean.
1: Bai, nik uste baitare kirola eta asko laguntzeula, igual, nahi adiez laguntzeit, nere burukin da askoz gehiagoten daula momentotan, ze etxen igual satura itezean, izan da, ba, situazio asko dute haude, da ja etxen sartuta, kirola itea, da, ba, zeure burukin itzeitezula, o zeure... Ez dakit, despeja itezea zu bakarrik zelako azken izu zure pentsamendukin da. Eta nik uste horrek asko laguntzeloak gaur egungo ba, jendentzat, gaztentzat bakarrik ez esango ja jende askontzat. Eta horti datorrela baitare moda. Gero bai, modak ona da kemezela txarrak, Azken gaur egun, ba, hoxe leheno komentatzen hon gana, zenbakiai asko behitu, igual korrika inda, oina idit bideoek famoso bihurtzen, korrika inda, ezke errelojo igabe indet, orduan ez den neurtu da beste modu bat da. Jode, oin arte, errelojo igabe inda, oin sartu da errelojo unori, eta ze ritmo da, banik, bost kilometro da, bost kilometro ze markak ez uzuk da, zuk ze marka da.
2: Ezke, azier, nik esan behar dutut, sekula ez dutela inkorrika, edo ena izela jarri, ba, Strava eta alako aplikazioak erabiltzen, baina egitza da, azkenengo hilabete honetan hartu da bela alako indar bat jende guztiak jartzen da bela, ba, beren sare sozialetan, juna izkorrika itxera, ez dakizema kilometro indot, ez dakizema demoran, bai, eta marka horrek, ez ditut ulertzen. Osea, ez dut ulertzen zen eidoztasun esatia marka hori erakustia.
1: Bai, ara, azkenin horri ikustena sare sozialetan askok bai eta bestatzuk ez. Baina normalea ikustean markak onak izeteia dala igual ba korrika da bost ez da gizema, ba hori da bost minutu nitezula kilometroa. Hor gero da, oin globalizatu den zenbaki batzuk dala ba seitik gora ito alimazu, o seitik gora, o seitik zazpi minutu tarratzazu kilometroa, ba pixka makalazia. Bost, lau ez dakizema tarratzazu, promedio, eta horti bera, azken baitaret, demostratzezu ba, zu hortan hona zela, bordun.
2: Osea, geixen bada, esaten da moduan, pazarme el txulo, ez? Egotzen dozu
0: bueno,
2: estraba.
0: Bueno, nik uste dut, kirolak...
1: Orgulloso baita ere, behan gauzakin.
0: Kirolak beti uki duela, kompetentzia puntu oso garrantzitsu bat, hau da, badagoela jendea, kirola egiten duela, ondo sentitzeko, baino, egia da, kirolak orokorrean bai eramaten duela jende asko kompetentziara, eta konparatzera, ez? Ba, esatea, ostia, nik nere marko betu nahi dut, eta bestea baino, obetu egin nahi dut, bestea orduan, zabiltzen boguztin, ba, beste markak ikusten, horregatik hori, Strava eta horrelakoak baita, eukidute horrelako buma, ez, azkenean, garrantzitsua delako jende askorentzat ikustea bestek egiten dutena jakiteko bereiek zer moduz da egiten dabiltzen.
2: No me pilla sortan, eh?
0: Horre,
2: ez que igual jata. O sea, nahi xago jakitzia ia makarroi ere botatza dutaz un chorizu edo ez, o sea, neho ja, tesan. Bueno. Estraba... Ez traba, ez traba. Bada, jazta.
1: Bai, ba hori, da hor dago gozo baitare zaretan ikustezun zenbakia, da azken konparatzen aztezea, bai ni konpare izen naiz asko, ni korrika naiz ona konsideratzen, eta bat emateik igotzezun da, nire erriko, okay, igual da, ez da izan ritmo, eta ez dut, joder, eske, honek hau igotzea, nik nire ez dut, joko nik pena eman got.
2: Eta hor pika huitzen zara? Zate osu, hobeto egin biot edo igual jatzu?
1: Ez, ni normalea, ja da puntu bat, ez atetena behak korrika biltza, ni ez zinde konparago golako jende batekin baitere. Ez, azken, da gero igual ni geritan azten ez, da behakin konparatzen ez, da, ba igual ni hobeto baino.
2: Osa, neho desan zu behintzat, errealitate bat bizi dozu, eta ez dozula zure burua edo kastigatzen esaten, buah, ba, honi aurre hartu bia dotzat, eta nik etarako dut nota hori hau.
1: Ez, ez, azkenin, bakoitzean gorputzak, bakoitzean gaitasun azke, bakoitzean, eske, nik esatizu da, nik korrika astunite bat, korrika harinitun batekin, behan aurre hartzeko, ez da izan bora, eta hor da, sare sozialan txarra esango dugu, kirolan, baina baita ere gero ikusitena batzuk, nahi debenak hasi adibidez, eta, jode, triatloien bezalako iniziatibak, eta olako iniziatibak ematizue proatzea, zehazken ikustezu jende bat proatzen hasi dala, eta sare sozialan kaptura, oargazke horren kanpore, badaola jende bat ba moitzen aidana kirol mundun da aidana probatzen. Zasken izuk ikustezuna da, bat ematen erantzun ona normalea, badao bat obeste hola iotzeituna, baino normala izatea, ba, nik marka oso nahi dut, ba, nik ez da izerrin dut, ba, eta nik batzutan peka izen dut, zenik hasierako entrenamentu inoiz ez ditut iotzen. Osea, nik, esan, nik zenbaki normal azken nire estrabat segio.
2: Bai.
1: Baina nik nire Instagrama enun esaten, bai, bakorrik azazpire indet. Ze, bai. Lotza ematei dezate, bo, eski batean atek ezeo, zizan oit.
0: Hori da, gimnasioan azten zaren bezala, eta gorputz ja ona lortze duzunean, ezagotzea dituzu, gaizkizan deneko argazkiak, ez esatezunen. ez dut nahi, jendeak ikusten nola ningon lehen, orain ondo nagola, argazki hauek bai, baina aurrekoak ez, ez da pixkatu, azkenean, ba, eta kago, ze pasatzen da, ba, besteak ikusiko zaitula bakarrik, argazki honekin edo gorputzonarekin da beste guztia ja ahaztuta geratzen da, ez?
1: Bai, ba, hor da, okero bai, moda honek da azken gauzunak, ba, aukera gehiago ekarri ditula, kirol gehiago ezautzeko modu hori, nik adibidez bat, izen aztu zatu, baina OCR praktikatze dut da, OCR niko inarte nuen ezautu, baina baita ere sare sozialetatik ezautuet, ba, ez da, mundu ontan, hainbeste kirol da hola, oinarten nitu nezotzen, modan da holako, hainbeste kirol probatzea da tan, eta Hyrox dala, eta beste dala, eta crossfit dala, eta kirol hoianak, azkenin, eskaintza hori gehitu da modatiken, baina konparaketa doloko gozake asko gehitu da modatiken.
0: Ja. Azkenin, ondori izan daiteke, sare sozialetan kirolaren presentzia onditzea, eta gero ezta eduki gehiago gotea baita, kirolarekin lotuta, gero ezta jende gehiago erakusten, ba bere, bueno, sareetan kirola egiten horrek motibatzen zaitula, baino aldi berean, badanak bezala bere arriskoa dauzkela.
1: Ez, konparaketa horiek, da, azken odioso dan hori, ez, da, honek, hau pradu kirola, eta ze demora tardadu, ozein du, o estraban, da, estraban zaitzezu ez dakizein, ikusteko ze denbora iteun.
2: Horregatik esan dut zuk gehien bat zuk badakizula edo argi dakazula zure gorputzak noraino heldu aldan, baina gero badarela igual pertsona batzuk ba hartzen dutela oso apetxo esaten dana eta esaten dabe ba pertsona honek igo baldin badau hau nik bera baino gehiago egin aldot eta hori izan aldala arrisku bat ba igual claro. Gaztetxuen endako, ez?
1: Bai.
2: Ikatze
1: bai,
2: zano hori.
1: Me guste baita danin izango gala, ez? Bai.
0: Kirolean da beste gauza asko.
1: Bai, azkenean... honek konparaketak. Bai, bola. Ni baino la novio, ba, nik baino gehiago. Bai, claro. Así, honek ez dakiz egiteu hobeto, ba, nik baino
2: hobeto. Orduan, importantia dala hankak bebai lurrian mantentzia.
0: Eta oso zaila dala mai zure buruarekin ondo sentitzea. Bai. Hori da, ikasketa bat denok egin beharko genukela, edo saiatu beharko ginetek edintzat, gure burarekin ondo sentitzen eta ba hori kirola egiten dugunean ba egin kirola zure gorputzarekin ondo sentitzeko zure lagunekin goiz pasa bat egiteko eta hortaz disfrutatzeko baita ere eta ez egoteko denbora guztian begira beste ez egite duten
1: bai baita. Jo nik askotan baita ere itzein izen dut ba aukera aukietelako sare soziala mundu honetik endaola ba pixkat keio dedikatzen kasu hontan ni triatloren hasi naiz eta disfrutatzen naiz da kuadrioa sartu eta kuadrioako batekin goez ba ber bukatze deun da bat bestekin, ba, venga, animatzea daola. Ba,
0: seguru zaila egiten zaizula zure ere bai, inoiz ez errez konparatzea. Hau da, seguru noi robait ikusten badezu, tak, sartuko zehara begiratzea zien marka egin du, no beste ez dakize.
1: Nik asko kotillatzea da, ero igual, nik egilat bat ematik uste bat, zatetera, ostras, azkarritu korrika, hola, gehioitet, animau, azkenin, seguruna disiplina bat eman dulako, da demora bat eman dulako hori lortzea. Eta nik esat, joe, makina, velozia dontan ibiltzea zara bizikletan, honik ez da izi, da ematea zuin bideo horreatiken. Baina nien eiz, inoiz konparako ze, azkenin, ni oindala gutxi hasi balen behan eiz, eneiz bela jako, behan hankatare, naiz da doble izai hau, eta ni azkenin neu frustratzen azten eiz.
2: Yeah.
0: Jo, azte interesgarria, eta hor autoestima ere sartzen da, kontu honetan, segia da, sare sozialetan autoestima on bat izatea, bai kirol kontuetan eta beste gauza askotan koste egiten dela eta ez dela bat ere erresa, baina bueno, nik uste dut hemendik ikasgai bat ere ateratzen dugula eta kirolaren presentzia oso ondo dagoela sare sozialetan, motibatzen duelako, jendeak gauzak ezagutzen dituelako, igual bestera batera ezagutuko elituzken gauza asko, baina beti ere ba dauzkan arrisku hoiek ba kontrolatuz eta konparaketa hoiek ba pixkat minimizatuz baita ere. Interesgarria Asier, gustatu zaigu gaurkoa, eh?
1: Osando. Bai,
0: postena dice. Hasta la pasada que no las fui en baita.
2: Quiero arte.

0: Hemen atzatik entzuten duguna Garre proiektua da, Jon Garziaren proiektua. Durangotik eta bere izan zen Gaztea maketa lehiaketako azken epaimaiaren saritua. Ilargi gorri izeneko kanta asko entzun genuen, baina beste proposamen berri bat atera du Garrek.
1: Lauretan hasi eta hiru orduz, gu Gazte.
0: Eta laguntasunari omenaldi bat egiteko atera du Ontasunaren lema izeneko augar.

0: lauretatik zazpietara, entzun gu.
1: Kulturklik.
2: Badugu musika, antzerkia, dantza.
1: Kulturklik.
2: Badugu zinema, magia, zirkoa.
1: Kulturklik.
2: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
1: Kulturklik.
2: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
1: Kulturklik.euskadi.eus.
2: Badugu plana.
1: Kulturklik.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
4: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
6: Gogoan duzu hit hau? Zuretzat go.

0: Mila bere Complicated honekin bide batez atzo 42 urte bete zituen 42 dagoeneko Abril Labinek zorionak gusaiotik. Ei, ei, ei, ez joan oso urruti, oraintxe bertan, bueno, mugikorra zuen smartphona gertu behar dugulako, hau delako momentua kanta bat eskatzeko zuek nahi duzuen kanta jarri dezakegu jarraian hementxe Gazteako Arratsaldean gunberaz espabilatu. Bixi-bixi-bili eta kanta batek irauten duen bitartean zehazki. 3:12 irauten ditu jarraian jarriko dugun kanta honek. Dala, Jofe eta Natalia Lakuntzaren Esto no es amor. Gu jarriko dugu abesti hori. Eta kantak irauten duen bitartean egongo gara zuen mezuak irakurtzen entzuten eta biltzen horietako batzuk hemen entzuteko Gazteako Arratsaldean.
1: Arratsalde honetan hasi bidaltzen zuen proposamen horrek.
0: Proposamen horiek.
1: Ze kanta nahi dozu entzutia astelen gris honetan, ze abesti.
0: Bueno, grisa baino sargori eta eztea dago. Beraz,
1: raro.
0: Bueno, gaurko egun honi jarri jozu zuk soinu banda, nahi duzun kanta jarriko dugulako, beraz, espabilatu.
1: Bixi.
0: Eta 3:12 kanta bat eskatzeko aukera daukazu. Gero ez esan, gero asko idazten diguzue berandago, jarri ez dakize kanta. Jarri bulegoko ez dakize.
1: Zetakeko. Ez,
0: hola ez da esaten, eta bulegoren zetake
1: kaldian hori da.
0: Bueno, nahi duzuena.
1: 3 minutu, jendia ya hasi da, bidaltzen beren proposamen horrek, baina mesedez betxu. Entzule honek egin duten moduan, zuek bebai
0: audixos. Audio beto, eh?
1: Audio bitxartez, bidali, ze kanta nahi duzuen entzutia, ze da gaur, iraiako eta sortzi horretan.
0: Bueno, soy una pringada grabatu zigun atzera kontua entzungo dugu, kantarekin batera, eta hasi eskatzen ja, ba.
1: 3 bat eskatu kanta.

0: Asteako asteburuak hitentzat dira.
1: Gure egunak konponbidea du oraindik. Gu, Gaztean.
2: Bueno, ba, hortxe sartu behar izan dugu promo bat, hementxe genbiltzan ero moduan ez zuek eskadutako kanta horiek topatzen, denak ezin izan ditugu hemen jarri, baina bueno, saiatu gara alik eta gehien hemen topatzen zuentzat. Eskerrik asko denoi, kanta horiek eskatzeagatik, eta Maite hortxe dabil gure...
3: bueno,
2: esango dugu gure WhatsApparen zentroan, departamentu horretan, WhatsApp guztia jasotzen, ero moduan, eta wow. Ea batzuk behintzat jartzen ditugun, entzute ditugun, ba.
3: Venga, ziko gara.
2: Bai.
4: Kaixo, naiz ardibi handoa ingo, eta gustako litzaiake pintza abestia Wonderful Days. Eskerrik asko.

0: Uste dugu auzela kantaz, ez digu esan horren azte, baina Wonderful Days jarrita, hau agertzen zitzaigun, Charlie, Love Noise eta Mental Teo elkarrekin.
1: Hau eharra da, baina, ez?
0: Hau zera, oso 90s, eh? Oso txitxarrero, oso, ya pixka zaharrunoa, ez? Bolo, ando haingo entzulonek eskatuta, mezu gehiago.
2: Kaixo, jarriko mesedez zutagarren nana abestia, eskerrik asko.
1: Na. Betxo, goia zirakurtzera beste eskari batzuk. Asteburun Berlina noa lagunekin eta astelenetik gogokin gaude. Jarri Rosalian Bergain remixe.
0: Remixe zuretza.

0: Onda zaindu erda zorua.
1: Onda zaindu erda santo.
2: Bueno, ba, zorua izaroren berrien azuek eskatuta, azken mezu batzuk irakurtzeko bai.
3: Vale, azkenengo batzuk. Egun arraro honi musika banda bat jartzekotan, nik kentzazpiren itxasoa gara eskatuko dizuet.
2: Aize polita!
3: Eta azkenengo bixak, alain.
4: Baixe, bingaldi azue, biberi, bilore, eskerrik asko.
3: Ai, edarra da hori, eh?
5: Kaixo, gerezinaz. Piñe con su MCDs, Muti con los Story. Venga.

0: Love Story, mutiko eta denso elkarrekin zuek eskatuta. Eskerrik asko denoi zuen mezuen gatik. Denak ezin ditugu jarri eta mezu asko kanpo geratu dira. Baina saiatu gara, puska desente jartzen eta bat osori doa.
1: Zuk entzun nahi duzun kanta? Gun!
0: Tema de mora bestia bentzun gabe. Kenzazpiren klasiko berreskuratu zitsasoa gara zuek eskatuta. Begira.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat gurekin.
2: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the

0: Eba, zerbait badauka kanta honek, gustatzen zaigun zerbait badauka Troye Sivanen berrienak pari. Aizue lagunok, lau minutu baino ez oraintxe bertan zazpietara heltzeko bealdea saioa hasteko eta gu bihar itzuliko gara, itzuliko gara mai eguraldi honekin.
1: Babetxu, bihar asteartean giro lehorra eta euskitsua hueltan izango da, alatabe laino batzuk agertuko deia Euskal Herriko zeruetan.
0: Bueno, ba, laino batzuk bai, baino euririk ez biharkoan.
1: Ez, ez da hori jartzen, Euskal Metek behintzat hori dino, eh? Ai, ze politxa, bestia.
0: Bueno, bagu bagoaz, eta kanta honekin goaz, Neor taldearen, proposamen honekin, Niagara izeneko honekin, gu bagoaz, bihar bueltan Maite Garmendia.
1: Bihar arte agur.
0: Baita ni ere Alain Perez ondo bukatu egune, eta musu erraldoi bat gure partetik, aio.
1: Mua.

0: arratsaldeko 7ak dira. Gaztea.
1: Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.
2: Bealdea ditzen da saio hau, Gaztean duzun saiori, basabarun saiori konena, baina musikari konena jartzen dugula esatu dugu. Gaur horrela izango da, ez dugu salbuespenik egingo, gu saio. Benetan baitere ederrari agur esango diogu eta aurrera goaz, Ainhoa Vitoria.
3: Hola, Julen.
2: Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
2: Astera goaz, bealdearekin. Bealdearekin.

0: Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak aurkeztuta Behealdea.
1: Katxalin eta nenufarrak dira beraiek, katxalin eta nenufarrak ditzen dira naiz eta ez den, taldean ez den katxalin ditzen den pertsoni. Hori bazenekin Ainhoa Vitoria.
2: Ja, bai, egia da.
1: Sara Iriarte elkarrizketatu genuen bere garaien, ez dakit bera edorriko den, baina laster pasako dira Behealdeatik hain zuzen ere. Aste honetan aterako dutelako, beraien disko berria Zaldiak entzun diegu, katxalin eta nenufarrak taldekoi, eta esan bezala, aste honetan disko berria Gipuzkoako talde honen eskutik. Baina esango nuke, bateria joleak hemen lan egiten duela, ete ben.
2: Ai?
1: Bai, ez dakit nola ditzen den, baina...
2: Ah, mira.
1: Ez dagoten duzu, ez dute maldima dituzten den, baina bueno.
2: Ikertukot.
1: Bai, oso goze internoa dago eta
2: yeah.
1: Bateria
2: bueno.
1: Radiofonikoa ez dena.
2: Bueno, baina niri interesatzen zait.
1: Bai. Geneari ez dakit, geneari interesatzen zaiona gaur duguna. Hain zuzen ere, Daniel etorriko delako, Daniel Galdaera etorriko delako. Eta semafora egingo dugu berarekin ekarriko dugu argi berdea duen zerbait,
2: bai?
1: Hau da bere okeia duen zerbait, argi gorria duen zerbait, hau da bere ezezkoa duen zerbait, eta argi laranja duena, hau da zuek entzuleok, erabakiko duzuena, bai ala ez.
2: Vale.
1: Oso dikotomiko, trikotomiko jarriko gara gaurkoan, baina gainera astelena da. Iraiaren 28a eta gauza gehiago ditugu eskuartean ere.
2: Bai, adibidez, Pacifica taldea ezagutzeko aprobetxatuko dugu, rock talde argentinarra penintxulara torreko da aurki, eta bueno, ba, ez da Euskal Herrian izango taldea, baina bueno, izango ditugu aukera batzuk, eta hoi etxeke data guztiak emango bizkiztugu. Tenaiti 75 taldea ere antza hueltan da, eta bueno, hortxe, konfirmazio zehatzik ez, baina zerbait badugu, eta gero esago kontatuko dugu guztia. Azteko diskoa ere bai, ezagutuko dugu, azte honetan aukeratu dugun diskoa, Tinaxeren Popstar, diskoa aukeratu dugu azte honetan, eta hori, eta gehiago, ze baditugu beste kontu batzuk ere bai, Robert Pattinson eta Las Petunias elkarrekin, ez elkarrekin, baina lotura zuzen bate izan dute, eta gero esago ere kontatuko dugu.
1: Bueno, hori kontatu genuela pasaden astean baita ere, baina egia da, eguneratzen ari den zerbait dela, teoria zoroak daude horren inguruan, eta horren inguruan erbait zeringo du. Bueno, disko batekin goaz, Piruet izeneko lan aterako dutzu, Hollisek, estatu batuetako artistak, eta azken aurrera benbal duzatu dugu, benetan, haze hasiera begira. Horren lasten da, War Horse izeneko atzu, Hollisen eskutik, Behealdean gaur astelena, 7:06 dira, gu hasi gara dagoeneko ongi etorriak.

0: moduan ikusten un TikTok bat.
1: Nice.
0: Bastante ikusten ari naizen trend bat da baina, top gidatzeko kantak. Agertzen dira Midnight City, M.L.R.O.I.T. Eurena, agertzen da Drive pelikulako soinuandako Kabinskiren Night Call, eta agertzen da bastante hau ere bai.
1: Bai,
0: eh? Roberts izenekoa, kanta hau lehen diskoan sartu zuen Manchesterreko taldeak, eta albiste dira gaurkoan de 1975, bueno, albiste dira zurmurra dode, baina guk ere bai, hori kontatzen dizu hemen.
1: Bai, hori da, de 1975 bueltan omen dalako disko berriarekin, edo ala konfirmatu du Matt Healyk. Ez du ezer zehatzik esan, berak kontzertu baten esan dau, diskoa amaitzen saiatuko dala, ez dakiela lortuko duen, baina ia amaituta dago.
0: Zastuna, benetan.
1: Bai, pixka misterioso, ez da?
0: Ez, baina gainera esan zuten bi disko zeuzkatela.
1: Bai, hori da, kontora.
0: Dos deitzen zela bat, edo horrela.
1: Bai, 2008-etik zurrumurru horiek badira, bueno, eurek ala esan da, bi disko kalatuko bituztela.
0: Claro, zira interneteko zurrumurruak, beraik hitz egiten dute, bai. Eta gero esaten dute, ah, ez, bueno, gaslightina egiten dute.
1: Hori da. Bai, eta zuk esan bezala, diskoetako batek badakigu edo konfirmatu dute Dox izena aukiko dauela, iazko Glastonburyen pantaian, erraldoian jarriz dutelako Dox, gero George Danielek bere bomboan jarriz zuen baita. Ordan, bueno, badira konfirmazio batzuk, baina misterio txu dabiltza. Eta beste zurrumurru bat ere bai, itxura danez, ba, Matt Healyk eta Taylor Swifti buruz zitzen godo du abesti batean, disko hontan.
0: Eta ez ondo, segurazki.
1: Ja, ze, bueno, Taylorren exa da. Taylorrekia disko oso bat eskaini zion, The Torture Poets Department diskoa esaten da berari eskaini eta dagoela.
0: Ja, orduan, izan buruan aiko ironikoa.
1: Ja, eta orduan, bueno, orain antza, ba, Healyk idatzi dio, kanta bat, God Has Entered My Body, du izena abestiak, baina ez dakit, hori zurrumurruak dien, baten batek asmatu duen, orain dik ez dakigu ezer. Baina momentuz, hori xeda, berak esan duen azkena, Matt Healyk esan duen azkena hau da, diskoa, amaitzen saiatuko dela, ez dakiela lortu duen, baina ia amaituta dago.
0: Hori esan zuten, baina berriz esan dute hori seinale ona da, naiz eta zurmurroak existitzen ziren aurretik, bueno, badakigu laster edo lasterago izango dugula eskuartean diskoa den 1975 batzean utzi eta beste talde batekin goaz, Pacifica ditzen dira
1: bai.
0: Eta Argentinatik datuz.
1: Hori da, eta zuri esker ezagutu duz nik taldea, gaur erreakzioan diskoak entzuten aritu naiz, Pacifica taldea, Argentinatik datorren rock, pop rock taldea da, eta penintxulara torriko da aurki Lisboan ez izango dira bihar, ostegunean Valladoliden, gero Lugo, Sevilla, Granada, Valencia, Alicante, Oviedo, eta Madrilen adibidez urriaren 11an, hori bai esango dugu, Barcelonan urriaren 15an, eta Mallorcan Euskal Herritik ez dira pasako, baina bueno, urri parte honetan oporrak baldin badituzu, ba hortxe duzu aukera. 2021an hasi zen euren ibilbidea, Pacifica taldearen ibilbidea, bi emakume dira, Ines Adam eta Martina Nintzel, eta bueno, ba, antza 2021an elkar ezagutu zuten Struxen superfanak zielako, eta hortik azizan euren binkulua, eta euren taldean oski. Aurkeztu duzen azken kanta gaina bertsio bada, Joren End of Beginning abestia moldatu dute, baina bueno, jakin dezazuen, ba, iaskaleratu zutela diskoa, Pacifica eta Penintxuran, ibiliko dira.
0: Argentinarrak dira beraiek, bi dira, baina egia da, Argentinatik garatago asko joan direla, nik ez dut bereziki edo gehiagi ezagutzen taldeo, baina leku guztitan ikusten ari naiz, talde hau, sare sozialetan, streaming plataformetan, nahiko itxatxiak daudela esan daiteke, beraz, Pacifica ezagutzeragoaz, main izenekoarekin, esan bezala, penintxula zapalduko dute, hainbat datekin Euskal Herria momentuz ez, baina, beraiek ikusteko, aukera ezin hobea.

0: Erreza da egin dut bihar erakusketa bat elkarrekin ikustara joateko.
1: Bihar ezinez joan lastana. Goizean goiz dantza daukat, gero zure itunarekin geratu nahi jatetxe berria probatzera joateko eta...
0: Amona, ez zara denetara iristen.
1: Bai, bai, iritxeko naiz pa.
2: Adineko pertsonek dena dute bizitzeko. Eta hori ospatzeko, onzeren eguneroko kupoiarekin adineko pertsonen nazioarteko egunean, 500.000 euro irabaztizakezu. Eta urriaren batera arte kuponespezial.es webunean sartuta, moda kiroleta bidaietako 100 opari txartel lor ditzakezu. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Ezagutzen alduzu Jakinmina. Jakiondek DBH lauko ikasleentzat antolatutako egitasmoa da. 14-15 urterekin aukera asko irekitzen dira hezkuntza ibilbidean. Zurrunbilo horretan ez galtzeko, hainbat arlotako adituen hitzaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskaintzen du Jakinminak. Adimen artifiziala, antropologia, neurozientziak, arkeologia, genetika. Zatoz beste inon sekula esan ez dizkizuten gauzak entzutera. Eman izena zure ikastetxean.
4: Zure lagunei komentatuko diezun musika, Beladean.

0: azkenean gertatu da, esan genuen agutxo gara gara, ez?
1: Bai, gainera mentxe komentatu genuen, BMI izango zirela, eba bai, izan dira, baina izan dira... irukote gisa Madonak ba egin duelako openinga Sabrina Carpenterrekin batera Bring Your Love abestia kantatuta eta gero Sabrina joaten da eta Charlie XCX sartzen da estenatokian eta Densteria abestia hau moldatu
0: zuten After Hours da bertsio
1: bueno, bai. Densteria After Hours
0: Remixari izena jarri diote eta Charlie esan du bueno, Madonna bere idola zela bla bla bla hori da genekien
1: bai
0: esan nahi dut, hemen soberan dagona bifaren antzerki hori egin zutena, baina
1: bai.
0: Jazta, hemen eduki eman ziguten itzegiteko.
1: Bai, etzen gara... genuen, desente gainera lortu zuten, mentzat, ez?
0: Bai, bueno, bueno, ez daude aserre, Madonna eta Charlie XCX, elkarrekin daude, eta Densteria After Hours izeneko remixa batera dute orain txe bertana.

0: ETV transformazioa.
1: Bo, niri ez zaiz politika ezertxore interesatzen.
2: Demokrazia eta ezertarako balio du ba.
0: 18 eta 35 urte bitarteko gazteen 137-i politika ez zaie interesatzen edo oso gutxi interesatzen zaie. Gazterik gabeko demokrazia, arriskuan dagoen demokrazia da. Gizarteak demokrazian duen fedea galtzen badu, atea irekitzen die beste sistema batzuei. Eskubideak murriztu eta ahotsak isilarazten dituzten sistemei. Demokrazia ez da bakarrik bozkatzea, parte hartzea, proposatzea eta aldaketak exigitzea da. Eta horregatik, gazteen indarra eta ilusioa behar ditu. EITB transformazioa.
3: Bizkaian erraz ezagutzen ditugu gure oso prodendak. Izan ere, profesionalak dira.
4: Asko dakite eta aholkuak ematen dizkigute.
3: Proaktiboak dira.
5: Beti ari dira berritzen.
3: Gertukoak dira.
4: Hurbil daude, auzoan zein online.
3: Eta indartxu datoz. Bizkaiko merkataritza, oso pro. Bizkaiko foru aldundia.
6: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urter arte eta 7 urter arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Krank deitzen da, gero Krank bi izeneko bada dago, Club Kid pelikula ikusien larun batean, eta hau agertzen da, oso momentu ikoniko, eta nahiko...
1: Oste zi joa,
0: pixkate. Estu asuneko momentuan. Bai, oso pelikula ona, komendatzen dizuet, bai.
1: Vale.
0: Krank bat dago, alde batetik ez lehiterren hau, eta Krank bi ere bai, gure gaurko kolaboratzaileak esan digu, bia, bueno, nahiago dula bata, Daniel Galdaera.
2: Kaixo, oso ongi. Nahiago ditut biak bateren zutea, bat abestearen ostean.
0: Ha, uste nun biak batera, tipo audio biak horrela. Audazik zin jarri eta...
2: Bat abestearen ostean, El Señor de los Anillos en pelikula guztiak jarraian ikuste dituen jendea bezala.
0: Bai.
2: Urduan, badago oso batzuk zagaren kontekstuan gehiago balio dutenak, eta uste eta besti hau badela.
1: Vale.
2: Baina, bueno, kaixo.
0: Kaixo, zer moduz.
2: Bip, bip, etorri naiz autobusez, ez dut karnetik.
0: Horaindik ez.
1: Horaindik
2: ez. Baina, te, vale. Milia egitera bezala azaroan. Vale. Torriko da agente federal bat nire txera. Asi egiten testak. Eta...
1: Atestak egiten.
0: Atestak egiten zuen egin
2: ez. Ez badaukaz konbokatoria zartak egin.
0: Ah, baina, uste duen... Ja,
1: zait. Baina igual praktikoa, ja. Igual teorikoa.
2: Ah, no. Ez da asi ere, no?
0: Nire gomendio da, geiztea aplikazio horren bat eta egitea testak joku bat izango bueno, ez da inongo gomendio eroa. Baina, badago, hori, ditzen da, izema da gorretarako da, gauzei joku kutsua eman, eta horrela motivatzen gara.
2: Baina, zuk uste oso nik nire burua engainatu dezakedala. Sinaz, bueno. Ni. Zorluan, nik engainua badakit, ezin diot, niri esan, zen bueno. Badaki engainua dela.
1: Baina, ez da txarra, txarra eh? Testen momentu hori, garaia ez da txarra, gero dator.
0: Baina, tu egunean behin dela, eta listo.
2: Ah, que gero, que raua da, Victoria.
1: Hombre, a ver, praktika, igual.
0: Baina, entreteni garriagoa.
1: Bueno, ya.
0: Urduritasuna igotzen da, orduan, bueno, bi gauzak dira.
2: Bueno, ya. Vale. Urduritasuna zeroan daukat, así que igotzen bada igual hobeto.
0: Margenen ekin guaz. Bueno, semáforo da egiten dugu.
2: Semáforo apiztuko da eta Dakar argi gorria lehen da bizi.
0: Lehenengo argi gorria, vale.
2: Zergatik inork inoiz botako luke petardoren bat, edo nolako kontestu batean. Zein da arrazoia? Zein da? Hau da gauza, barbariko medieval inesklusable bat.
0: Horregia.
2: Zertarako da. Hemen, benetan pizten du zure baitan postasun sakon bat ikuste argia eta kolorea. Porque das bideo batzuk zora garrisak umientzat, garatzeko como sentxasinuak eta badute argia eta kolorea eta soinua. Orduan segatxik bota bizu petardo bat. Da gauza simiesko bat.
0: Nik uste dut ondamendiarekin zer ikusia duela eta jendeari...
1: Ondamendiarekin?
2: Arriskuarekin.
0: Arriskua ondamendia, zizkanda egitea, nik uste dut dela, asko que ba, retrovisore bat ondatzen dutenean bezala, ez?
2: Da, hori gaizki dago.
0: Hori
2: ez zenuke kokatuko argi naranjan, sikiera.

0: Tu esan kantzelablea dela botazia. Ako zai batzen barruan. Baina ikusten, hor gutxienez, ikusten dut, da oso gauza, nola zaten da, fokalizatua toki batean, non badakizu inork ez duela hartuko minik. Buzai barruan, badaude
1: karta,
0: badaude dokumentuak, badaude tal.
1: Explosión controlada.
0: Hori xebera, orduan, bada zerbait inanimatuaren kontra. Baina jaia zan jendeak bizen ditu betaltuak, eta batzaitu aurreraka.
2: Yeah.
0: Eta aurrian, zu bazaude, nik oso gaizki pasazen dut. Alderdi sonorotik alde batetik, eta bestalde naizelako pertsona bat beti duena bere burmuinean katastrofea. Orduan nik beti ikustu ditut atzamarrak edo hortzak edo begiak hautsita, ez badaude ere, nik ikusten ditut ja.
1: Bai.
0: Orduan ez dut bat ere.
2: Aurreratit ez dara.
1: Eta gainera, segundu horiek, petardoa piztula ikusten duzunetik, estanda egiten duenen arte, itxaron aldi hori super txarra da.
0: Ez naiz bat ere adrenalinaren fana, nire gorputzak ez du ongi digeritzen adrenalina. Naiz una persona de emociones flojas.
2: Buro hundiak?
0: Bat ere. Baina batzutan, txikitan, txikia zinean...
2: Oso
0: batzeko idie,
2: eh?
0: Bai. Buru handi kopuru bat ikusten zintu dela que no querías jugar eta bazi joa zen eta beste batzuk ezetza.
2: Ez.
0: Orduan horrego como perfil kontuz. Psikologiko oso konkretu bat, bai.
2: Vale.
0: Petardoak. Amaiera, inexcusableak dira, kulturas janztea bezala, azken tardien izan duen bezala. Baude gauzak, gizarte bezala, atzean utzi ditugunak.
2: Bueno, men gaztean, orain ez, baina lehen, gabonetan, pasauen iragarki bat,
1: mm-hmm. Ah, bai.
2: Ez zela iken izena. Bueno,
1: promozioak egiten dio, baina.
2: Don Petardo.
0: Ai, ama!
1: Bai, baina horrela, lokutorea hotxarekin.
2: Don Petardo.
1: Ai, ama! Hori legortean,
2: Legortean baita.
1: De azken aldiko agoza da.
2: Bai, Don Petardo, iragartzen zan hemen,
0: Saltzen dira Petardo?
2: Bai,
0: bai. Bai, ikusten hemen, ez que txikitan baten zinean, como barraketako tendero susmagarrien era. No, señor, baditu oso Petardo. Ez, eta gero, como guiñatzen zitun begia, eta etortzen zian. Nekien, como komertzio irekia, zegoela, naiz, hain ignorant.
1: Bai, Donostian badago, baina ez dut esango nun, ez diot promoa egingo. Petardoak ez, argi gorria, semaforoko argi gorria, petardo.
0: Zain duzuen buruak eta zain duzuen familiak eta ez bota petardoak. Argi laranja botako dizuet orain, zuek erabaki barruan zaudeten edo ez. Koketeatu dut osteopatiarekin.
2: Uh-huh. Vale.
0: Eta hau, sasizientzia bat da.
1: Baina nondik koketeatu duzu. Zai, osteopata...
0: Bezero izan nahi, zai, bai, ez nasartu praktikan. Erein egun arte nituen nire bizkarrean bihorrelako zinta urdin, suposatzen da, alineatzen dizutela txakrak edo...
1: Politak dira,
0: Bai? Badire politak, gero kendu behar dira, Guapa, kendu behar dira, teraman zure epidermitzaren euneko getamarra. Baina horretaz aparte, egon naiz, ze bizkarreko mina daukat, ze ospearen zamak mina asko egiten ditu bizkarrean. Eta zera, joan naiz osteopata baten gana, eta ni, ai, hau ez da benetako gauza bat. Eta bi orduko saio bat da oso prezio honean, baina bi orduko minututa, osea, orduta hogei edo, dira banire bizkarrean como sentitzen, como energia bat ikusten edo, ez egiten deketeo, keto mar, este aceite esencial edo beste baten. Eta duen esan dut, nionen barruan ez dut egon nahi. Zuek inoiz egon zarete osteopataren batean, edo fisioterapeuta, como magiko batean.
2: Ni bai.
1: Bueno, nionen osteopate batean nire kuadriako dela, baina gero fisio ere bada, eta nik uste dibirido, hibiridazio antzeko bat egiten dut, ardun, nik horrela mistizismo handirik ez dut nabaritu, niretzako zorionez. Ez nago mistizismoaren aurka, baina gira da...
0: Bai, gira be bai da, nazia, baina mistizismoaren portzentaia igotzen joan da, eta ez dudan ez sinisten, da ordaintzen dudan gauzat ez dudan nahi.
1: Claro.
2: Ordaan mila ematen dau.
0: Hori xa.
2: Nik sentitu izan dut, Ez dakidan mistizismoa, ez dakit...
1: Barras, Nik sentitu izan dut.
0: Bai, energia zure baitan.
2: Benetan esartzen dut, Masaje oso berezia eta esan, ua, hau, oso fuerte harina sentitzen. Orduan, ez dakit, igual, zaurgarri nahuelako izelike hori ere bai.
0: Ai, eta gauza magiko honik badukate sugestio balio bat oso importantea. Zuk norbait esaten badiozu, ai ama, ikusi dut zure eskuan maitemindu egin behar zarela, pertsonari hau maitemintzeko prest.
2: Prest,
0: eta igual pozago bizida, orduan, sugestio botere bat badago.
2: Hori da.
0: Baina ni ez naute sugestiatuko magiaren bidea.
1: Beste humatean, homeopatia karri gara. Hori gara.
0: Hori ez dut inoiz frogatu, baina bai, osteopatian galdizu nintzen pixka bat, tal, orduan, utzi zuen iruzkinetan entzule maiteo osteopatako azarete,
2: edo
0: beste motako txamanismoa egiten bat ezute, ea zer behar dudan sentitu, ainoa bezala pozik egoteko.
1: Nik behin galdetu...
2: Ez da zuhortuko lan beste. Pozik egotearen aia beste kontua da.
1: Karo, baki guztiar den osteopatia, hori da movida. Zaiot, baki gorela, kultura orokorrari begira, eh? Zaiot, bai. Ez zientifikoki.
0: Niri terapeuta honek esan zidan, berak egiten duela fisioterapia tradizionala, gero osteopatia, ez zidan esan zer zen. Eta gero beste gorputzeko zuntzen eta eunen energiaren vibrazioaren estudio bat, keia hor utzi nion entzutear. Baina, osteopatia uste dela, como termino pixka bat paraguas bat, hainbat tratamendu korporal sartzeko, bat...

0: modu normativo científico agoan frogatuagoak, beste batzuk ez, eta ni esoterian esan dudan bezala ez naiz participante baino, oie?
1: Bakoitzak bat ez. Argi laranja da hori.
0: Hori xe da horregatik.
2: Bakoitzak bat ez. Hori da.
0: Hori xe da. Eta azkenik, argi berdea, sartu ban naizen esoterismo txamaniko estafa bat, pixka bat mundu dietetiko, proteiko, makrobiotikoan sartutan ago, eta deskubritu dut nire pasio berria dela gazta irabiatu.
2: Gazta irabiatu, ez dut sekula.
1: Hori da, kotaz gazta hori da.
0: Bi gauza dira, gazta irabiatu da gauza, que es como nada, orduan da, jatea bezala. Balio nutrizional oso ona duen zerbait, da jogurra bezala, baina dauka azukre gutxiago, dauka, ez dakit, jendeak sartzen dira proteinak ja, ez da, kafiai, orduan ez dakit. Baino, deskubritu dut fitness...
2: Kefirran antzeko zerbait
0: da? Da, urrengo como eskaloia, dauk zu jogurra...
1: Kefirrak zaporea badu. Kefirrak bai, eta gainera zaporea nahiko, bueno, garratza bezala.
0: Hau da, como oso gazta oso oso lehun bat tipo Filadelfia, baina jogur konsistenzio batekin. Orduan, egin dezakezu, edo zaterako. Eta deskubritu dut fit bizimodua dela bakarrik zenbat modu ezberdinetan jan dezakezun xei janari hauek. Bale, orduan daukotzu, buz jokese, indioiarra, soja, gazteri batua, eztia, nola dizen da, oloa, eta komo beste egitu gauzak, eta bain nire Instagrameko feed guztia da nola egin una pizza cuatro quesos, bakarrik gazteira bietu eta
1: eta nola egin tak majalaren maketa bat gazteira bietu arekin.
0: Eta nau bastante barruan, tio.
2: Eta ze modu sentitzen zara.
0: Oso ondo.
2: Bai?
0: Osa daudek bi gauza, alde batetik, aspektu magiko sugestiboa, nire buruari zen dut, ahi emazte ongi nabilen.
2: Hori ere magia da, eh?
0: Bai da, hori gati ez dut, esoteri honetan bainago suskriptua, honen inguruan desarroiatzen dituzu instinto batzuk vigilauta ditudanak, ze eskus joaten bazaizkit, igual gaizkia maituko dut, baina instinto primari batzuk non, ai, igual ez dut eskatuko hiru bolako izoskia, igual eskatuko bola batekoa. Eta horrelako gauzak, eta aparte, somatzen dut nire gorputza hobiago, ze ni oso oso oso pertsona jale bat izan naiz, baina horreio niretzat postasun handi bat zegoen nire gorputza bere limite gastrikora bultzatzean. Eta asunto honetan bai aurkitu dut gauza bat. Oain bai, noski da, hogeita bat garren mendeko trastorno handietako bat bigorexia, eta oso vigilauta eduki behar da.
2: Kontuz, eh?
0: Oso vigilauta eduki behar da. Baino, zure... Osa, nire iz pertsona bat bakarrik jaten zuena gazta gauz... Ez, pasta gauzekin eta arroza gauzekin, eta beste hiru gauza berri sartzean iritan oso ondo etorri zait. Orduan, gomedio kultural... Jan zehazer, progatu zehazer, jarraitu Instagramen
1: egiten dururen bat. Ostriak eta horrela, ez? Gaztira betua gero eskup horietako bat, filipino zaporea duen proteina eskup bat. Ez dutela sekura progatu, baina bada beste mundu bat, eh?
0: Bada, ez que ni oraindik hautsetan ez nahi sartu. En plan, peptidos, proteínas, ondikan ez nahi sartu, zatez.
2: Oraindikan.
0: Naturaltasun pixka bat mantendu nahi dut nire bizitzan. Baina badakit badagoela toki bat, nonda, en plan, aurrera jarraitu nahi badezu, sartu behazara ya erosten como pintura boteak dikaten.
1: Gaztako handi horiek, poltsa horrela karratu horiek.
0: Da, pixka, tratatzea zure burua lehiaketa bateko zerri bat bezala. Como ganado pusketa bezala tratatzea, tematea como alpisteriko berena eta dietariko berena eta gauza horrek. Ta hor, badago postasun bat, baino ezin gara postasun honen dependiente izan, zegero jendea kuku.
1: Naiz bet izango duzu zure deskontu kode propioa.
0: Ai, ama.
1: Daniel, jartzen maldi maun horretik, izango du Janglis zaporea duen proteína hori merkeagoa.
0: Jo, gustatu que lizeak baina, claro, gero begiratu niri. Bueno, erosi behar duizitu zu proteínak niri begira, ziur nina izu.
1: Horrek berdindu.
0: Vale.
2: Oso, no,
0: ba, oie, irekita nagoen, zuten ari bada komerzialen bat, edo jaberen bat, edo pertsona dirure txuren bat oroar. Ia, ia, ia, edo zer gauza patrozinatuko nuke. Giza eskubideak errespetatzen dituen einean, gusta bai.
2: Petardorik ez,
0: petardorik ez, petardorik ez, etxe bizitza konturik ez, proteinak depende zaporea.
1: Bueno, gaurko semafora beraz, argi berdea gazta irabiatuari, argi laranja osteopatiari, eta argi gorria petardoi.
0: Petardoi,
1: ez, hori esan ez.
2: Ondo.
0: Bauri da.
1: Bai. Aiera, batez ere argi laranja super akuratu izan da, eh?
0: Ez que oso laranja da.
1: Bai,
0: oso laranja. Oso gauza grisa da, inkluso. Baina, bueno, abesti gomendio bat eman behar dizuet.
1: Argi berdea, abesti.
0: Amaitzeko saioa. Eta egon naiz asko gozatzen Fifth Harmoniko partaidea izan dako Jaden musika musikaz. Eta gaur dakarazkizuet It Girl abestia.
1: Hori entzungo dugu, esango dizut, ez dugu jarriko argigorri dalako, baina baduzu argigorriko abestirik.
0: Bai, la minifalda de Manuel Escobar.
1: Nik beste bat esango, nik Flying Free, ez dut soportatzen, sentitzen dut.
0: Hombre, eske behatzi minuto dira, eh?
1: Bakit, ez dut baina ez horregatik, eh?
0: Vale,
1: eta gero, askotan jendearen errua da, eh? Jendeak egiten du gero monstrua, baina, bai, Flying Free ez gustatzen.
2: La potra salvaje.
0: La potra salvaje.
2: Vale.
0: Hakuna.
2: Hakuna ez da izan.
0: Hakuna ez da izan.
2: Hakuna matata,
1: bakit. Bueno, botako dugu bat, hau zeta listo, baina argi berdea eman dio danedek, It Girl izeneko ari, Jaden eskutik eskerrik asko danedek.

0: Arte Lasarte eta Sila Lua. Gazteak abian ere egin zuten kanta honekin. Arte Lasarte, profeten lurraldea izenekoarekin. Bueltan dator azte honetan. Ojo, Belakonen kolaborazioa eramango duela gainera. Kanta honek. Videoklipak gainera segurako itxura du.
1: Oso itxura ona dauka.
0: Aitane Camposek egin du. Aitane Campos, onena.
1: Bai.
0: Edo honen etarikoa gutxien.
1: Maitane Campos alde guztietan da, bideoak egiten, arrasiak ateratzen, haupazu, haupa, Maitane.
0: Belakorekin batera Marte Lasarteren profete lurraldea azionetan, lehenengo aterako dute iraiaren 30ean, bueno, ba, YouTubeen bideoklipa, eta ondoren urrengo unean, urriaren batean, plataforma guztietan. De Buen On Tracksen txanda jarraian, kanta berri bat aterazuten, ez dakigu ezer momentuz. Badakigu disko berri bat dutela eskuartean, seguru gaude. Hau ez da zurrumurroa, hau logika da, eta hit txarra ere bai. Just dat izena duenek, The War on Drugs.

0: Kontrolak zentzuten ari gara, ordua borobiltzera goaz, Zaraster zortziak behaldean, BMI-ak ere bai bueltak aizan ditugu eskuartean, jarraian entzungo dugu Generationen kanta, Yang Lingekin, Li Yang, Yang Ling, Yang Beef zelioa daukada.
1: Yang Ling,
0: no. Bera da, Yang Ling, suediarra, eta egin zuten zuzenean bideoklipan agertzen den errepresentazio hori.
1: Hori da, aste honet, bueno, aurten izan da birala bere bideoklipa Storm izenekoa, bere dantza, koreografia, gizondanak urtxe koreografia horretan, eta bera erdi-erdian, eta ikusi dugu zuzenean, ba, kantatzen ez, playback egiten.
0: Zuri hori zaizu gustatu gara.
1: Ez asko, baina dantza asko gustatu zen, beste danak ondo.
0: Ja, rapero Adela eta rapero playback egiten dute.
1: Bai, baina rapero, kaso horretan ez da raperoa, abesten arizan.
0: Baina raperoa da titulo bat, ez da rapeatzen duzuna ez.
1: Ez julen ez.
0: Rapero titulo duzuala
1: ez. Enobadoz.
0: Storm 2 izeneko egin zuten, bideoa ikusi albaldi mauzue ikusi ze, irudian dago garantzia eta ez, zuzeneko hau txorretan. Generation eta Yang Ling.

0: arratsaldeko 8ak dira. Gaztea. Bealdea. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoria.
1: Bealdea ditzen da saio hau, Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoria entzun duzun bestela. Ainhoa Vitoria hemen daukat parean, arratsaldeon Ainhoa.
2: Arratsaldeon, oso ondo.
1: Zortziak orain txebertan. Zer moduz galdetu eta ez dizut espazio digutzi erantzuteko barkatu.
2: Oso ondo, oso ondo, bai. Oso ondo, zu baita, ondo.
1: Baita, oso ondo. Oso pozik, astelena, izateko nahiko pozik, esamara dugu,
2: Ja, baina astelena, igual.
1: Dik ez dakat, astelena. Agian, orain dik eguna, bueno, luzea ez, baina badut behar du batzuk, baina.
2: Bai, bueno, ez da.
1: Danel etorri da, Danel aldaera etorri da, eta postu ditu aztelena.
2: Bai, arrazi da zu, Danelekin oso gustora, bueno, zurekin ere bai, eta zuekin guztiokin ere bai, izango gara mentxe bederatzeak arte, azteko diskoaz gozatu alistango dugu, Tinaxeren popstar diskoa irekiko dugu, eta hor, kanta bat entzungo dugu, eta Robert Pattinson buruz ere izain behar dugu, musika kontu dezaritzen gara hemen, baina kasunetan Robert Pattinson aktore izan arren, Las Petunias taldearekin lotu dugu, birala eginda aste osoa daramagu eta azken nobedadea ere ezagutarazteko dizuegu noski.
1: Azken ordua teoria hoien inguruan Robert Pattinsonek zergatik zeraman Las Petuniasen kamiseta bat, Las Petuniasek etzekien ezer, eta gainera kamiseta hori faltsua zen, gero gertatu dira gauzak eta gaur hitz egingo dugu azken ordu horren inguruan. Horretaz gain, Barbaridad Bagdaden bira berriaren inguruan izango dugu baitere jakingo dugu Linkin Parken One Step Closer entzungo dugu, aitzakia borroilua dugula korretarako, Cigar Starter Sex, St. Vincent, Los Musetresen berriena, eta Fouls taldearen inguruan. Zer dakigu disko berri horren inguruan? Bueno, kontatuko dizugu, gaurkoan ere bai Pixel deitzen dau, Konemararen eskutik pasaden astean egon zen hemen, gure saretan ikus dezakezu egin genion elkarrizketa.

0: disko atera berri du, bere Lost Weekend izenekoa kalean da, baina hau diskotik kanpo. Beste movida baten kontura atera du, Phoebe Bridgersek On Video entzun dugu oraintxe bertan.
1: Hori da, On Video abesti berria da, primetime pelikulari egindako soinu banda da, eta nik uste nuen, irailaren 25ean estrenatu zela, baina egon ez behiratzen, Donostiako zinemaretoetan ez da, ez dakit zergatik. Baina, bueno, ematen duenez, primetime pelikula zinemaretoetan da. Akaso Donostiako aretoetan.
0: Agian estatu batuetan, oraindik.
1: Ez, ze jartzen du hemen.
0: Ah.
1: Orduan ez dakit. Bueno, ematen du ostiralean estrenatu dela, baina ikusik, begiratu bada espada ere. Phoebe Bridgers bera ere agertzen da, aktore lanetan ikusiko dugu. Eta, bueno, ba, historia da, nahiko kuriosoa, 2006an gertatutako historia bat kontatzen dau pelikulak. Estatu batuetan, bazegoelako, telebista saio bat, Tukatxa Predator izenekoa, pederastak harrapatzen zituen saio bat zan, ikerketen bitartez, harrapatzen zituzten, ba, pederastak eta telebistan ematen zuten, nahiko kuriosoa eta nahiko polemikoa izan zen, bere garaian, eta, bueno, ba, Robert Pattinson da protagonista, eta hortxe duzue ikusgai. Eta Robert Pattinson aipatuta azken egunotan musika munduan ere zer esan eman dau, ba, bueno, zer dutelako komunean Las Petunias taldeak eta Robert Pattinsonek, ba, kamiseta bat, duela astebete jakin genuen albistea, nahiko kuriosoa dana, kontua da, Robert Pattinson agertu dala, bere film honen promozioetan kamiseta batekin, Las Petunias unia zen diskoaren azala dana, creo que soy de porcelana agertzen dau, eta oso, oso kukia da, kamiseta, eta bera kamiseta horrekin agertu da, Las Petunias zen lehen diskoko azalakin. Bueno, jendea fijatu da, eta Las Petunias ere iritsi zitzaien. Kontua da, Las Petuniasek sekula ez duela kamiseta hori atera, kamiseta faltsua da.
0: Bootleg bat zen, ez?
1: Hori zaten da, hola zaten
0: da. Bai, bootleg da, faltsua dena.
1: Ah, bale. Ba, bueno, ba, taldeak ikertu dau, eta konturatu die, denda online batek saltzen ditula kamiseta horiek, 80 eurotan gainera, eurek 15 eurotan saltzen daute euren mertxana, eta, bueno, badenda olein jonek 80 eurotan saltzen zitun kamisetak. Eta nunbait, ba, Pattinsonek badenda horretan erosizagoen kamiseta edo norbaiteko parituta edo auskalo, baina pare bat bider agertuna kamisetakin, Las Petuniasen kamisetakin. Orduan, bueno, ba, taldeak ez derregin da boin, bueno, salaketa jarri dau denda online jonek ja ez dau saltzen kamiseta hori, baina eurak hasi die kamiseta hori saltzen. Kamiseta bera hartu dute, euren diskoren azal hartu, eta, bueno, ba, diseinu hau, kamiseta hau saltzen hasi die, baina, bueno, ba, ongitazko helburu batekin, diru guztia, inkilinaz izeneko sindikatuaren zat izango darako, maizterren aldeko sindikatuaren zat, orain Madrien gainera gertatzen ari den guztiarekin, Mari Carmenekin, bueno, ba, izugarria dabilizaten, larun batean gainera manifestazioan izan ziren, eta kantatu ere egin zuten Las Petunias taldekoek, eta, bueno, ba, 24 ordutan 2000 kamiseta saldu dituzte.
0: Wow.
1: Kontuz, baina gila da gainera. Zuk erosi duzu, eta, bai, eta gaztean beste pare batek
0: ere. Erosi duen, ostiralean, okeraz badago, ikusi nuen eta sanuen. Bueno, Las Petunias en oso zalean naiz,
1: bai,
0: badut beraien kamiseta bat.
1: Bai, gainera, oso kamiseta politiak egin
0: bai,
1: dituzte.
0: Oso politiak kamiseta, eta gainera, grazia egintzea di historiak, eta ja. Gainera, bueno, bertara baldimadoa dirua, inkilina zera baldimadoa dirua.
1: Hori da.
0: Perfektua da.
1: Bai, bueno, ba, anekdota batetik, azkenean, helburu polit batekin, sindikatu, inklina sindikatuaren zat, izango da diru guztia, eta, bueno, ba, denontzat, ja, dagoeneko, kamiseta hori, creo que soy de porcelana kamiseta, ba, Robert Pattinsonek berak, daramana soinean. Robert Pattinsonek ez dakit ikusi ote dagoen, imaginatzen dut bat, ematek kontatuko ziola, baina ez
0: du ez zer. Ja, enkeratu den guztiaz.
1: Momentuz ez du ez zerrazan edo ez dut ikusi inonez, baina, bueno, igual agertzen da alako batean eta elkarrezketaren batean zerbait ezartzen dau, hori gertatzen bada kontatuko dugu hemen txabe aldean nuski.
0: Akaso harrapatu zaitu guztionek super despistatu eta ez dakizu zeintzuk diren Las Petunias Madrilgo irukote bat da, sekulako zuzeneko dutena eta sekulako hitak ere bai, orain txabertan entzutera goaz oietako bat, Poeta en Nueva York izenekoa, eta bereien kamiseta, okerez banago, salgai oraindik, preorderarekin, erosten delako, Las Petuniasen kamiseta hau.

hemen egon ziren, beraien lehen elkarrizketa hemen eman zuten, Barbaridad Bagdad dira beraiek, hainbat taldetako kidek osatutako taldea, tartean Espalak taldeko, Juanjo Jauna, Izpilu izenekoa entzendu garen txabertan eta Barbaridad Bagdad albiste dira zergatik, gira atera dutelako. Hainbat kontzertu iragarri dituzte, urriaren irun hasiko da bida hau Bergaran, ondoren zestoatik pasako dira, Gasteizetik, eta Lasarten amaituko dute, lau kontzertuko bira labur hau. Bien bitartean badakigu diskoa burutu dutela, diskoa bukatu dutela, eta hori ateratzen duten bitartean, hemen jarraituko dugu, Izpilu izeneko entzuten, Barbaridad Bagdad. Baizepen bilagoaz ez ustean, hiru kantatera dituelako bikoteak, azte gainera, azte bita, azte ritmoa, Air izeneko nek daramana, Air, Le Monde eta Viper dira kantauek, Baizep bueltan da, esan bezala, hiru single hauekin.

0: jaiozen esaldi famatu bat duela, 26 urte, Sara, when I'm talking to you izeneko hau. Asigira batean gainera, One Step Closer izeneko hau egin zutenean, bueno, Don Gilmorekin egin zutuzten sesioietan lehenengo ideietako bat hau izan zen, erai lehen kanta konsidera ez dakemuna publiko handian entzat. Linkin Parken honek gaur, 26 urte bete ditu, letra gainera ez zitzaien batera gustatu asigiran, eta Chester Benningtonek berri datzi zuen Mike Shinodaren letra originala eta horrela sortu zen. Oraintxe bertan ezagutu eta entzun dugun, bueno, oraintxe bertan ezagutu ez, ezagutzen dugun eta oraintxe bertan entzun dugun One Step Closer Linkin Park. Linkin Park 82ko Mark Hoppus entzun dugu oraintxe bertan The Rock Show izeneko honetan. Jakin dugu, Linkin Parkekin sesio bat egin zuela duela gutxi Mark Hoppusek, bueno, badauela kanta inedito bat, argitaratu gabeko kanta bat, non Mark Hoppusek abesten duen, eta uste dut ez dela argitaratuko kontua da. Bueno, Linkin Parkeko esaten dutela, bueno, Mike Shinodak esaten duela, Mark Hoppusek kanta obetu zuela edo, esan edut, ez, badirudi hor, deklarazio diek ez dira ondo bertzen. Dale. Dutu ondo azaldu. Kanta baino obeto dagoela Mark Hoppusen kolaborazioa. Hau da, kantarekin ez dauela oso gustora.
1: Baina, bere kolaborazioarekin bai.
0: Hori da modu fin bat esateko ez zarazu ni nahi. Orduan ez daterako momentuz kanta hori guk dakigula. Beraz, konformatu beharko dugu imaginatzearekin. Beste zerbaitekin goaz, orain txebertan gainera, zerekin eta asteko disko izendatu duen Tina Sheeran. Disko berri honekin, popstar izena du, nola da?
1: Bai, popstar du izena, Teenageren lan berria da, eta hau bai, atera da, eta bueno, popstar du izena, eta bakasolidadea, popstar edo popistar izateari buruz, ari da, diskoan famak eragiten duen antxietateari buruz, zalantzasko, konparazioak, eta horri buruz ari da lanean. Diskoan perfekzioa edo perfekzio ezari gorazarre egiten dio Teenagek, presiotik ateratzeko behar hori, eta bueno, ba, kritika egiten du emakume arrazializatuak, eba musikaren industrian sentitzen duen perfekzio hori, edo bueno beharrezkoa dela perfektua izatea, ez, eta presio handiagoa sentitzen dutela ba, emakume arrazializatuek, bueno gizartean gertatzen dan bezala ba, musikan ere bai, eta alaxe sentitu dugu berak arrenbiaren izanetako badatik nase, baina, bueno, ba, hori baino gehiago dela uste dut, hiperpopa estilare gustatzen bazaizu, gustatuko zaizu tekno erritmoak ere bai, eta aukeratu dudan kanta horti dator, aldaketa undia dago gainera estrofatik estribillora, uda honetan single moduan estrenatu zan Melatonin izenekoa, eta kontuz izenakin, ze Melatonin normalian ba, hartzen dugu melatonina balo egiteko, lasaitzeko.
0: Gominolak.
1: Gominolak, hori da. Bai, oso, bai, gustatzen gainera.
0: Platano eta zaiko. Mango zaporekoak dira.
1: Goxuak, bai, eta besteare, bai.
0: Bai, bueno, basoko frituak.
1: Ah, basoko frituak,
0: hori
1: vale.
0: Bestea, ez dugu marka esango, eh?
1: Ez, nire.
0: Oso garestiak direlako gainera.
1: Du, ja.
0: Ze garestiak direlako.
1: Garestiak dira.
0: Nik noiz bat, horrein ez ditut hartzen baina, noiz bat, erosi izan ditut, horrela, beste toki batzuetan eta askoz merka. Pentsatzen ari mitzen, zergatik ari zara esaten hau jure.
1: Ez ez baina ondo da, hau, bat, zuha gutu esagutzeko. Baina, ondo baina nik ere hartu izan.
0: Baina, izan nahi dut, non erosi.
1: Ah, non erosi, baina, ez den porta. Bai, merkeago topatu zeikela. Bueno, hau kaso honetan ez da, hola, lasai egoteko eta aloiteko, ez, oso dantzagarria da, oso kaineroa da, eta bestian iradokitzen dau, ba, jendeak ez duela edo merez duen bezala baloratzen bera Tinaxe. Igual pixkat infrabaloratuta egondan artista dela, eta, bueno, berak ala sentitzen dau, esaten dau, seguru uste zen nuela, utzi egingo nuela, baina hemen gaude. Hor da, bueno, ba, nahiko esaldi horrekin azten da gainera bestia, eta bueno, niri asko gustatu zait, Melatonin, gainera abesti entzunenetako bada, jendari asko gustatu zaio, eta azteko, ba, irubitan zait, ba, aproposena.
0: Gure kolaboratzailea den, baina oraindik estrenatu ez den, Pau Goienek dion bezala, Tinaxeren diskoa da, Disko de Millones. Gure azteko diskoa, entzutera goazena, popstar izeneko hau, bere berriena, Melatonin bezalako, bopekin. But you thought we'd stop, you already know we kept it going, getting hella coin.

0: Greg González. Greg González deitzen diote bertan, El Pasoko delako. Bera berrogeita lau urte jaiotzen, El Paso Cigarettes After Sex izeneko taldea sinatu ez. Kontratu bat sinatuko zuen, baina taldea sortu zuen duela pila bat, gainera pixkanaka hazi den. Talde bat izan dao, Nothing's Gonna Hurt You izeneko kantarekin egin zen ezagun, viral, super viral, bueno, TikToken, tope da dien talde horietako bat da. Eta gaur Greg Gonzalezen urte betetzeguna zora garria Heavenly izeneko hau, bere kantetako bat. Eta egun berean jaiozen, bueno, bera jaiozen El Pason, Texasen, eta Oklahoman, Tulsan jaiozen egun berean beste artista bat. Artista hori Annie Clark deitzen den arren, Saint Vincent bezala ezagutzen dugu, Parisko ospital baten izena darama. Saint Vincent da Parisko ospital bat, non Dylan Thomas hil zen, eta tira, oso inspiratzaia izan zen hori, Annie Clark entzat, erortu betetzeguna gaur ere bai.
1: Parisian gaixoz da baina
0: ez da hain kosmopolita esango dugu. Oklahoma jaiozen ez dagoela gaizki ere ez, gaur berorte betetzeguna, ojo gainera egun berean jaioz zirela, berrogeita laburte bete dituzte, biak, gaurkoan.

0: eta berai en el año del caballo izeneko abak, ez uzaldiaren urtean gaudela, kanta berria gustatu zait neri.
1: Bai, asko gustatu zait, melodia.
0: Esaten da, barkatu esan.
1: Ez melodia asko gustatu zait, dara, estribilloa batez ere.
0: Zerien zen illa, zaldiaren urtea esplikatzen.
1: Kontatu, bai.
0: Antza bada, aldaketen urte bat, energia, abiadura, pasioa, espontaneitatea, ez dakit, zinegona ere bai izan dezake.
1: Bueno,
0: dana, baina, bueno, mugimendaren urtea dela, hemen kantan esaten den estela, mugitu zaitez, den estela arrapatuko zaitu.
1: Zaldiaren
0: urteak, Fols taldea etorrik zait burura, bueno, Pulsetesek aterako du azaroren amairuan disko berria, baina Folsek esan zuen urtea zitzenean, Year of the Horse of the Fire, orako zerrei, bueno, zaldiaren urteari, ziratarra dela urte hau, ezakin erantzat, baina, urte horri, bueno, ba, aipamen berezi bat egin zioten, eta estudioko irudio batzuk elkarbanatu zituzten, eta iraia amaitzen ari zaigu, horrein dekezakegu ez diskoa grabatu duten, ez noiz aterako duten, ez izen burua, zezakigu hau, diskoaren izen burua den, hau da, The Year of the Fire Horse, esan zuten, eta ez dute zera gehiago, esan, Folsek, momentuz, Inhaler entzutera goaz, bien bitartean, Holy Fire diskotik.

0: gure gurasoak zoriontsuk zireneko soinu banda dirudian, eh? Zergatik izan dudan hori. Barkatu, ya, ez saioa bukatzen hori da, eta nabaritzen
1: da, eh? Izeta, ez, roi hori.
0: Bai, ez dakit ez dio eta dinagatik, edo, bueno, ba, soinu batik hainbeste esan. Ah, osa, ez dute horregatik hainbeste esan, baizik eta sentsazio kontuagatik. Ego editoria, ez dut arrazionalizatu nahi.
1: Soinu batik be bai, ez?
0: Baitere, baitere. Badu, daro di garrena markadako soinu hori de bai. Borlaren nire eguna daitu, labagoaz, Monsieur Le Crepe, Pato eta Pandak egin duten Ahul izeneko honekin. Zoragarria, benetan. Zatuz aiztu gaurko saioa?
1: Bai, asko, eta zuri?
0: Baitere, asko.
1: Eta zuei?
0: Eta zuei, entzuneok.
1: Espero baiet.
0: Bueno, espero baiet, hori da. Bi aritzuliko gara, gauza gehiagorekin eskuartean, Katxalin Barzenarekin tartean. Be aldea ditzen dau, zazpietatik bederatzitara, irarte musondi bat, aio. Eskerrik asko.
2: Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoria. Be

0: Gazteago asteburuak hitentzat dira.
1: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
2: Musika entzongo duzu.
0: Eta edukiak ikusi.
2: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
0: Baita beste plataformetakoak ere.
1: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gaztea topatuko zaitu.
0: Gaztea.
1: Gaueko bederatziak dira.

Gazteak aste buruetan, iratzar gailurik ez. Boxo, boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo estu atzean utzi, eta entzun bitan. Goizeko 9:00-etatik 11:00-etara. Mimoz aukeratutako musika, kutixiak, tendentziak, eta batez ere, konpainia. Larumatetan eta igandetan, bitan, Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Pentsatu behin, entzun bitan.

0: nabe tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Bederatzitatik amaiketara. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake, esnatzearen onen azarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere, esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean, esnatu dida. Profesionalen gainetik.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Let's go!
2: Etapa berri bat eta izen berri bat estreinatu ditu orain arte Miley Cyrus bezala ezagutu dugun izar estatubatuarrak. 10. diskoarekin inflexio puntu bat markatuko du. Bortitza eta pasioz betea. Miley.

tataren beste goxoki bat irenstera zoaz gaztean. Bere bigarren lan luzearen hirugarren aurrerapena da, eta kiliki eta denso izan ditu bide lagun arrakasta berri honetan. Kale Artien.

Familia Joder taldeko Iratxe Perezen proiektu berria Labezik atera berri da. Belako Vulcanizadas eta SS taldeko musikariek osatzen dute besteak beste Iratxeren Alde Leun eta Sentiberaren gordelekua. Hauxe da beire taldearen Galiza.

0: musical disker bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, gaztean, panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, panorama da. One more day.
1: Let's go.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere burua zaskizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indargeldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamour gehiago eman dion artista gaztea.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larunbat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. Zerrenda konkistatu dituztenak.
1: Eta gure odoltzaterekin lotu.

Entzun Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

Orain Gaztea Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

nube tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, Gaz.